0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Sun tekee mieli huvittelee. Bygget sais mieli kuvittelee.

0: mennä, ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set to degree.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkarin tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.

0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Wherever you are. Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: Radio Kaleva.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelu.

0: www.ruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäädä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja...

0: Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Radio Kalenteri.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Agnestikin jäänmurtaja sai murtaa meidän kuparisen tänä lauantaina laturissa. Kello pian 8:05, kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja tämä on meidän lauantai-aamujen laturi seurannasi täällä 8:00–11:00.

0: Paper in Fire, John Mellencamp. Tälle aamulle Radio Kalevalta pullahtanut taas yksi podcast uunista ulos. Se on viimeisin rapis. Tällä viikolla kuunneltiin Amy Winehousein klassikkoa Back to Black. Mutta jos haluat tuosta radiollisen kokemuksen, niin se tulee kympiltä.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmerinne täällä. Oikein hyvää lauantai-huomenta 19. syyskuuta. Tässä kuultiin Chiballe, The Light of Day, Casey and Clayton. Tälle päivälle, tälle lauantaille meillä odotettavissa tämmönen vähän sateinen, tuhnunen päivä. On pilveä ja vettä sataa ajoittaa. Jopa ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää pitäisi ohimennen poutaantua, mut sitten taas uusia sateita hiipii meitä kohti. Semmonen on tämä lauantai, mutta ei se mitään. Meillä on mainiota kuunneltavaa täällä suorassa lähetyksessä ja tai meidän podcastien puolella. Kiekkopelikin tulossa tänään Raksilasta Radio Kalevan välittömänä. Ja voit kokea sen vaikka sohovalta vilti alta.

Se on hyvä ajatus tällekin päivälle, ihminen. Hymyile. Muistatko, kun Radio Kalevassa oli kerran tämä haastattelu, jossa tutkija totesi, että jo väkisin hymyileminen tekee ihmiselle hyvää. Jotenkin se saa meidän sisuskalut uskomaan, että meillä on oikeastikin ihan mukavaa. Ja sitten endorfiinit lähtee hyrskyttämään tai jotain tällaista. Joo, siihenkin haastatteluun voisi palata joskus, mutta näin se on. Kuulemma myyjät harjoittelee hymyilemästä silleen, että he laittaa pitkillä myyntimiestä ja naisten automatkoilla kynään suuhun, niin suupielet kääntyy ylöspäin. Vink, vink. Tässä Archie Bell and the Drells, Tighten Up. This is the music we tighten up with. First tighten up on the drum.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Sunshine Band, Give It Up. Tälle päivälle ei paljon sania ja sunshinea ole odotettavissa tänne Pohjois-Pohjanmaalle, mutta ei se mitään. Mulla on tämän radion kuuntelemisen lisäksi myös monia hyviä menovinkkejä tälle viikonlopulle, joita voi viettää, siis asioita, joita voi touhuta ja tehdä sisätiloissa. Ja on myös niitä ulkoilumenovinkkejä, eihän me sokerista olla.
1: Pieni on kaunista.
2: Radio Kaleva.
0: Tässä Simply Red Stars, kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän lauantai-aamujen laturia. Tämmöinen pieni lauantai-aamun lähetys. Juon porukalla aamukahvit ja katsellaan vähän, että mitä viikonloppu voisikaan meille antaa.

The Who I Can't Explain. Syksy on tietenkin keleistä huolimatta siunattua ulkoilun aikaa. Toiset lähtee ruskaretkelle ehkä kauemmas ja toiset lähiluontoon. On paljon mitä ihastella luonnossa, vaikka se vähän alkaakin antautumaan jo talvea kohti. Muuttolinnut, yksi asia. Tässä muuten vielä tälle syksylle, tuossa noin viikon päästä on tulossa pöllöfestarit Liminganlahdella, mutta siitä sitten ensi viikolla lisää Radio Kalevassa. Mutta tänä viikonloppuna Liminganlahdella otetaan kyllä jo etkoja noille pöllö

festareille, koska, niin, etkoja. Siellä on siis Pohjoisen luontokuvaajien tapahtuma tänään, jossa on monenlaista asiaa tarjolla. Ja minäpä annan sulle sitten vähän vinkkiä.

0: Radio Kalevan viikon satoa.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reiposta. Minä olen Sini Salmirinne ja olen saanut myös päivän juttukaverin paikan päälle. Me tullaan juttelemaan maisemista, valokuvista, luonnosta, luontokuvista. Mutta kysytäänpä tässä alkuun minun jututettavalta, että minkälainen on Teija sinun mielenmaisema? Meillähän pruukaa meillä ihmisellä olemaan jonkunlainen mielenmaisema, niin mikä olisi sinun sellainen?
3: Kyllä se on semmoinen aakelaake, joka on mun mielenmaisema, että näkee kauas.
2: Peltua meinaatko?
3: No vähän niin kuin peltua. Toisaalta sitten taas kukkuloitakin voi olla, mutta kuitenkin semmoinen, että pitää nähdä kauas.
2: Okei, oot sä niin kuin lakeuksien tyttö?
3: On.
2: Just. Näin kertoo meille valokuvaaja Teija Soini, meidän tämän aamun juttukaveri.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
2: Teija oli mun perjantai-aamun juttukaveri. Ja me juteltiin valokuvista, luonnosta, luontokuvista, vähän myös syötteen ufoista, mutta siitä toisella kerralla lisää. Mutta tämäpä onkin hyvä harjoitus vaikka lauantai-aamun kahvikupin seuraksi. Millainen on sinun mielenmaisemasi, jossa pitäisi kuvailla?

Antti Autio ja linnut, jotka aina lentävät, löytää kotiinsa. Siis linnut, jotka aina löytää kotiin. Tätä kuunneltiin aikojen alussa Rapakarissa ja jo tuolloin minä, Rapakarin Recordsissa siis, ja tuolloin minä jo mietin, että aina kun mä kuuntelen tätä kipaletta, niin mulla tulee jotenkin mieleen Rapakari / Hailuoto, ehkä Liminkakin, Lintujen muutot. Joo, syysmuutto, en tiedä missä vaiheessa se on meneillään, mutta Liminganlahdellahan on aina katseltavaa. Tänään Liminganlahdella vietetään tällaista inspiroivaa syyspäivää luontokeskuksella. Pohjoisen luontokuvaajat järjestää tällaisen tapahtuman, joka kokoaa yhteen luontokuvauksesta, luonnosta ja tarinoista kiinnostuneet harrastajat ja ammattilaiset. Kaikki, jotka haluaa ammentaa ehkä vähän uusia näkökulmia ja inspiroitua luonnon kokemisesta. Tämä tapahtuma, tämän päivän tapahtuma toimii yhdenlaisena etkoina sitten kolmipäiväiselle pöllöfestareille, jotka puolestaan järjestetään lokakuun alussa. No tämän päivän aikana, jos innostut lähtemään Limingalle, niin luontokeskukselle, niin tulet kuulemaan 5 esiintyjän ajatuksia ja kokemuksia luonnosta, valokuvauksesta, tarinan kerronnasta. Siellä on muun muassa Ossi Saarinen, Erkko Paderman, Jenni Räinä, kirjailija, nousemassa esille. Ja näiden puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa pääsee osallistumaan tällaisiin parinkymmenen minuutin workshoppeihin. Siellä esimerkiksi on tarjolla makrokuvauksen workshoppi, sitten on vinkkejä maisemakuvaukseen. Ja siellä siis on mahdollista oppia uusia kuvaustekniikoita ja saada vinkkejä omaan harrastukseen. Olitpa sitten pitkän linjan harrastaja tai vasta aloittelija. Näin ikkästi. Eli tämä siis tänään Liminganlahdella 19. syyskuuta. Tämä tapahtuma on maksuton. Ja Liminganlahdella on hyvät puitteet sitten vaikka pihamaalla makkaran paistoon, jos niiksi. Varttia vailla 9 on kello. Kuuntelet radio.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat sinua.

0: suojateitä.
1: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

First Aid Kid, Stay Gold. Painaa tässä menemään. Tuossa kerroin jo, että Limingan lähellä voi luontokeskuksella viettää tänään tällaista luonnonläheistä päivää. Sillä puhetta luontotarinoista, valokuvauksesta, luontokuvauksesta, sinne voi mennä inspiroitumaan. Ja sitten, jos haluaa inspiroitua hyvän tekemisestä, siivoamisesta ja luonnosta, niin tiedoksi, että huomenna sunnuntaina on kuule kansainvälinen siivouspäivä, ja siinä on nimenomaan ajatuksena, että tule tekemään konkreettinen ympäristöteko ja siivoamaan Oulua yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Eli kansainvälinen siivouspäivä, ihmiset ympäri maailman, toivon mukaan myös me täältä Oulusta kerätään ympäristöstä roskia pois, ympäristöstä viheralueilta, rannoilta. Jokainen kerätty roska on tärkeä teko.

Freestyle, Vilhaa Day. Kuuntelet Radio Kalevaa kello 9 aika lailla. Oikein hyvää lauantai huomenta. Tänään pilvinen päivä, vettä tulee ajoittain, jopa ukkonen voi jyrähdellä. Illalla ehkä sää ohimenen poutaantuu ja pilvipeite rakoilee, mutta yöllä lounaasta saapuu taas uusia runsaita sateita. Ja niin se näyttää huomenna sunnuntainakin, että matalapaine runsainen sateinen liikkuu pois Pohjanmaan yli koilliseen, joten sateita odotettavissa sunnuntainakin. Päivälämpötila tässä lauantaina ja sunnuntaina noin 10-13 astetta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kalevan.

YUP ja Tuuli ajolla. Äitimaa, mitä on sen rinnasta irronnut meille sadonkorjuujuhlia tänä syksynä viettäville ihmisille? En tiedä, varmaan monen moista. Mutta jos ruoka kiinnostaa, niin kuin se aika useaa meistä kiinnostaa, varsinkin näin viikonloppuisin, niin tiedoksi, että tänään lauantaina juhlistetaan Likis lähiruokatapahtuman 10. vuotta. 10. kertaa jo makuja, kohtaamisia ja lähiruokaa. Ja nyt, jos tämä tapahtuma kiinnostaa, niin kannattaa mennä paikan päälle, koska valitettavasti Kalevan uutinen kertoi tuossa eilen perjantaina, että tämä on nyt sitten viimeinen Likis, ainakin tähän palaan. Näin se valitettavasti on. Mutta lähiruoka, käsityöt, pientuottajat, monenlaista tarjolla Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Tänään 10.4, huomenna 10.3 tapahtumaan on ilmainen pääsy. Ja jos olet kuunnellut Radio Kalevaa, niin tiedät, että tällä viikolla täällä Oulussa on käyty myös artesaaniruuan SM-kisoja ja noi palkinnot jaetaan itse asiassa muistini mukaan vasta tänään tuolla Likis-tapahtumasta. Mutta siis Likis-lähiruokatapahtuma, ilmainen sisäänpääsy tuohon hommaan Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella sinne herkuttelemaan ja herkkuja hakemaan ja inspiroitumaan. Ja minkälaiset on artesaaniruuan SM-kisat? Siitä voit käydä kuuntelemassa Riikka Meskasen kilpailujohtajan kertomaa meidän Hulikakun kohtuu tuoreesta podcastista. Podit löydät osoitteesta kaleva.fi/podcast tai Radio Kalevan oma nettisivu radio.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, kuuntelet Radio Kalevaa. Ja lauantai-aamun Laturi ja Sinisalmi Rinne täällä antamassa vähän erilaisia vinkkejä siitä, mitä tänä viikonloppuna voi Oulun seudulla tehdä. Ja tässä taas yksi vinkki vitonen, varsinkin näin niin kuin sisätiloissa hengailemisesta, jos sattuisi, että sataa vaan. Nimittäin Oulun keskustan alla Kivisydämen parkkihallissa on herennyt tällainen odottamaton elo eilissäpäivänä, jolloin avautui tanskalaistaiteilijan Kuuttaren puutarha-installaatio. Sinä pääset siis pujahtamaan Oulun alle ja siellä nyt yhdessä Kivisydämen parkkihallissa löytyy niin, yhdenlainen puutarha. Tämä teos perustuu 4 vuoden ekologiseen kenttätyöhön Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa tämä tanskalaistaiteilija hengaili. Ja aika hyvänä etkona tuonne maan alle sukeltamiseen toimiikin Radio Kalevan podcast, jossa käytiin läpi sitä, että mitä tuolla Oulun yliopistollisessa puutarhassa oikein tapahtuu. Otetaan siitä vähän makua tässä Ville Leinosen et Valumon jälkeen.

0: Radio Kaleva täällä, Salmi Rinne. Ja Rotori-studiolla juttukaveri tänään Tuomas Kauppila, ylipuutarhuri Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Tuomas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: No, kiitos paljon.
0: No niin, minä heti kuule tuota tätä rullaa sinua kohti, kun tuu vähän fiksataan tuota, ettei ihan leukkaa ota kiinni. Suju voittaa juttelua, kun ei ole haitolla
1: tuo
0: mikrofoni. No niin, mutta tervetulemassa kylään. Tuossa jo aiemmin ehdin sanomaankin, kun kävästi nopeasti äänessä, että me jutellaan tänään erityisestä pankista. Sä oot tosiaan töissä yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Puutarha on varmaan monelle tuttu. Siellä on vierailtu, käyty tuota perheen ja tuttujen kanssa ihmettelemässä komeita kasveja. Mutta harvempi ehkä tietää, että te myös ylläpidätte tällaista erityistä siemenpankkia. Vai onko se ylipäätään varjeltu salaisuus?
1: No ei se mikään salaisuus ole. Joo, meillä on siemenpankki, tai oikeastaan siemenpankin toiminnasta. Siinä on kysymys siitä, että me pitkäaikaisessa säilytetään kasvilajeja joko siemeninä tai sitten ihan elävinä kasvina puutarhan omissa kokoelmissa. Ja sitten meillä on tämmöinen solukkulihoslaboratorio, missä me ylläpidetään, puhutaan niistä mikrotaimista. Ne kasvit säilyy tämmöisissä steriileissä olosuhteissa. Ja sitten vielä me myös syväjäädytetään kasveja, eli ne on tällä syväjäädytyksessä nesetyyppi tankissa, eli se on oikeastaan se meidän semmoinen pankki siellä, missä on syväjäädytyksen nestetypeissä kasvisolukuita.
0: Nestetyyppi mainittu, syväjäädytys mainittu. Mulla tuli kyllä James Bondit mieleen. Sehän voisi olla joku tulevaisuuden James Bond-tarina, että enää ei kisatakaan jostakin tietystä varannoista, tällaisista metalleista tai muista maan aarteista, vaan ehkä siemenistä.
1: Joo, nimenomaan. Eli tässä on niinku kysymys tämmöistä ex-situsuojelusta, eli puhutaan etäsuojelusta, eli me säilytään tämän kasveja ja ylläpidetään niitä jossain muualla kuin niin alkuperäisillä kasvupaikoilla. Mahdollisesti myöhempää tarvetta varten. Eli säilyminen ei ole sinänsä se itse tarkoitus, vaan se, että niitä voidaan myöhemmin sieltä ottaa kasvatukseen ja lisätä ja palauttaa luontoon, jota on jo jonkun verran tehtykin.
0: Kyllä. Tämmöistä tavallaan pohja-ajatukseltaan aika dramaattistakin asiaa siis on tämä siemenpankin toiminta. Ja mitä kaikkea täällä Oulussa siis siemenpankin arjessa tapahtuu? Miten oikein ylläpidetään ja mistä ne siemenet meille tänne Ouluun oikein säilyttäväksi siemenpankkiin tulee? Siitä meillä jutut tänään Tuomas Kauppilan kanssa jatkuu.

0: Rotuaarin reippaassa tänään keskustellaan erityisestä pankista, joka on täällä Oulussa sijaitsee. Puhutaan siis Siemenpankista, joka on osa Oulun yliopiston ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toimintaa. Ja ylipuutarhuri Tuomas Kauppila mulla täällä juttukaverina. Oot sä myös pankin direktööri? Pankin johtaja.
1: No toki osaltani vastaa tietysti tästä meidän Siemenpankin toiminnasta. Että mehän ollaan osa Oulun kasvitieteellinen puutarha, osa kansallista siemenpankkikokoelmaa. Meillä on säilytyksessä sellaisia uhanalaisia kasveja, jotka ei oikeastaan tuota hirveän paljon siemeniä, joita on vaikea niin lisätä, niin me lisätään sitten niitä laboratorio-olosuhteissa. Ja myös sitten näitä kasvisolukkuja, niin me säilytetään siellä nestetyyppisäiliössä, eli ne on minus 196 asteisessa pakkasessa.
0: Okei, eli kun aikoinaan ällisteltiin näitä ensimmäisiä geeniklonattuja, mitä nämä oli nämä dollit ja muut eläimet ensimmäiset, joita kloonattiin, ja te teette tätä siemenille.
1: Joo, me voidaan säilyä siemeniä ja sitten me voidaan toki kloonata sitten niitä kasveja, ihan yksittäistä kasvia, että mehän voidaan sitä monistaa niin paljon kuin tarvista vaatii, että voidaan yhdestä siemenestä lähteä kloonaamaan sitten niin kuin sitä samaa kasvia sitten 100 000 kappaletta, mitä sitä tarvitaan.
0: Joo, sä sanoit, että tämä Oulun yliopiston siemenpankki on yksi meidän kansallisen siemenpankin haaroista. Eli kuinka monta siemenpankkia Suomesta kaiken kaikkiaan löytyy?
1: No meillä on niin kuin jaettu kasvillisen puutarhojen välillä sillä lailla, että Helsingissä on nämä perinteiset niin kuin siemenet, mitkä säilytetään tämmöisessä ilmatiivisessä foliopusseissa pakastimessa. Sitten meillä on niin kuin pääosin niin kuin nämä elävät solukut, sitten, jotka on niin kuin joko siellä laboratoriossa tai nestetypessä tai sitten ihan elävissä kasvikokoelmissa myös täällä ulkopuutarhassa.
0: Okei. Okay.
1: Me lähinnä keskitytään niin kuin uhanalaisiin suomalaisiin kasveihin. Toki meillä on myös muitakin uhanalaisia, ihan globaalistikin uhanalaisia kasveja, millä kasvaa puutarhassa noin 18 puuvarista kasvia, jotka on ihan uhanalaisia globaalisti.
0: Okei. Tosissaan Helsingissä on ehkä se pääpaikka siellä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa pääsiemenpankki, mutta sitten Suomessa noin kaiken kaikkiaan, kuinka monta pankkia on muuten?
1: No kyllä se käsittää niin kuin meidän Oulun kasvitieteellisen puutarhan ja Helsingin kasvitieteellisen puutarhan.
0: Siinä se on.
1: Siinä se on.
0: No niin, eli Oululla on tässä merkittävä rooli.
1: Joo, toki kyllä se on ihan nimenomaan, että kun ei tämmöistä niin kuin solukuljastoimintaa ei ole oikeastaan Suomessa muualla ja tämmöistä nestetyyppisäilytystä, niin sitä ei juurikaan tehdä muualla kuin meille.
0: Joo, ja niin kuin tuossa aiemmin jo kuvailit, tämähän on niin kuin aika sillä tavalla niin kuin dramaattinenkin ja fundamentaalinen asia tämä siemenpankkitoiminta. Eli pyritään säilyttämään kasvilajeja mahdolliselta katoamiselta.
1: No nimenomaan joo, ja tähän liittyy sitten tämä ilmastonmuutos ja siihen, että ja siihen liittyy myös ruokaturvallisuus ja tämmöinen asia, että jos kasvilaji häviää luonnosta, niin se on tavallaan sitten menetetty, jos meillä ei ole sitä backupia siellä, eli voidaan sitten tavallaan palauttaa luontoa ja ottaa niitä kasvatukseen ja lisätä
0: kyllä.
1: Niitä.
0: Sä oot tehnyt tosi pitkän uran tuolla yliopistollisessa puutarhassa, etkö ookin?
1: No joo, kyllä on reilu 25 vuotta ollut.
0: Wow, hei, kättä lippaa, ihan mieletön ura ja omistautuminen samalle työmaalle ja samalle asialle. Ja tässä varsinkin olet todellakin yleisen hyvän edessä työelämässä, kun olet tuolla yliopistolla ja Siemenpankin johtajanakin.

0: me eletään nyt aika hurjia aikoja. Tässä nyt kesälläkin kuunnellaan sääuutisia, kuinka Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kesäkelit alkavat mennä sietämättömiksi. Ja samaan aikaan puhutaan, että Suomessa ehkä sitten aletaan olla kohta ihanteellisessa tilanteessa, että ei ole liian kuumaa, on vettä, et cetera. Mutta siis luonto muuttuu ja eliöstähän koko ajan muuttuu tästä ilmastonmuutoksesta johtuen. Niin näkyykö se teidän Siemenpankin toiminnassa?
1: No kyllä se tavallaan näkyy. Ihan semmoinen mielenkiintoinen tarina sinänsä on, että noin 10 vuotta sitten, tai sitten vähän ylikin, niin kun esimerkiksi Madeiralla oli tämmöinen endeeminen kasvi, Madeiran pihlaja, joka sieltä metsäpalojen myötä sitten niin kuin lähes sukupuuttoon kuoli. Ja sitten olikin semmoinen onnekas tilanne, että Turun kasvitieteellisessä puutarhassa oli tätä Madeiran pihlaja kasvamassa kasvitieteellisessä puutarhassa, ja me sieltä sitten otettiin sieltä pistokkaita silmuja ja alettiin lisäämään täällä Oulun puutarhassa niitä Madeiran pihlajan taimia tuolla solukkulihassa laboratoriossa, ja niitä sitten palautettiin sinne Madeiralle sitten kasvoille. Eli tämä oli tämmöinen luontoon palauttaminen, ja sinne vietiin 200 tämmöistä mikrotainta, ja ne istutettiin sitten sinne Madeiran ylängölle.
0: Pääsitkö sinäkin Madeiran reissulle?
1: No en päässyt Madeiran reissulle, mutta kyllä sieltä informaatiota tuli, että se oli ihan hieno tarina sillain, että tavallaan pelastettiin se kasvisukupuuttoon kuolemiselta.
0: Joo, niin. Tämä on varmaan vähän tällainen meidän ihmisen luontoonkin liittyvä, että mediasta jää mieleen ja bongaa näitä tarinoita, kun erilaisia eläinlajeja on saatu virotettua lähestulkoon sieltä täydellisen tuhon partaalta. Mutta kasvien osalta tapahtuu samaa.
1: Joo, kyllä tapahtuu. Että ihan täällä paikallistakin tehdään. Meillä on tuossa myös tänä kesänä on lisätty 200 yksilöä pohjan sorsimoa, mikä on tämmöinen uhanalainen merenrantalaji. Ja sitä on sitten niin kuin jo viime kesänä ELY-keskus ja nykyinen onko se elinvoimakeskus, niin niillä on niin kuin projekti ja me heille lisätään niitä kasveja, niin sitten ne palauttaa sinne merenrantajokisuistoalueelle ja edistetään sitten tämän pohjan sorsimoa elpymistä ja kasvamista siellä.
0: Niin, että yksi paikallinen vihreä on nyt palannut luontoon teidänkin ansiosta.
1: Joo, kyllä ehdottomasti jo näin on.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Tuomas Kauppila on erilainen oululainen pankinjohtaja. Hän johtaa Oulun yliopistollisen puutarhan Siemenpankin toimintaa. Ja minä suosittelen lämpimästi, että kuuntelet tämän Tuomaksen haastattelun kokonaisuutena meidän podcastien puolelta. Rotuaari reippaan podcasteistahan se löytyy, koska tämä auttaa sinua kokemaan ehkä vähän syvällisemmin Oulun kivisydämeen parkkihalliin eilen avautunutta taidenäyttelyä, installaatiota, jossa tanskalaistaiteilija on siis innottunut nimenomaan Oulun kasvitieteellisestä puutarhasta, sen maailmasta ja siitä työstä, jota siellä Linnanmaan jännittävissä lasipyramideissa oikein tehdään.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
4: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
5: Miksi? Tää oli vasta mun 4. esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
0: Radio Kaleva.

Joy Crooks First Last Dance. Minkälaiset tanssit saadaan aikaiseksi tänään Raksilan jäällä, kun Kärpät ja Sport kohtaa. Sitä voi tietenkin olla paikan päällä chiikailemassa tai olla paikan päällä mukana näin niin kuin radion avustamana. Radio Kalevan kiekkostudio Lämäri tietysti välittää sulle Kärppä Sport -matsin selostettuna etkoineen ja jatkoineen. Ja sitten muistathan, että meillä on myös nykyisin biisikisa käynnissä aina kotipelien aikaan.

0: My husband, kysyy Ray. Tänään Kiekkostudion lämäri vauhdissa, koska Kärpät jäällä, se on kotimatsi Kärpät Sport. Ja nykyään kotimatsi tarkoittaa myös sitä, että Kärpät ja Radio Kaleva pyöräyttää aina päivän biisikisan näinä päivinä. Ehkä olet jo hököllä, ehkä osallistuit jo viime keskiviikkona ekaan biisikisaan. Jos et, niin tässä vähän osviittaa.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva ja Kärpät ovat laittaneet biisikisan pystyyn. Joka kotipelin alla voit äänestää päivän biisiä. Äänestä omaa suosikkiasi Kärpät-sovelluksessa kotipelipäivänä. Päivän biisi, ehdokas numero 1, Stepa ja Oulu Anthem.

0: Pohjoisen rouhea, Radio Kaleva.
1: Nyt äänestämään Kärppä-appiin, Kärppä, Oulun Kärppien sovellukseen. Päivän biisiä, onko se Stepan Oulu Anthem edelleen vai onko se Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down? Ei muuta kuin kisaan mukaan. Ja sitten jännäämään, kumpi biisi soi lopulta hallilla tänään päivän matsin aikaan ja tietenkin Radio Kalevan kiekkostudion lämärissä.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Kylie Minogue, Step Back in Time. Kylie painaa menemään edelleen. Tällä viikolla Radio Kaleva Rotuaari Reippaassa kuunneltiin naista, joka ei valitettavasti enää laula meille täällä, meille maalikoille, maalisille taivaltajille. Mutta jättipähän aikamoisen jäljen kyllä meihin ihmisiin ja maailman musiikkihistoriaan. Amy Winehouse, kuinka kävi hänen klassikkolevynsä rapiksessa? Sen selviää ihan tuossa Tokiossa, kun rapiksen uusinta lähtee

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Hei hei!
7: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
6: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
8: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.

0: Keho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Otetaan heti löysät pois ja lähdetään aplodeilla liikenteeseen.
2: Kyllä.
1: Koska torstai on juhlapäivä Radio Kalevassa. Muun muassa sen vuoksi, että meillä on aina meidän lempeän pulskea levyraati Rapakari Records vuorossa torstaina kello 17. Ja täällä ollaan jälleen. Minä olen Sini Salmirinne ja studiossa tietenkin Rapakarin varsinainen kivijalka, professori Ossian Marttala. Missä sinä olet?
3: Täällä minä olen. Kuuma olin tuolla pöydän alla piilossa.
1: Sinä olit piilossa.
2: Piilon väijynyt.
1: Sinä vekkulit. Niin, kuinka kauan sä itse asiassa ollut
3: siellä? Aivan, siellä mä oon kuunnellut tätä levyä ja te ette huomannutkaan koko viikon.
1: Just. Ja mukana tietenkin

0: uskollinen Sancho Pancho.
1: Kyllä.
0: Niin, dosentti Väisänen.
1: Kyllä, kiitos. Kiva olla taas tää.
0: Kyllä, hetkinen. Puhupa vielä.
1: Vaikka en jaksanutkaan väijyä viikkoa pöydällä tällä studiossa.
0: Niin, toisilla on katsot tuommoista, enemmän tuommoista vaanimisviettiä.
2: Mutta viime
0: sinä
2: lähetyksen...
0: et ole enää tuommoinen metsästäjäkeräilijä.
2: Viime lähetyksen jälkeen me luovutin tämän herran tuottaja Pentti Amoren autoon. Niin. Ja sitten kun nuo lähtee tuonne studioon touhuilleen, niin vähän minua jännitti, että tuleeko se takaisin?
1: Tuli se takaisin. Meillä oli oikein hauskaa siellä. Tehtiin vähän albumia.
0: Pentille terveisiä.
1: Pelaalle terveisiä. Tämä varmaan saattaa jopa kuunnella, mä haluan.
0: No jopa. Miksei Pentti voi koskaan laita meille viestiä, kysy vaan. Koska viestiähän voi laittaa tänne numeroon 0440954495. Marttala toistaa.
2: Nyt mä tipuin kärryltä, 95.
0: Eikä kun alusta lähet.
2: 04495.
0: Ei.
2: Ei. No 0440954495.
0: Näin. Hyvä. Annan läpi tuohon noin.
1: Muistit siitä. Vaan siis aluksi pelkän 95, eli voisiko sanoa never forget.
0: Never forget. Sitä
2: kevät 95, joo, se oli aikamoista hegemoniaa.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Mutta täällä siis tosissaan joka viikko kuunnellaan joku albumi ja sitten pohditaan, että mitä jäi käteen näistä kokemuksista. Kuunnellaan muutamia musiikkipaleita sieltä kyseiseltä albumilta ja lopussa päätetään, että olisiko tämä meidän Autiosaaren levy. Joku itse asiassa kysyi multa kuule viime viikolla, että kuinka monta levyä teillä jo on Autiosaarella, ja minä totesin, että ei herra,
2: niin, monta
0: pitäisi on... tämä hallita.
1: Ei meidän tarvitse tietää sitä.
2: Me tiedetään suunnilleen monta, me ollaan ladattu läpi.
0: Meidän Excel-mies. Katsotaanpa, Pasi on paikalla.
2: Pasi, bring it on.
0: Pasi toteaa, että ei, my Winehouse sanoi brittiläinen sihteeri, kun lähti töiden jälkeen yhdelle ja näki kantapaikkaa. Vitsillä sisään. Mutta Pasi, voitko tarkistaa nyt Exceleistä, että kuinka monta levyä meillä jo on rapakarikokoelmissa? Mm-hmm. Kiitos.
1: Mä menikö, että sillä on paperilla, niin sillä on sellainen vanha vihko, sellainen, otapas, ja sitten laittaa lukulasit ja... Eikö heti, tuo ei mennyt, jo tuli vanhan säännön aikaa.
0: Ei ole ruutuvihko, kun on.
2: Se on laskurilaite. Me ihmettelin lapsena, minun Porin mummolassa oli isoisälläni sellainen. Siis se, en tiedä, muistatteko semmoisia. Niin
0: Pasi, jos toteaa, avaan arkistomapin ja tarkoitan.
2: Mahtavaa. Missä paineltiin semmoisia nappeja pohjaan. Sitten siinä oli semmoinen vipu, josta niitä aina veivattiin. Ja niillä laskettiin yhteen kaikkia kaavoja. Se, semmoinen sillä Pasilla on.
0: Joo.
2: Siitä kuuluu semmoinen ääni.
0: Joo.
1: 86.
2: Kyllä.
0: Joo. Näin se todennäköisesti kuulostaa siltä. No, mutta nyt siellä meidän arkistomestari Pasi tarkistaa. Jalavasta tulee terveisiä, heikentynyt Jalava kuulolla. Seremoniamestari Samppa on väsyttänyt itsensä rilluttelemalla rukaa.
2: Hei.
0: Ai.
1: Ei muuta kuin toipumisia Sampalle.
2: No, joo, todellakin.
1: Se on kunnioitettava tila, kun on.
0: Hei, ja tämä on ehkä tämmöinen levy, että tätähän voi vaikka kuunnella vähän tuommoisessa niin kuin tuota, uupuneessakin tilassa.
1: Voi.
0: Tämä voi virkistää mieltä ja kehoa.
1: Niin, tämä sopii oikeastaan tilanteeseen, että jos haluaa palautua ja levähtää, mutta tämä sopii myös niin sanotusti uuteen nousuun.
2: Näin on.
0: Kyllä.
2: Jos joku sanoo, että et mene enää rukalle, niin mä sanon, että no meenpä meen. Ihan tämä levy alkaakin.
0: Näinpä, koska me kuunnellaan tällä viikolla, on kuunneltu jo ja kuunnellaan nyt seuraavan tunnin aikana Amy Winehousein Back to Black-albumia, jolla on ihan näillä näppäimillä, tänään tajuttiin, tulossa 20-vuotisvirstan pyykki.
2: Niinhän tuo taisi olla parin viikon viiveellä, tai ennakkoon ollaan liikkeellä.
0: Joo, kyllä. Joo. Ja tämä levyhän me saatiin yhdeltä OAMKin opiskelijalta, kun viikko sitten seikkailtiin tuolla Oulun ammattikorkeakoulun hurmoksen syyshurman keskellä ja siellä tehtiin pientä galluppia, että minkä levy opiskelijajoukko ottaisi tuonne Autiolle saarelle ja siellä tuli monen näköistä.
2: Eli ajatellaan, että kumminkin henkilö, joka nyt on ehkä nuori opiskelija, niin tämä on hälle vanha levy, niinkö edustaa jotain aikaa, jolloin hän on ehkä syntynyt.
0: Nimenomaan.
2: 20 vuotta sitten.
0: Kyllä.
2: Niin,
0: levy, joka on ollut yhtä matkaa elossa hänen kanssaan.
2: Niin, just näin. Niin se on minun mielestä hienoa, että kyllähän se aika on sitten kestänyt, koska se tuolla nuorten opiskelijoiden
1: niin, se on jännä tuo aika.
2: Soi.
1: Itsestä tuntuu, että olipa kerran elämä, tuli ihan äsken televisiossa.
0: Se on ihan paras. Oh. Se on niin paras.
1: Roffa on vähän niin kuin se, muistatko se yhtä partaa oleva viisas?
0: Joo, niin on. Se meni nilikkoihin asti se varo.
1: Aivoissa kertoo, että laiteta

0: Saapas punasoluja liikkeelle.
1: Kyllä.
2: Pitää sulla kasvattaa kuitenkin parta, kun sulla on tullut lähtöjä siihen.
1: Pitäisi tietenkin, joo, mutta kun se on huono sinne. Vissi se nyt pitää sitten.
0: Kun sulla on tuollaiset kiharaiset hiukset, niin se voisi sopia vielä samanlainen pitkä parta. Ja...
1: Kyllä.
2: Susta tulisi vähän tämmöinen Oulun rubiini.
1: Niin just.
2: Rick Rubini.
1: Rick Rubini. No niin, sitten joo, se Rick Rubinhan ei tajunnut tuottamisesta mitään, mutta se oli silti huipputuottaja. Tämä on edelleen.
2: Niin, se nyt kuitenkin ole olemassa?
1: Niin, se riittää, että on vaan parta ja puhuu viisaita.
2: Hei, mä huikkaan täältä myös moikat Jukalle, joka on mukana, Markku on ilmoittautunut, ja Ulla Rollosta, mahtavaa Ulla, joka oli viimeksi, missä se olikaan, erämaassa.
0: Mutta onkohan Aleksi ja kaksi kaveria tullut Inarin reissulta takaisin?
1: Niin, onko ne selvinneet sieltä?
0: Niin.
2: Paha entistä, kyllä, Aleksi ei ole linjoilla. Ai. No mutta, pitäisikö meillä laittaa Eimiltä ensimmäinen ralli liikenteessä.
1: Eiköhän me mennä hitillä päivää.

0: It's a no.
1: Se on no-no. Joo.
0: Tulee mieleen Lea Laveen.
1: Niinkö?
0: Hauki puttaa omaa tyttöä. Ei oo, ei tuu.
1: Ei oo, ei tuu.
0: Onko... Lehti kun lämpöä, enkä sano juu.
1: Se kun Hauki.

0: Mustalta, hienoa.
1: Viimeksi ei mua hillitön hidalko ve minnekään.
0: Mikä meitä nyt vedättää tälleen, kun meillä oli Tarja Ylitalo viimeksi, nyt on Lea Laveen. Me ollaan selvästi vähän kallellaan tuolla
2: osastolla. Minä olen vanha ihminen, mä tykkään
3: suomalaisen. Tässä kannattaa tekemään, minkä iskelmälevy ottaa sitä autiossa.
0: Niinpä.
3: Mutta siinä oli kova avaus Back to Blackin. Sen tunnisti varmasti kaikki, kun kotona tässä tällä viikolla retkahdin tuommoisella, mikä se oli, korkeushyppy. Ensin oli tiikerityyli, mutta mikä on tämä nykyaikainen korkeushyppytekniikka?
0: Ei mitään hajua.
3: No sillä nykyaikaisella tekniikalla, kun retkahin sohovalla. Se laitoin tämän soimaan, niin heti tytär yläasteelainen niin totesi, että hei, me kuunneltiin tätä biisiä vasta koulussa.
0: Niin,
3: tämä tietää kaikki.
0: Onhan tuo semmoinen, niin kuin, muistaa sen, kun se tuli vielä, niin, että jotenkin halolla päähän hitti. Ja sitten tuo on semmoinen 2000-luvun alun minun mielestä retrosoulin Smells Like Teen Spirit. Semmoinen biisi, joka aloittaa levyyn, joka on semmoinen sinkku, joka niin kuin tulee,
2: se
0: kuulet sen ja sä oot sille, että asia selvä, tämä jää historiaan.
3: Niin jää. Tällä levyllä on puolet biisistä juuri tämmöisiä lekoja, mutta jännä, että tällä ei kuitenkaan niin ohena tätä muuta materiaalia millään lailla.
0: Joo, ei.
3: Tavallaan ne nouseekin hyvin tärkeäksi osaksi tätä albumia, ne muut biisit, mitkä ei ole radiossa soinut ihan joka päivä.
0: Niinpä.
2: Joo, mulla onkin. Mä oon itse asiassa nostanut tänne listoille yhden mun suosikkibiisin. Ja mä mietin, että miksi tää on mun suosikkibiisi, mutta ehkä se vaan on, että kun se tulee semmoisen hittikimaran jälkeen, niin se onkin yhtäkkiä aika raikas.
0: Kyllä. Niinpä. Joo, se oli mukava ja niin kuin kiva kuunnella albumimitassa, kun täällä on tämän biisin lisäksi muitakin valtavia hittejä. Niin kun kuuntelee albumimitassa, niin ne niin sanotut puhkikuluneet hititkin saa semmoisen vähän niin kuin uuden roolin. No ollaan me puhuttu sitä aiemminkin, että näin käy, mutta tällä levyllä käy myös niin, että ne jotenkin istuu siihen porukkaan.
2: Mm. Tämä on siis 2006 vuodelta Back to Black, Amy Winehouse, ja kuten tosiaan aiemmin todettiin, niin ihan muutama viikko, niin tämä täyttää 20 tämä levy.
0: Mm.
2: Meillä on vähän tämmöistä teemaa tänä syksynä. Siis Nightwishilla on tämmöinen pyöreitä.
0: Niin olikin,
2: ja
0: joo.
2: Sitten mitä sitä ennen oli?
3: Tricky Dick-bändilläkin pyöreitä, kun se on 0-vuotias.
2: Niin.
3: Se levy.
2: Kyllä.
0: Niin, totta.
3: Mutta joo.
0: Ja onhan
3: tässä. Mä miettiin niin sano vaan.
0: Eikö niin, mietin tätä kappaleen aiheotakin, että sanovat, että pitäisi mennä vierotukseen, mutta enpä mene, niin Ja Amy Winehousen tarinan, kun kaikki tietää, niin on se jotenkin, siinä on myös semmoista jotain surullista, vaikka tämä on hauska biisi.
3: On, niin.
0: Tämä on tämmöinen party anthem.
3: Että tämäkin levyhän jo, niin. Levyn tekohan keskeytyi. Emi Winehouse hieman tämmöisestä.
0: Niin oliko tässä levyn aikanakin?
3: Oli aika synkkiä vaiheita ja piti käydä välillä vähän rehappia ottamassa.
0: Joo, ja sitten sehän oli ihan vakiouutiset, oli ne keikkojen perumiset ja kaikkia. Provinssissa muistatteko, kuka paikkasi Amy Winehousea?
2: Hetkinen, joo, tää oli joku aikamoinen floppi.
0: Sturm und Drang. Se ei ehkä Amy Winehousen faneille uponnut silleen täysillä.
2: Something else.
3: Me ollaan puhuttu syksyllä paljon siitä mustasta kauesta ja se on aina vähän vaihdella, että kellä se synkkä kausi on ollut. Marttalalla se on ollut, Muikkulalla se on ollut. Yleisö ei ole ottanut vielä kumpaakaan levyä matkaan.
0: Aivan.
3: Kuulijoilla on musta kausi.
2: No sä teet nyt nopeita johtopäätöksiä.
3: No hei,
2: kuinka
3: mä en tiedä,
2: jakso tälle
3: tämä mustahan meitä on tässä seurannut niin sanottuna varjona niin läpi aikoja. Meillä on nyt Back to Black ja meillä on ollut joskus Black Celebration.
0: Niin on.
2: Totta.
0: Joo.
3: Me ollaan kuunneltu Black Sabbath ja Black Keys.
0: Joo, näin on.
3: Meillä on tuo mustakaus ja jos tuosta vielä lähdetään tuonne syvemmälle, niin varmaan biiseissäkin. Onhan meillä ollut ihan synkkiä levyjäkin, Opettia ja Coastia, jos nyt on synkkiä ja
0: niin.
3: Tämmöistä. Beatleskin lauloi Blackbirdista aikanaan.
2: Ei ole vielä Back in Blackia tai Blackia kuunneltu.
0: Ei ole.
3: Niistäkin on puhuttu tietenkin, kun Metallica-viikkoa on ollut, mutta kuitenkin. Ehkä Black-sana on tämmöinen aika kiva livauttaa bändin nimeen tai biisin nimeen.
0: Niin on, se on totta.
3: Se on kiehto, mustakausi kiehto.
0: Se kiehtoo kyllä, synkkyys.
2: Ei ole Suomessa semmoista bändiä vielä kuin Pikkumusta. Sehän olisi aika timauttaa.
0: Aika hyvä. Joo, en tiedä.
2: Meillä on muuten tämmöinen Pikkumusta-aiheinen video.
0: Niin on.
2: Työstettiin

0: Kaen kanssa tuossa Instagramsin puolelle ennen tätä lähetyksen alkua.
1: Siellä niin sieltä, se vissiin on.
0: Siellä voi käydä kahtelemassa, jos
1: me saatiin,
0: haluaa.
1: Kun me sanakaan suustamme. Vissiin me saatiin.
0: Kyllä, te jotakin mupelsit.
1: Joo.
2: Kyllähän me mupelettaa, niin. Kun sille päälle satuu.
1: Ja niin. Mehän ollaan kuultu tuota bändiä aiemminkin Rapakarissa, joka tuossa äsken soi.
2: Toden totta.
0: Mulla tämä oli mulle aivan uutinen. Siis kertokaahan tästä lisää.
1: Sharon Jones and the Dap Kings, eka levy, mitä me koskaan kuunneltiin.
0: Joululevy.
1: Niin, joululevy. Sinun ehdotus.
0: Todellakin.
1: Vielä. Niin Dap Kings hän soittaa tällä levyllä.
2: Mä voin lainata proffa Marttala itsensä kirjoittamana, kun harrasteryhmä analysoi tätä levyä vuonna 2023 joulukuussa. Jouluaattona oikein Marttala on ryhtynyt kirjoittamaan analyysiä tästä levystä, niin sehän lähtee. Tällä levyllä on taustabändinä Dap Kings, sama ryhmä, jota Rapiksessa Sharon Jonesin joululevyllä kuuluu. Mahtavaa.
1: Niin on.
2: Joo. Sitten vielä lisätarkennuksia. Sillä levyllä oli biisi Big Balls. Pistikköhän se varaatteessa suosin.
1: Niin.
0: Jännästi pojilla on jäänyt mieleen.
1: Se oli jouluinen biisi.
0: No
1: se.
0: Niin, kyllä. Jukka toteaa täällä ekan biisin perusteella, että on asennetta ja kyllä kulkee. Ja sitten meillä oli puhetta tuossa jo ennen tätä ekan biisin Rehabin kuuntelua tästä, että multa kysyttiin aiemmin tässä viikon sisään, että kuinka monta levyä meillä nyt on Rapiksen kokoelmissa. Niin meidän uskollinen soturimme Pasi, joka pitää meille Excel-tilastoja, toteaa näin. Tällä hetkellä kuuluvan jakson pitäisi olla jakso 140.
1: Yes.
0: Pikalaskulla
2: pyöreitä tässä.
0: Joo, niin kyllä. Pikalaskulla 5 jaksoa on mennyt 6 kiertoa ja juhannussalon ympärille tanhuamiseen, eli spessuhommiin, niin nopea arvio on, että 135 levyä. Mitähän tähän tällä tarkoittaa, mutta mä kysyn, että kuinka moni on päässyt saareen? Pikalaskulla noin 60 levyä on saaressa. Pitää muistaa, että säännöt muuttuivat 2004.
2: No, pitää
0: Pasi huomauttaa täällä.
1: Joo,
2: se oli sääntö kevästä 2020.
1: Niin, ajattele, se on kumminkin vinyylihyllynä sitten vasta semmoinen metri.
2: Niin, ehkä. Vaatimaton. Niin.
0: 60, eli vuodessakin, niin ei, no, olisi kuitenkin levy per viikko.
1: Niin olisi, joo. Se on aika vähän.
2: Niin,
1: se eli on. Kyllä me nyt tehdään tätä vielä muutama vuosi.
0: Mikä
2: on sadas levy, kun pääsee aikaan.
0: Ja mitkä pyrskeet meillä on
1: Niinpä.
0: Sitten. Ai kauheat. Pasi Hullu muuten myös toteaa, että Pikkumusta ja kadonneet lätkämailat olisi hyvä yhtyeen. Niin. Kyllä. Jos on kommentteja tullakseen, niitä voi laittaa numeroon, Vappiin numeroon 044-9545. 95.
2: Hyvä sinjalla, kaa se muistaa.
0: Kyllä se tästä tulee aikansa kertovaa.
2: Voidaanko tässä seuraavan biisin jälkeen, onko meidän syytä puhua Glub, eli Glub 27:sta?
1: Niin.
0: Glub.
2: Klubi.
1: Glub.
0: Glub. Glub.
2: Glub. Glub. 27:sta, se oli niin herkistä, että tuli nielasu.
0: No
2: niin. 27 klubista ja hei. Valitaan nyt yksi henkilö sieltä, kuka kuoli 27-vuotiaana kuoli muun muassa Paul McCartney.
1: Ai niin.
2: Me puhutaan siitäkin. Sen tuossa vaikka seuraavan biisin.
0: Ei apua.
2: Auto onnettu.
0: No niin, musiikkia.

0: Tämä on Amy Winehouse, Me and Mr. Jones. Nyt teillä olisi hyvä yleisö pitänyt olla kärpäsen katossa täällä studiossa, mitä kaikkea on tapahtunut.
1: Kyllä.
0: Täällä ei todellakaan ole istuttu rauhallisesti ja kuunneltu musiikkia analyyttisellä mielellä. Väisänne on tehnyt meille esityksen, että mitä tapahtuisi, jos hän pääsisi joskus television talent showhun.
2: Pientä
0: mä sanoisin, että sillä talentilla ei päästä pitkälle, mutta olihan siinä kattomista vähäksi aikaa.
2: Mutta hei, jos tuota puhutaan vielä tuosta 2Seiska-klubista, niin mehän varmaan kaikki kovat levyn kuulija kuntamme siellä, niin mekin täällä, niin tiemme. Tämä oli kohtalon ikä monelle artistille.
1: Niin, totta.
2: Kurt Cobainille.
1: Morrisonin Jimpalle ja Hendrixin Jimpalle.
2: Brian
1: Joneksen Browns Brianille, niinpä.
2: Ja myös Amy Winehouseille.
0: Minkä ikäinen se Janis oli? Niin.
1: Janiskin oli 2.7.
2: Ja kaikkien niin kuin kuolemaa.
1: Avicii taisi olla myös, jos niin. En väärin muista.
0: Niin, niin. Hyvä isä.
2: Ja kaikkien kuolemat ei tullut tavallaan ihan puskista, vaan jopa niitä ehkä monen kohdalla saatettiinpa. Elämäntapa oli vähän sellainen, että tämmöistä saattoi tapahtua. Paitsi tapaturmaisesti kuollut Paul McCartney vuonna 1966.
0: No tätä minä, että mitä sinne kiinnittää.
2: Siis 66 huhutaan, että Paul McCartney kuoli.
1: Niinhän se taisi tehdä, joo.
2: Siitä asti on sitten lammasfarmari William Shepard hoitanut tätä kaksoisolennon virkaa. Mä oon aina miettinyt sitä, että totta kai meitä on paljon ihmisiä maapallolla, niin tämmöisiä lookalikeja silloin tällainen näkee, mutta tämä kaveri William on vielä kova soittoniekka ja laulaja, että se on jännä.
1: Niin ja ajattelin, että se jatkoi kumminkin avioliittoa Lindan kanssa. Niin.
2: Sekin.
0: Pasi uutelee täällä myös Dolly Partonia, onko hänkin kuullut 2.7?
1: No ei. Se taisi olla 8.7, mutta en.
2: Niin.
0: Niin. No mutta näistä synkeistä tuota...
1: Täällä naureskellaan näille synkeille
0: nimenomaan tämmöinen joutavan päiväinen kursu.
2: Mutta mä muistan siis, Amy Winehouse, se oli sitä aikaa, kun lehdessä vielä tuli näitä tuota, että katsokaapas Amy Winehouse ja nyt tällä kertaa. Niin miten oli. Hän törttöili siellä ja tää. Mm.
0: No olihan niitä lava-esiintymisiä.
2: Ja oli kas tietenkin 2011, milloin se kuoli.
1: Eikö se ollut 2011?
2: Niin onhan sitten netissä, oon mä varmaan, en mä muista, että se oli joku.
1: Joo, ei ollut vielä semmoista niinku hullua tämmöistä somea, mitä nyt, mutta kumminkin kyllä se niinku levisi.
2: Niin ja vaikka
1: ja olihan se hemmetin niin, surullista.
2: Oli, että se tulee, katson näitä kuvia sivulta 18 ja ei herkille suunnilleen tällä. Ja sitten mutta silti mulla oli semmoinen, että kyllä Amy jaksaa ja painaa. Sitten yhtäkkiä se tulikin, että kyllä se vaan kuoli.
1: Mm.
0: Näin, mutta... Jätti lähtemättömän jäljen.
1: No kyllä, joo.
0: Muun muassa tällä täystyrmäysalbumilla.
1: No kyllä, niin. Ja tässä on jotakin.
2: Toisella albumillaan.
1: Ja niin, nuori laulaja vielä, mutta sitten tuo äänihan on tuommoinen niin kuin monta elämää elänyt ja niin kuin ajaton. Ja ihan,
2: raspinen, mutta niin, myös samettinen.
1: Niinpä, ihan niin kuin Billie Holidaysta tähän päivään tulee. Amy Winehouse menee siihen jatkumaan.
0: Todellakin
1: semmoisena niin kuin äänenä, joka... Kun sen kuulee, niin on silleen, että asia selvä.
0: Niin. Mun täytyy myöntää esimerkiksi, mä en ollut koskaan kuunnellut tätä levyä.
1: Joo.
0: Niin kuin levynä. Hitithän on tietenkin kuullut ja pukki kuultu radiosta ja kaikkialta moneen otteeseen. Mutta enpä ollut eläissään kuunnellut alusta loppuun tätä.
1: Nyt oli hyvä tilanne kuunnella.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Ja tässä ei tullut silleen yllätyksiä sen perusteella, mitä on kuullut ne hitit.
1: Niin justiin.
0: Että tämä on jotenkin

0: tasa-tuotantoinen linjakas levy.
1: Kyllä. Niin Vässä kysyit, että kuka ehdotti, niin se oli se OAMkin opiskelija.
2: Nuori opiskelija.
1: Niin, niin, oli se video, totta, missä ehdotteli. Joo, niin, niin siellä joku heistä huikkasi tämän levyn. Ja, joo, ja tämä on hauska, mikä on minusta mahtavaa. Nämä biisit on tämmöiset, että nämä voisivat olla jotakin 50-60-luvun tuota, Ronettes, niin kuin tämmöisiä sen ajan naisartistien juttuja. Ja nämä voisivat olla vaikka lainabiisejä, mutta ei, nämä on kaikki omia sävellyksiä. Kaikki Amy Winehousen kirjoittamia biisejä. Ja sitten ne on aika rohkeita myös noissa sanoissa, että tämän tyylisessä musiikissa yleensä se niin kuin biisien sisältö ei ole välttämättä ollut ihan niin sitä, niin rohkeita, mitä se tässä on.
0: Joo,
1: ja henkilökohtaisesti.
0: Sitä mä mietin tätä kuunnellessa, että kun Amyn niin kuin olemushan on tällainen punk rock'n'roll. Hänellä on se hillitön beehive ja hänellä on sitä niin kuin nostalgiavipaa, mutta hän on jotenkin tämmöinen niin kuin punk-hahmo, joka laulaa tämmöistä vanhaa. Mutta sitten kun kuuntelee tätä levyä levynä, niin tämähän on aika silleen niin kuin tyylillisesti jotenkin tuntuu kauhean vanhalta. Että ei tässä niin yhdistetä on jotakin hirveän modernia, paitsi ne sanat.
1: Sanat, joo. Niin. Sanat on semmoista, tulee mieleen, että jotkut hip-hop-artistit voisi käyttää semmoisia sanotuksia. Niin kuin tuo Me and Mr. Jones, joka just kuunneltiin levyn kolmas biisi muistaakseni. Niin, minua huvitti täällä, what kind of fuckery is this? You made me miss the Slick Rick gig. Että mitäs hittolaista tämä on, että sun takia minä missasin Slick Rickin keikan. Ja tuo fuckery on niin hauska ilmaisu, että tämä levy on täynnä tuollaisia ihan ei suorastaan törkeitä, mutta hemmetin rempseitä
0: ilmaisuja. Joo, ja tämmöisiä, että viimeinen kerta, kun poikakaveri vetää meikäläisen pössyt ja riksut, niin tämmöisiä on nämä
1: ihan niin kuin
0: linerit.
1: Ja aika kuulostaa ainakin, että ilmeisesti suoraan omasta elämästä nämä biisit on.
0: Joo.
2: Mä just huomasin, että istutaanko me jotenkin eri päin täällä studiossa kuin ennen.
1: Koska kyllä,
2: me
1: yleensä istun siihen.
0: Niin, te istutte väärinpäin.
2: Tästä mulla on tämmöinen uusi näköala ja mä en näe näköjään mitään.
0: Sä vaikutat vähän levottomalta, se jalka vippasee koko ajan.
2: Näen, että mikä biisi on tulossa. Kun näin ton Love is a Losing Game, niin kuunnelkaapa kaikki. Sehän voisi olla, no ensinnäkin Love is a Losing Game voisi olla James Bond-elokuvan nimi. Mm-hmm. Ja tämä biisi voisi olla kuin James Bond-elokuvan tunnusbiisi.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia, ohan.
1: Love is a Losing Game voisi olla George Lazenbyn toinen James Bond.
2: Just näin, se julkaisematon, se huippu, paras Bondi, joo.
0: Just. Joo, tämä oli yksi mun suokkarikohtia tällä levyllä. Ehkä sen takia, että en ole kuunnellut tätä levylevynä elläessään. Ja sitten kun siinä alussa tulee Rehab ja You Know I'm No Good ja vähän Mr. Jonesia ja tällaista, niin tämä jotenkin rauhoittuu. Yhtäkkiä tulee tämmöinen suvanto.
2: Niin tämä oli aika, joo. Ja tämä on vähän kauniimpi ja lempeämpi kuin ehkä se, sitä ennen tuleva nimibiisi, se Back to Black, joka on aika semmoinen hautajaismarssimainen. Jotenkin raskaamman puoleinen. Tuo ei ollut enää, tämä ei ollut enää raskas. Tämä oli tämmöinen niin kuin uisi jossain mansikkahillossa.
0: Niin. Suvanto.
2: Joo.
0: Se oli jotenkin aivan ihastuttavan kaunis. Mä ajattelin, että mihin haluan tämän kyllä soitella täällä.
2: Joo, ja tuo oli hyvä esimerkki. Minusta ihan niin kuin mietittiin tuossa biisin aikana, että olisiko se nimibiisi pitänyt soittaa, mutta on tällä levyllä muitakin kuin nuo tunnetuimmat hitit, jotka kannattaa pyöräyttää.
0: Kyllä juuri näin. Ja Rehabhän me kuunneltiin, koska kuunnellaan aina levy eka biisi. Ja Back to Black on kuultu, me kaikki ihmiset ollaan kuultu
2: kyllä. Se
0: niin moneen kertaan. Ja You Know I'm No Good, sehän on kakkonen. Sehän
2: sekin
0: on
2: hitti. On. Joo.
1: On, se on valtava hitti.
0: Joo. Jukka täällä pohtii, että Aiminkin kohdalla on ihan relevantti kysymys. Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin?
1: Niin.
0: Koska vaarallisuuden tuntu.
1: Niin.
0: Sehän se on kiinnostava.
2: Ei minun vaimo rakastunut renttuun. Minä en ole renttu.
0: Sinä olet kunnon mies. Onneksi on näinkin.
1: Sinä olet kaappirenttu.
2: Kaappirenttu. Niin me menen kotia ja sitten.
3: Ette lähteenä tänään.
4: Nyt menet se ulos ja iskäpästä.
1: Vaimollesi heitä. Minä käyn tuossa takapihalla vähän kastelemassa kukkia. Ja sitten ala saatana. Missä se...
3: No. Minä teidän vaan halot tässä.
2: Näin se varmaan menee.
1: On tuommoinen juoppa.
2: Aivan.
0: Ai Jarmokin täällä kuule pahoittelee oikein, että on myöhässä. Saat anteeksi.
1: No.
0: Kuuntelin levyn, kun ajelin tänne Tornionjokilaaksoon, niin matka sujui kyllä kuin vanhassa elokuvassa. Kyllä Amy on upea laulaja. Just puhuttiin, että kovin oli elokuvallinen tunnelma meilläkin.
2: Terveisiä Tornionjokilaaksoon, sydämeni pakahtuu.
0: Perämeren takamaastoon.
2: Kyllä.
1: Tornionjokilaakso, kun ajelee ja kuuntelee tämän levyn, niin ei pääse kyllä Oulusta ainakaan kuin tuonne Simon saakka. Ei sinnekään.
2: Ei, siis tämähän...
1: 34 minuuttia 46 sekuntia.
2: Kyllä, lyhyt levy ja lyhyitä biisejä.
0: Tosi napakoita. Arvostan.
2: Joo, jotenkin semmosia niinku, sinin mittaan sopivia.
0: Joo,
2: ja
0: kyllä.
2: Sitten myös niinku, tulee se niinku vanha seiskatuumainen single-hitti aika kuin 50-luvun sinkut, niin nehän oli kauttaaltaan 2,5 minuuttia.
1: Niin, no, aika jännä, että eihän tuo äskenenkään biisi tuntunut mitenkään liian lyhyeltä tai sillä, että se meni, mutta silti se oli vain 2 minuuttia 34 sekuntia.
2: Niinpä.
1: Tiesi, oli saatukin noin paljon tunnetta ja... Väriä ja sisältö.
0: No, tätähän minä olen aina yrittänyt inttää teille, että ei tarvitse tiluttaa 5 minuuttia tai 7, että tulloo hyvä.
1: Mä alan pikkuhiljaa uskomaan.
0: No niin. Jos ei Euroviisut saa uskovaiseksi 3 minuutin kaavasta, niin Amy Winehouse viimeistä.
2: Joo, Aimo Viinamäki saa kyllä. Joo, näin
0: Pasi
2: se on.
0: Arvelee, että Jarmo ohitti motorilla kaikki tunti Oulusta yli Torniolle. Tässähän tuleekin kiinnostava keskustelu tieliikennekulttuurista. Pasi myös muistelee, muistatteko brittiartisti Duffin? Kovin samanlainen ääni kuin Amylla. En muista, kumpi julkaisi ensin levyn. Eikö Amy tullut ensin ja Duffy tuli vasta sen jälkeen?
2: Taisi tulla Duffy vähän myöhemmin. Joo, Rockferry oli se sen hittilevy.
0: Eikö sille Duffyllakin käynyt elämässä jotenkin... kaltoin.
2: Siis sillä tuli semmoinen joku terveysongelma tai aikamoiset, jotka se on vissiin nyt selvinnyt.
0: Tuli
2: sillä oli joku paha niin kuin, tilanne. Ja meillä on itse asiassa Duffyn Rockferry-levyn tuottaja Grammy palkittu tästä, niin on Grammy ehokas muistaakseni, on ehdottanut meille yhden levyn. Bernard Butler.
1: Hei, lainatakseni tästä professorin yhteenvedosta vuodelta 2023 jouluaato aatolta, niin
0: Vieläkö
1: tuotannollisesti levy on ajaton, mutta sen verran jykevä kuin

0: Hei, muuten Muikkula täällä. Mä mietin, että siinä oli jotakin. Duffy kaapattiin.
1: Niin oli joku tämmönen se oli, joo.
0: Tota hei, rammaattista ihmiskaappaus.
1: Joo.
0: Aivan
1: älytön homma.
0: Minä tarkista internetissä, mitä tapahtui Duffylle.
1: Joo, mutta kyllä mä oon samaa mieltä ton analyysin kanssa, jota sä luet sieltä. Ja tuota niin, mutta siis joo, modernia tässä on minun mielestä tuo Mark Ronsonin tuotannossa, niin kuin tuo rumpujen tuommoinen niin kuin aika ryttyynkin kompressoitu jämäkkyys, niin tuota se on jotenkin 2000-lukua.
2: Joo, se on tosiaan vielä tuohon levyn mittaan, niin eikö tuohon aikaan? No varmaan 90-luvusta lähtien niin tuohon aikaan, kun CD oli vielä tosi kova myyntiartikkeli, niin tosi harvinaista oli, että oli vain tosiaan vähän reipas puoli tuntia.
1: Joo, aika lyhyt.
2: Siinähän oli laserpyöryllä sitä niin tyhjää vaikka kuinka paljon.
1: Puolet jäi tyhjää vielä. Niinpä, just näin.
0: Ai kauheeta, nyt vielä mulle tulee tekstiä, kuulkaa te tänne Vappiin sitä Duffy Polosesta. Paljasti sosiaalisessa mediassa ja haastattelussa joutuneensa syntymäpäivänään huumatuksi ravintolassa ja sitten hänet otettiin vankeuteen ja pidettiin huumattuna ja vietiin kuule vaikka ulkomaille ja mitä kauheuksia. Ja Mercyhän oli Duffy,
2: niin oli.
0: Katosi julkisuudesta täysin vuoden 2011 paikkeilla, koska kamppaili traumaattisten kokemusten ja henkisen toipumisen kanssa.
1: Joo, järkkyhomma.
0: Joo, tämmöistä ajattele, sitä tapahtuu oikeassa maailmassa.
1: Niinpä.
0: Hyvä isä kuitenkin.
2: Mulla on vielä, oli siis meidän kuulijoilta tuo tieto.
0: Joo.
2: Pitäisiköhän perustaa sellainen joku appi, että kysy Rapiksen kuulijoilta, koska se tulee hetkessä kaikki.
0: Niin, Radio Suomessa on jo tämä, että on vastaus, niin anna siihen oikea kysymys tai jotakin vastaavaa. Joo. Tämä on jo keksittyväisenä. Sulla pitää keksiä joku parempi.
2: No, mä satsaan tuohon talentti.
1: Mulla on hauska artefakti tallessa siitä, kun tämä levy julkaistiin, kun oli levykaupassa töissä, niin tuli tuota levykauppaan sellainen, mitä ei enää. Me eka muisti, että mulla on hiirimatto, mutta ei se olekaan. Mutta muistatteko, kun ostin luottokortilla, niin piti allekirjoittaa se kuitti.
0: Mm-hmm. Niin, tietenkin.
1: Semmoinen kirjoitusalusta. Mulla on vielä se Amy Winehousen kirjoitusalusta tallessa. Mä luulen, että se on hiirimatto, mutta ei se ollutkaan. Hiiri ei toiminut siinä kovin.
2: Siinä on siis Amy Winehousen kuva.
1: Se on Back to Blackin mainos.
2: Just.
0: Oi.
1: Mutta niin se vaan tuli mieleen, että se on jotenkin niin vanha aika, että ostat jonkun, tulee se kuitti.
2: Niin höylän.
1: Sitten se repastaan, sitten siihen nimmari, se laitetaan kassakoneeseen ja saat oman sen kuittiversion siitä, niin nykyään ei enää hirveästi nimmaroida luottokorttiostoksia.
2: Ei.
0: Ei todellakaan.
2: Vaan minä lähimaksulla vähän lompakkoa näytetään.
0: Niin, ja sitten joskus se sähköinen allekirjoitus sille hankalasti, siitä tulee kauhean rumaan näköinen.
2: Mä maksan sillä lailla, kun mulla on lompakko takataskussa, että mä en ota pois, mä vähän niin kuin istaan siihen lukijan päälle hetkeksi.

0: kuuntelet Rapakari Recordsia. Amy Winehouse soi meillä tällä viikolla ja tämä oli kipale He Can Only Hold Her. Eikö tämä ollut vähän niin kuin professorin toive?
1: Niin minusta tämä oli hauska biisi, kans esimerkki tuommoisesta, niin kun tuossa on lyhyitä kappaleita. Se alkaa tuolla iloisella torviriffillä. Tuolla
0: kunhan ei ollut tsemppitorvet.
1: Ei ollut, no ei ollut niitä. Uh-huh. Ja sitten siinä on, lauletaan se muutama säe läpi, sitten tulee ne torvet ja feidataan pois. That's it. Ja ei tarvi muuta. Se
0: mutta
1: on tosi hyvä.
0: Mä vielä tenttaan vähän teiltä pojat, että nyt jos vaikka mietit jotakin kipaletta ja näin, eikö tää on vähän tyttöjen musaa tällaista? Mikä tässä on, että tää nyt, ja sitten tää on kuitenkin tällaista läpensä nostalgista, paitsi noi sanotukset, jossa niin, on ehkä vähän tämmöistä niin modernia klangia. Että miksi tää nyt on niin kova juttu?
2: No just ehkä tuo, että tuota tämähän ei ole tämmöinen 2006 muotialbumi, vaan tämmöinen hyvin aika perinnetietoinen, joskin tällainen vähän modernisoittua, ihan klassista soul-jatsia. Mm-hmm. Plus, että hän antaa itsestään aika paljon näissä teksteissä.
0: Eikö tässä pitäisi olla enemmän jotenkin sotkettuna nykypäivää tähän? Että tämä on niinku liian nostalginen?
1: Ei varmaan, koska sittenhän se ei niinku erottuisi. Meidän veikkaa, että tässä on se ajattomuus, on just se juttu, että ihmisten niinku korvat puhistuu silloin, kun tämä tuli, että ah, jes, siis tämmöistä. Niinku, niin. Miksi me vertaisin sitä rehabia, jos meillä
0: onko tämä palette cleanser?
1: Niin, vähän niin kuin Smells Like Teen Spiritiin vertaisin sitä rehabia, että eri musatyyli, eri aikakausi, mutta kumminkin sen aikakauden semmoinen, että niin tuota, se aukaisee niin kuin jonkinlaiset tulvaportit ja puhistaa ihmisten niin kuin, henkiset vaikut korvista ja niin
0: poispäin. Pasikin huutaa täällä, ei ole kolme huutomerkkiä, mä en tiedä onko se tähän mun kysymykseen. Eikö tämä ole tyttöjen musa vai mihin
1: niin sitten? Asennettahan Amy Winehouseissa on enemmän kuin yhdessä jalkapallojoukkueessa äijiä, että sitten niin se hänen karisma ja persoona ja kaikki on sellainen, jonka voisi maalata muraaliksi seinään.
2: No,
1: että kyllä se niin ei riitä pelkät biisit. Ja sitten ja tuotannot, vaan se pitää olla se hahmo semmoinen kiehtova. Ja toki hän oli kiehtova myös hankalan elämänsä kautta, mikä on surullista, mutta niin.
0: Mutta suuret karismaattiset henkilöt niin usein on repiviä itselleenkin ja moneen suuntaan.
1: Kyllä, just näin. Ja että on se vaan niin ikoninen hahmo pelkästään jo se.
0: Onko ne näin, että sitten, että jos on niin hiivatin karismaattinen, niin se kerta kaikkiaan niin kuin se kaikki karisman määrä ja muut mahu enää sinne sisuskaluihin, niin sitten siitä tulee semmoista töpellystä.
1: Ja ei elämästä. Se varmaan helppoa ole, kun niin kuin, jos vaikka on, ei sanota, että jos, kun kerran oli pahoja päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia ja haasteita oman päänsisäisen elämänsä kanssa, niin sitten kun sinusta pamahtaa yhtäkkiäkin sen hetken maailman suosituin laulaja, niin ei se kyllä niin kuin helpota niitä demoneita sillä pään sisällä.
2: No ei.
1: Niin, ja tuota.
2: Ja kuinka tämä käsittelee omaa elämän kokemuksia, niin ilman tätä taustaa, niin tätä albumia olisi edes syntynyt. Tai ainakaan kun näin suosittu.
1: Niin, varmasti se osa sitä tragediaa on myös tämä levyn menestys. Niin. Tai levyn menestys on tragedian yksi sivujuonne. Että se on.
2: Meillä on varmaan saattanut lipsahtaa joskus tämmöisiä muotilevyjä tuonne autiolle saarelle, tuonne tuonkin 60 levyn joukossa.
0: Ai mikä on muotille?
2: Niin tavallaan, että no, kasarimusiikin tunnistamme heti ensisekunneista, eli tälle niin kuin tietylle aikakaudelle tunnusomaista soundia. Mutta tämän tyyppinen mä luulen, että kestää niin kuin toistuvaa kuuntelua vaikka joka päivä. Varmaan tämä on kuitenkin aika aidoilla soittimilla tehtyä.
1: No Dab Kings ei hirveästi sämpläile, sillä se on niin aika tuhti bändi niin olemassa. Niin.
2: Tavallaan se voisi tehdä semmoisen hyvin, jos tehdä vielä päätöstä, mutta varmaan eduksi näissä autiosaarin punnitsemisasioissa on juuri tämä, että se on aika aitoa kamaa. Mä veikkaan, että tuommoinen oikein

0: on tuollainen muodikas levy, johon syttyy sillä lailla, tiedätkö, ui vitsi, tämä on virkistävää, mutta sitten, että kestääkö se sitten tämmöistä varsinaista autiosarjan kuuntelua.
1: Niin.
2: Mä en muuten hokannut katsoa, että mikä meidän äänestystilanne niin on. Otapa, mä laitan tämän Shermin eteen.
1: Mutta joo, ihan totta, mielenkiintoinen
0: niin tuo. Koska eihän sitä itsekin on tämmöinen 60-luvun musiikin ystävä, mutta ei sitä nyt ehkä ihan joka päivä jaksa.
1: Niin, se on näin.
2: Joo, joo. Ääniä on annettu aika mukavasti, eikä kertoa siitä, että levy on monelle tuttu, tai ainakin monet biisit täältä monelle tuttuja. Ja tuota, miten tätä nyt kuvailisi? Äänestystilanne on tällä hetkellä aika jytäkkä.
0: Jytäkkä?
2: Jytäkkä, no, mä sanoisin.
0: Minä, meidän synkkämielisen yleisön kun tunnen, niin...
2: Niin, sinähän olet tässä jo tuota povannut, että yleisöllä on käynnissä musta
0: kausi. En muista, että olisi kahta peräkkäin koskaan tullut, että
2: joo, jää ryteikkö. Kattokaapa, niin, mikä on Jarmolla meininki taustaviestillä. Onhan tämä ihanaa, kun Rapakari Rekotsia voi kuunnella missä vaan. Ja tällainen kuva.
1: Näytä.
0: Oho.
2: Siellä kuule kärkkärit siis takassa tirisi.
1: Ihanaa.
0: On. Ja oliko, perille päässyt.
1: Oliko just Tornion jokilaaksossa? Oliko se Jarmo, joka sinne oli menossa?
0: Oli.
2: Joo. Kyllä.
1: Ihanaa.
2: Tornion jokilaaksossa siellä takassa kärkkäri paistuu.
1: Voi
2: kyllä kelepasi. Aatteleeko siellä kuunnellaan Amy Winehouse?
1: No nimenomaan.
2: Voi.
1: Minun lapsuuden kotiini on tänään ollut ensimmäinen näyttö. Sitä ollaan myymässä tuolla Tornionjoen varrella ja mulla tuntuu tosi pahalta.
2: Oi.
1: Mutta, niin, ja, kun, mutta siis se on niin rakas paikka, Tornionjokilaakso ja niin poispäin.
0: Ei, niin, tuota, muista.
1: Me toivon, että ne ei ole tullut tehnyt tarjousta.
2: Entäs jos se on Jarmo? Onko teillä takka?
1: Aivan. Jarmo, osta talo.
0: Ei, minun kaiuttimetkaan, vaikka on niin hifiä, niin ei ole mennyt kaupaksi. Niin
1: tuota. Niinpä, just näin.
0: Mutta muista aina se, että sinne rakkaat muistot sisältyy vain osin siihen taloon.
1: Näin se on.
0: Ne on myös
1: näin.
0: Ne kadun kulmat siellä. Ne on ne muun muassa tämä kuuluisa Tornion musiikki.
1: Joo.
0: Jokimaisemat on, ja muut. On. Nehän niitähän ei voi myyä.
1: Ei voikaan.
0: Toki Tornion musiikki on, miksi sitä voisi myyä jollekin toiselle?
1: Niin, se on.
2: Sulla alkaa lipsumaan tämä tarina.
1: Sä vasta kävit siellä asiakkaan.
0: Eli toisin sanoen sun sydän tulee särkyä.
1: Kyllä se tulee, joo.
2: Mä otin tämmöistä hienoa liukumaa tähän biisiin, mutta tästä tuli nyt tämmöinen.

0: Semmoinen ralli päättää Amy Winehousen Back to Black -albumin. Se oli Addicted ja meidän proffa on erityisen riemastunut näistä sanoista.
1: Tämä oli niin hauska, kun tässähän ilmeisesti tämä, jos minä oikein tätä tulkitsin, niin biisin idea on se, että tämä laulunkertoja puhuu kämppikselleen, että se sun boyfriend tulee tänne aina ja polttaa mun pilvet. Että sano sille, jos se ensi kerran tulee, että tuo jonkun pussukan mukanaan tai ei ole tulemista.
0: Niin.
1: Ja se jotenkin on niin hersyvä tämä tarina ja sitten, että se on saa myös addicted-sanan ja addicted-sanan rimmaamaan. Niin se on minun mielestä ihan mahtava. Kannattaa lukea nämä sanat, tämä on tosi hauskaa.
2: On ja sitten tämä biisin sovitus on semmoinen, että se ei ole semmoinen suut vihainen. Että
1: ei niitä.
2: Vaan semmoinen vähän, että hei, mä oon tosi onnellinen teidän puolesta, mutta tuota.
1: Niin on, että sanoppa sille, että käy sen Greenmanin kautta ennen kuin tulee ensi kerran.
0: Niin, tämä on paras tapa napauttaa. Hän napauttaa se just niin kuin sille kaverilleen, sille niin hymynaamalta tällä ihan kevyesti, että
1: kyllä.
0: Tämä on mahtavaa, good for you. Ja sitten ihan vaan tällainen, että.
1: Niin, justiin se on.
2: Mutta joku aika sitten meillä oli Princen levy, joka jäi hänen viimeisekseen. Niin kuin tämä jäi Amy Winehousen viimeiseksi levyksi. Siinähän oli levy viimeiset sanat, that's it.
0: Niin, joo.
1: Niin olikin, joo.
2: Niin, mä tässä katsoin, sanokahan se tässä biisin lopussa mitään. Viimeiset sanat on siis, mitkä hän levyytti. Toki järjestyslevytyshetkellä voi olla ihan muu, mutta levylle jäi viimeiseksi. Hei, I can get mine and you get yours.
1: Näin on.
0: Niin, ja sinä vedit yhteen myös
1: niinpä.
0: Väisänen tämän
2: levyn. Niin joo, tämä on jotenkin, tämä on tämmöinen hauska, tämä on tavallaan päättymätön albumi. Tätä lähtee Rehab, eka biisi.
1: Niin on.
2: Ja viimeinen biisi on edelleen Addicted.
1: Se joo, yleensähän se tarina menisi oikein päin, niin se on sitten eka Addicted niin. Ja sitten menisi sinne Rehabiin, mutta niin. Tämä ennenkin toisinpäin.
2: Niin, se teki
1: semmoisen ympyrän.
2: On.
1: Se oli hyvä pointti, joo.
2: Ja kun vietämme ikuisuuksien ajan aikaa me autiolla saarella, niin eihän tämmöinen ympyrä, että mä sanoin jo nyt, että tää lähtee rapiksi.
0: Ai tää on sun.
2: Onhan tässä, en mä
0: siis,
2: keksi.
0: Siis, oliko tää sun mielipiteen vastaus?
2: Joo.
0: Ai tää on tuolla lailla, kun mä en ole vielä soittanut välitunnaria. Ei hyvä.
1: Sanopa uudestaan, niin. Miten se menikään? Niin,
0: mitä mieltä on, niin. Väisänen? Niin. Ottaisitko tämän levyn?
1: Tahdotko
2: kuuntele
1: sinä,
2: podcasteista.
1: Tomi Väisänen, ottaa kyllähän Amy Winehousen?
2: Mä oon varma, että kaikki meistä ottaa tämän, koska tämä on täydellinen, tämä on ajaton, tämä on hurmaava, tämä on rehellinen. Tämä on semmoinen, joka ei väsytä korvia. Tämä on lyhyt. Tämän voi kuunnella vaikka ihan huoletta kaksi kertaa putkeen tämän levy. Tämä on kepeä.
0: Älä vastaa muiden puolesta, vastaa omasta puolestasi. Sinä otat tämän.
2: No kattokapa kohta.
0: No niin. No Ulla on ainakin sitä mieltä, vaikka Ullan ääntä yksinään ei tässä lasketa. Mutta Ulla toteaa, hän on aiemmin tässä todennut, että mun on pakko piakkoin poistua, koska vapaaehtoistyö kutsuu. Hyvä Ulla.
1: Hyvä Ulla.
0: Mutta tämä levy lähtee tanssia laulumusaksi rapikseen. Rentoa letkeyttä tarvitaan aina. Ja Pasikin toteaa, että kyllähän tämä lähtee kuin pappi hautajaisista, eli ehdottomasti saareen. Näin.
1: Jee. Yeah. Jee. Yeah. No niin.
0: Oh jee. Yeah. Oliko mulla täällä tämmönen jee? Yeah. Pikku jee, jos
1: on. Pikku jee, jee.
0: Pikku jee, jee, joo. Ja mitenkä sitten jatketaan?
1: Niin, mä voin jatkaa, koska sä mainitsit tuossa, että mitä kaikkia adjektiiveja tälle levylle annoitkaan.
2: Niin,
1: mä lisäisin niihin vielä, että tää on hauska ja tää on koskettava ja rempseä, röyheä, kaikenlaista. Tässä on niin paljon elementtejä lyhyellä levyllä ja tarinankertoja on aika uskottava. Niin emme keksi syytä, että miksi ei tätä ottaisi. Että kyllä silläkin varmaan siellä rapakarissa kasvaa jotakin semmoisia mielenkiintoisia sieniä, joita tekee välillä napsia, mutta sitten olisi parempi käydä vähän aikaa, ettei niitä sieniä syökkään. Ja sitten tullaankin taas viimeiseen biisiin, että ei kyllä me tajan käyvät tuolla taas sienimetällä ja niin poispäin. Niin sitten saa ainakin juttelukaverin tästä levystä.
0: Kyllä. No niin, eli se on jo 2,5 ääntä plus Jarmo toteaa täältä, että ollaan taas nyt oikealla raitilla.

0: Teillä oli samaa mieltä Väikyn kanssa.
1: Ai, eli
0: Jarmollakin lähtee rapiksi.
1: Etäkippiksi tämmöisellä kuksalla tuonne laavulle Jarmolle.
2: Joo,
0: kyllä.
2: Se ole mikään.
0: No minä jatkan vaikka tästä, jätetään yleisöäänet viimeiseksi. Ja kyllähän se on näin, että Salmi Rinnekin tämä ottaa, koska mä en keksi mitään syytä, miksi. Joo. Ei vaan kerta kaikkiaan, ei pysty pahaa sanaa sanomaan tästä tai mitään kriittistä keksimään tästä.
2: Eikö ole hieno tunne?
0: Tätä on vaan ihana kuunnella. Tätä musiikkia on ihana kuunnella, bändiä on ihana kuunnella, tätä Amyä on ihana kuunnella. Tästä tulee hyvä mieli, niin kuin Marttala just ynnäsit, että tää on jotenkin hauska, tää on upbeat, sitten tää on jotenkin tunteikas, täällä on näitä suvantoja ja
2: niin on.
0: Joo, tää vaan pelittää. Joo, näin se on. Eli 3 ääntä, me ollaan jo kaislikossa. Hetkinen, nyt Jalavan porukka sanoo, että kyllähän Amy on Tarton opiskeluiden aikalaismusiikkia. Valitettavasti pressi keskittyy hänen kohdallaan kohuihin.
2: Sitähän se.
0: Ne toimittajat on. Joo.
1: Nyt jännittää.
0: Tältä syksyltä ei vielä yhtään levyä.
2: Ei ole mennyt.
1: Yleisö ei ole, eikä tosiaan kaislikkoon pääsi tuo
2: Nightwishi.
1: Yleisö ei ottanut.
0: Eikö Salmi Rinne?
2: Ei niin.
0: Ei se pääse edes kaislikkoon.
2: Joo, se meni puolet ja puolet. 50-50.
1: Eli se seilaa niin sanotusti ulapalla.
0: Kyllä.
1: Rantautuakseen jollekin toiselle saarelle.
0: Joo, kyllä. Mutta yleisöäänet ovat jakautuneet prosentein 94, 6 ja yleisö on sitä mieltä, että tämä lähtee rapiksi.
1: Oi.
2: Mä ajattelinkin, että ei.
1: Miten ei toimi ne sinun napi?
3: Miksi tätä ei löydy?
1: Ootapa
3: nyt.
1: Oi voi.
3: Tuo onkin. Lähetistä musiikkia. Miksi mulla jää täällä?
2: Siellä.
3: Mutta on edelleen rankkana.
1: Ei.
2: Hyvä.
0: Pelastuin.
2: No niin.
0: Ja sitten.
2: Dab Kings oli paikalla. Joo.
1: Hei.
0: Täällä me
1: Kings,
0: ollaan.
1: Eli ympyrä sulkeutui tavallaan silläkin, että 140 jaksoa sitten Dab Kings aloitti tämän. Ja nyt on jakso 140 ja bändi on taas täällä. Ja
2: kyllä.
1: Amy Winehousessakin oli tämmöistä jatkumoa alku-loppu-ympyrä.
0: Että. Mutta oli kiva kuunteluviikko. Ja
1: aivan maa.
0: Joo. Pasikin toteaa, että kerrankin jotakin ilosta, vaikka kärpätkin eilen hävisi. Mutta kyllähän ne kuitenkin taisteli. Olihan siinä vähän taistelua.
1: Se oli, niin kärpät olisi ansainnut voiton.
2: Ketä vastaan ne pelaa?
1: Ilvestä. Ne pelasi hyvin.
0: Jatkoajalle kimpuroitiin.
1: Jos olisin nuorempi ja ajattelemattomampi, niin sanoisin, että tuo Rubin on imuri. Mutta en mä nyt semmoista.
0: Ei sanota semmoista.
2: Niin just, ei se.
0: Ja ollaan uskossa vahvoja, että kyllä se siitä taas lauantaina lähti. Tämä oli Rapis tällä viikolla. Meillä on vielä kuuntelematta ensi viikon haaste. Ja se tuloo täältä.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Terveisiä jälleen. Mistäpä muualta kuin Jalavan kaupalta, jossa sain kunnia soittaa äsken keikan, mutta vielä suurempi kunnia tulee ehkä tässä.
5: Hyvää iltaa. Täällä on Jalavan kauppias Mikko Jalava ja minullahan totta kai Rapakarille uusi levyehdotus. Se on tuo B.J. Harveyn Let England Shake, missä käsitellään 5 vuotta ennen Brexittiä esimerkiksi tätä Englannin vaikeata EU-suhdetta. Ja toisaalta myös maan traumeja, kuten ensimmäistä maailmansotaa, mikä on totta kai siellä kaikista merkittävin sotatrauma. Niin mikäpä sen mukavampaa autiolla saarella, kun pohtia sotatraumaa ja kuolemaa koko ajan.
1: Tätä me lähdemme nyt virallistamaan. Kiitos jälleen kerran, Mikko.
5: Kiitoksia.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita

0: sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Hei hei!
13: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
12: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
14: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
11: Saako tulla ettiin?
12: Joo! Kylmää! Lämpenee.
13: Yes.
12: Jäähtyy.
13: Voi ei.
12: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa.
11: Täytyy.
14: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
15: Kylmäsenter. Ammattilainen palveluksessasi.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia.

0: eettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
7: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
6: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
8: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläs Bike Park. Pisteffi.
7: Hei hei!
8: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
9: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
10: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppei realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Fi.
1: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
6: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No, Metallica on kova.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrut kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta

0: Years Away.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
1: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri.

0: Ei ne tule asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun. Minkälaisen?
0: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
0: Tosi hyvä. Mullakin on semmonen.
2: Kylmä Center. Ammattilainen palveluksessasi.
3: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
8: Kädentaito ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Saako tulla ettiin?
7: Joo. Kylmää. Lämpenee.
8: Yes.
7: Jäähtyy.
8: Voi ei.
7: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
8: Löytyy.
9: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.

0: Hei hei!
1: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
2: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
6: Ai missä?
5: No, täällä mun kotona.
6: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
5: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
6: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
5: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
6: Mitsubishi Electric.
5: Onko se hyvä?
6: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Mitä mainiointa lauantai-iltapäivää, alkuiltaa ja tervetuloa jälleen Raksilan Horvan kattilaan Lämärin pariin. 59 minuutin ja 15 sekunnin kuluttua tippuu kiekko jäähän jälleen seuraavan kerran Kärppien osalta. Sport tänään vastassa täällä Raksilassa, perhepelit kyseessä, jotenka perheen pienimmille on tänään aamujäiden yhteydessä järjestetty kaikenlaista mukavaa, muun muassa pelaajien kanssa yhdessä luistelua, pientä kikkailua ynnä muuta, jotenka perheitä tänään varmasti tänne odotetaan sankoon joukoin. Keskiviikkona tuo yleisömäärä, se jäi todella, todella vaisuksi. 3600 rapiat päälle. Ilves-ottelua Raksilassa seuraamassa. Meillä paljon mukavaa tässä ennakkotunnille tavaraa luvassa, muun muassa päivän biisiä. Sitä katsotaan kohta puoliin, joten tätä tuttua biisibattleä päästään jatkamaan nyt toista kertaa sitten tämän historian, kilpailuhistorian osalta. Eli Stepa jatkaa toisena kilpailijana, hän jatkoi tuon keskiviikon voittajana tähän päivään, voitti Lenny Kravitzin selvästi ja kohta puoli esitellään myöskin Stepan tämänpäiväinen haastaja. Ja ellen ihan väärässä ole, niin taitaa olla itse asiassa yhdestä NHL-vuosikerrasta, yhdestä NHL-pelistä tuttu kappale. Otetaan kohta selvää, mistä on oikein kysymys. Mutta tänään pelataan kotoista liikaa ja nimenomaan pelataan jo, nimittäin kello 15. Eli noin tuossa tunti sitten on startannut Helsingissä Nordisjödin kadulla Helsingin IFK:n ja Lukon välinen ottelu. Siellä 23 minuuttia kohta pelattu ja IFK johtaa Lukkoa 1-0. Kello 17 starttaa sitten kuusi kamppailua. Ne ovat HPK, TPS, Kärpät, Sport, Pelikans, JYP, Saipa, KK, Ässät, Kiekko, Espoo ja Jokerit, Tappara. Ja jos oma suosikki pitäisi näistä tämän päivän kierroksen peleistä tietenkin tämän ottelun, Kärpät, Sport-ottelun lisäksi mainita, niin ehdottomasti Jokerit, Tappara. Ei ole Karikojo Jalosellakaan Tappara peli ollut sitä ehkä, mitä moni odotti. Se on selvästi vaiheessa, mutta Jokerit. Jatkaako se nollakerrossa vielä tämän viikon jälkeen? Se on se suuri kysymys. 2-4 tappio JYPille. Tuossa oliko se nyt torstai-iltana? Näin se taisi olla. Ja Sport haki Raumalta myöskin torstaina voiton. Se voitti 2-1 Lukon ja kyllä se Lukollakin aika vuoristoratamaista todella heikkoa suorastaan tämä alkukauden tekeminen on ollut, mutta tässä ennakkotunnilla otetaan vähän kiinni ensimmäisten liikaviikkojen toppeihin ja floppeihin ja otetaan myöskin vähän Kärppien hyökkääjistoon kiinni. Ketkä ovat mahdollisesti vakuuttaneet, ketkä ovat olleet pieniä ehkä pettymyksiä. Muun muassa näistä otetaan selvää tässä ennakkotunnilla. Yläkulma-podcastista voit kuunnella myöskin nämä tarinat kokonaisuudessaan. Se löytyy muun muassa Kalevan nettisivuilta kaleva.fi-osoitteesta. Mutta tänään vedetään tosiaan soolona. Miska on Seinäjoella naisten superpesiksen loppuottelussa, jotenka tänään jos joskus myöskin noita viestejä tuonne WhatsAppin puolelle, niitä saa mielellään laittaa, jotta saadaan tämä päivä ja tämä lähetys myöskin rattoisasti kulumaan. 0440954495, siinä meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa totta kai koko illan ajan kysymyksiä, huomioita, aivan mitä tahansa maa ja taivaan väliltä. Kärpillä tänään, jos mietitään lähtökohtia tähän iltaan, kyllä se 3 pisteen voitto on tänään Kärppien Sportista otettava, mutta helpolla se ei tietenkään missään tapauksessa tule. Ja tietyllä tavalla alkukautta kun mennään, niin kaikenlaiset yllätykset ovat arkipäivää, mutta Kärppien peli ehkä pistemäärästä huolimatta on näyttänyt varsin lupaavalta ja varsin stabiililta verrattuna edelliseen kautta, joten varmasti varsin luottavaisin mielin pääsee aika moni kärppäseuraaja tähän iltaan, kun Lauri Mikkolan valmentama Vaasan Sport saapuu Raksilaan. Harjoituskaudella kohdattiin erän verran, sen jälkeen Raksilan jää koki pienen trauman ja tämä harjoitusottelu jouduttiin sitten ensimmäisen erän jälkeen lopettamaan kesken. Toivotaan, että jää kestää tänään. 55 minuuttia ottelun alkuun aikaa. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Tässä vielä ohjeet

0: että kuinka voit laittaa viestiä meille tänne Lämärin WhatsAppiin.
1: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
2: Radio Kaleva.

0: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
1: Täällä ollaan ja kerrottakoon sen verran, että halli on pimeänä, mutta ovet ovat auenneet Raksilan tuossa 9 minuuttia sitten. Muutama ihminen on tänne jo sisään kävellyt ja pikkuhiljaa tuo kannattaja katsomakin näyttää täyttyvän.

0: Pimeää edelleen tosiaan hallissa ja valo ledin mainokset tuossa kaukalon laidalla ainoastaan vähän antavat valoa tänne. Toivotan, että Kärpät antaa valoa tänään myöskin kannattajilleen 3 pisteen voiton myötä. Palataan sen verran tuon keskiviikkoiseen Ilves-otteluun ja nimenomaan niihin jälkipyykkeihin. Siellä oli monenlaista mielenkiintoista asiaa, mikä myöskin pelin jälkeen keskustelua herätti. Molemmat joukkueet haastoivat kertaalleen, onnistuivat haastoissaan. Jälkeenpäin Liiga otti nimenomaan Aleksi Rantala erotuomaripäällikön suulla kantaa tuohon Ilveksen hylättyyn maaliin, jonka siis Kärpät haastoi maalivahdin häirintänä Liiga-aikoon jatkossa. Tällaiset vastaavat tilanteet hyväksyä nimenomaan maaleina. Ja sitten myöskin tuosta paitsiohaastosta, jonka Ilves esitti, niin myöskin tuo tilanne käytiin sitten läpi. Ja mitä ilmeisimmin homma menee sitten niin, että Jaakko Lantta ei tosiaan pidä kiekkoa hallussaan, kun hän sen vahingossa omalle alueelle se palauttaa, vaan se tulee hänen luistimensa kautta kuin vahingossa. Ja näin ollen Matias Kattner, kun siellä paitsioasemassa on, niin se on paitsio ja sillä sipuli. Joka tapauksessa Andres Okani iski kauden avausmaalissa tuossa ottelussa ja viipahti niskan haastattelupisteellä ottelun jälkeen. Okanin haastattelun jälkeen otetaan vähän muistia tai muistellaan vähän sitä, että mitä tuossa pelin jälkeen oikein käytiin läpi, joten sen verran vielä palataan tuohon keskiviikkoiseen otteluun, joka Ilveksen jatkoaika voittoon lukemin 4-3 päättyi.
1: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
2: Jatketaan Andreas Okanin kanssa. 3-4 tämän päiväinen lopputulos, 1 piste matkaa. Jos lähdetään vähän palastelemaan ja menemään tätä iltaa eteenpäin. Avauserässä pystytte aika hyvin kiekkoa tänään hallitsemaan, pitämään itsellä. Ainoastaan ehkä muutamat sellaiset merkkausvirheet jäi miinukseksi siitä ottelun ensimmäisestä erästä ja siitä startista.
3: No joo, siinä oli niinku hyvää painetta, saatiin vastustaja päätyy luotua siinä eka erässä.
2: Ja kiekon hallinta oli avauserän osalta kohdalla.
3: Kyllä.
2: No sitten toiseen erään kun mentiin, niin miten sitä oikein kuvaat? Siinä Ilves ehkä vähän pääsi taas paremmin pelin mukaan.
3: Joo, että Ilves sai siinä muutaman niin kuin pidemmän meidän oman pää niin kuin hyökkäyksen aikaa, että siinä vähän pyörittiin omissa, mutta siinä vielä hyvin puolustettiin.
2: Kolmas erä, siinä tapahtui paljon kaiken näköistä. Miten sitä vedetään yhteen?
3: No siinä oli molemmilla niin sanotusti omat hetkensä, että maaleja vähän vuorotellen siinä tehtiin ja sitten, mutta pitää meidän pystyä noita loppuja vähän paremmin pelaamaan, että ei anneta ihan noin ilmaiseksi kaverille tasoituksia.
2: Niin, jos vähän vielä noita päästettyjä maaleja miettii tämän päivän osalta, niin onko ne ikään kuin vaan sellaista opiskeluasiaa ja pään pitämistä hereillä, jotta tuon kaltaiset virheet jatkossa jää pois?
3: No joo, että niinku, noissa lopuissa vaan pitää olla niinku tylyjä ja sitten jos on paikka laittaa kiekko ulos alueelta, niin silloin pitää laittaa ja niin kuin taistella ihan viimeiseen asti, varsinkin lopussa.
2: Klassiset voittavat asiat.
3: Kyllä.
2: Tänään 2 maalia myöskin kasaa sulle ensimmäiset kärppäpaidassa. Kerrotaan ne vielä lävitse. Aika komeita maaleja kummatkin.
3: No joo, siinä Aavella pääsi hyvin. Tiki laittoi kiekkoa vähän eteenpäin ja sitten jostain löytyi jonkunlaiset taidot, niin sai tehtyä maalia. Toisessakin hyvin. Tikka näki siihen toiseen aaltoon ja pääsi laukoon siitä.
2: Onko tämän päivän perusteella jopa vähän sanottavissa, että siinä oli semmoista pientä tutkapari vikaa teille Tommi Tikan kanssa?
3: Joo, että hyvä peli oli. Niin kuin, saatiin vähän luotua hyökkäyspäässäkin ja vähän pidettyä kiekkoa sille. Niin tosta on hyvä jatkaa.
2: Mitkä ehkä semmoiset ominaisuudet sinun ja Tikan välillä on sellaista, mitkä matchaa hyvin yhteen?
3: No varmaan semmoiset molemmat niin kuin, pystyy pysyä tuolla kulmissa kiekossa ja pystytään niin kuin luomaan kuitenkin sieltä sitten tilanteita.
2: Kokonaisuudessaan tämä ilta. Tulos ei varmastikaan ollut ikään kuin halutulainen, mutta peli kokonaisuudessaan tulos, kun jätetään luku huomioimatta, niin se oli varmaan ihan kuitenkin vähintäänkin ok.
3: No joo, sinällään ihan hyvä peli, mutta me ei saa tyytyä siihen, että pelataan vaan hyviä pelejä, vaan pitää pystyä saamaan toi tuloskin siitä.
2: Tästä illasta on aika lailla varmaan kaikki pikkuhiljaa jo sanottu, mutta kysyn vielä sinne, kun olet tässä ollut myöskin lähetyksen ulkopuolella pienen hetken aikaa, niin onko noussut jotain sellaisia selkeitä asioita vielä mieleen tästä tämän päivän kamppailusta, mitä olisi syytä esiin nostaa?
0: No en tiedä itse kamppailusta, mutta vähän tuolta kulissien takaa pakko nostaa esille Petri Karjalainen, kasvattanut komean parran, se on tällainen harmaa, ja

0: mutta sen lisäksi mies oli kyllä äärimmäisen pettynyt. Sanotaanko, oli, että ei semmoinen tavallisen pettynyt, vaan hän varmasti tunsi jo, että tämä on hanskassa tämä peli ja tästä tulee voitto. Niin kyllä se näki, että tietyllä tavalla tuo pettymys ei ollut ihan tavallista, vaan se oli astetta kovempaa se ketutus siellä. Ja vaikka hän on vältellyt voimasanoja aika paljon, niin siellä kuitenkin tuli se V-alkunen tunnetila tuossa myöskin ilmi. Että tavallaan joo, peli, jossa sattui todella paljon, tapahtui moneen suuntaan heilahteluja. Mutta kyllä se karu fakta on vaan se, että tavallaan se ei jättäisi jossittelun varaa, jos Kärpät olisi tänään pelannut tehokkaampaa kyllä ylivoimaa. Toki siellä Ilvekselläkin oli omat saumansa, mutta tavallaan 5-5 pelissä, niin todella tasasta vääntöä. Mutta kyllä se olisi erikoistilanteessa ollut mahdollista tämä peli lopulta kotikentällä kääntää. Ja sitten taas nuo virheet, mitä siellä tuli, niin maali edusta oli tänäänkin vähän niin kuin vastustajan hiekkalaatikko valitettavasti. Tällaisia tuoreiltaan tulee, mutta nimenomaan sitten tuo ykköskenttä, niin no, ei saanut vieläkään onnistumisia. Helppo tietenkin sanoa, että nyt on kipsi päällä, mutta ei tässä oikein auta muuta kuin antaa heille aikaa ja tietenkin ylivoimalla heidän on mahdollisuus saada niitä onnistumisia sitten ja sitä kautta lisää 5-5 pelissä, mutta nelosketju tänään Pirteä, Okanilta kaksi huikeata suoritusta, Tikka jatkaa hyviä otteita, Törkvist pelaa erinomaisesti, Matin Mikko on joka pelissä hyvä.
1: Kyllä.
0: Sitten taas tuo ratkaisu, niin se näytti nopeasti, että menikö vähän helposti, todella laadukas laukaus Jasekilta sieltä pakin jaloista kainalon alta sisään. Että tavallaan tietyllä tavalla semmoinen ehkä yksilötaito ratkaista oli tänään Ilveksen puolella ja he pystyvät sitä kautta sitten tämän ottelun ratkomaan.
1: Joo, kyllä toi ylivoima on sellainen mielenkiintoinen asia kyllä, mihinkä tulevissa peleissä pitää kiinnittää huomiota. 3 peliä, Kärppien ylivoima 1/13, eli se on kyllä 7.7%. Kyllä siinä on paljon parantamisen varaa Kärpillä, mitä tuohon ylivoimaan tulee. Ja Ilves pelasi hyvää aktiivista alivoimaa, mutta sellainen tietynlainen vähän niin kuin rauhattomuus itselle jäi mieleen Kärppien ylivoimapelistä. Ja siinä ei oikein semmoista niin kuin rauhaa saatu ja sitä pyöritystä ja sitä niin kuin tietynlaista hallinnan tunnetta aina niissä ylivoimissa oikein käyntiin. Ja niitä semmoisia pelattuja, sovittuja ja suunniteltuja kuvioita, niin niitä ei hirveästi kyllä nähty nyt.
0: Joo, kyllä se näin on, että kun tasasta muutenkin 5-5 vastaan on, niin se jättää jossiteltavaa, kun et erikoistilanteessa onnistu, mutta toisaalta, kuten todettiin, niin ei myöskään Ilves tänään ylivoimalla, no sitä ei voi sitä 6-5 laskea ylivoimaksi periaatteessa, mutta joo, lyhykäisyydessään vois sanoa, että paljon hyvää, mutta tällä hetkellä tietenkin tulos on ainoa se asia, minkä perusteella niin kuin tavallaan Kärppiä arvioidaan, niin ne, jotka näkee tuloksen taakse, niin voi sanoa, että ei tässä mitään, jatketaan rummuttamista, mutta varmasti jotkut negapetterit on tässä nyt jo sanomassa, että taas ei osata voittaa ja löydetään keinot häviöön, että varmasti jakaa vähän porukkaa tämän illan esitys ja tulos, että mitä ihmiset tästä ajattelee.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Näin siis mietittiin keskiviikkona ottelun jälkeen ja kyllähän mieli on paljon tuosta keskiviikosta kirkastunut. Joo, yksi pinna Kärpille tosiaan keskiviikon ottelusta mukaan ja Ilvekselle 2. Nyt jätetään tuo keskiviikon peli ja aletaan keskittymään tähän iltaan pikkuhiljaa, mutta sitä ennen otetaan käsittelyyn päivän biisi. Päivän biisi eli Biisi Battle, se on Lämärin uusi yhdessä Kärppien kanssa suunnittelema biisikilpailu, eli Kärppien sovelluksessa siellä Pelit-osiossa voit käydä äänestämässä päivän biisiä. Siellä joka kerta lähetyksessä, Lämärin lähetyksessä kilpailee 2 kappaletta ja äänen antamalla osallistut kerran kuussa arvottavaan Radio Kaleva ja Kärppien yhteispalkintoon. Ja mitä useammin äänestät vaikka joka pelissä, niin sitä suurempi mahdollisuus sinulla on myöskin voittaa tuo palkinto. Ja tässä nyt muutaman lähetyksen jälkeen aletaan sitten soittamaan tuota päivän biisiä vähän yllättävissäkin kohdissa lähetystä. Ensimmäiset soitot, ne tulevat aina tässä nyt ensimmäisellä erätauolla, joten tämä seuraava kilpailu ei ole vielä

0: niin sanotusti käynnissä näissä ensimmäisissä lähetyksissä, mutta sen jälkeen kun ensimmäisellä erätauolla ei enää päivän biisiä soi, niin se on merkki siitä, että silloin kun kuulet päivän biisin jossakin vaiheessa lähetystä, niin laita viestiä studion WhatsApp-numeroon 0440954495 ja laita viesti, että vaikka että hep, minä tunnistan, tämä on päivän biisi, niin nopeammalle viestinlaittajalle lähetetään jotain kivaa myöskin näin sitten palkinnoksi, mutta tämä kisa tässä muutaman lähetyksen kuluttua. Mennään seuraavaksi päivän biiseihin samalla kun joukkueet tulevat jäälle. Vaasan Sportilla 3 vieraspelin viikko. Ensin Porissa, sitten Raumalla ja se päättyy nyt sitten Ouluun. Kärppien kotipeli. Putki myöskin päättyy tähän iltaan, nimittäin ensi viikolla ollaan sitten vieraskentällä 3 kertaa. Tiistaina ensin Tappara vieraana, keskiviikkona IFK:ta vastaan ja sitten lauantaina jälleen kohdataan Sport tällä kertaa Vaasassa, joten nämä joukkueet kohtaavat 2 kertaa viikon sisään. Seuraavaksi päivän biisi ehdokkaisiin ja niille, jotka ovat niin sanotusti tässä hököllä, niin tämä on tietenkin tuttua kauraa, mutta päästään vielä kuuntelemaan myöskin molemmat päivän biisit seuraavaksi.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Radio Kaleva ja Kärpät ovat laittaneet biisikisan pystyyn. Joka kotipelin alla voit äänestää päivän biisiä. Äänestä omaa suosikkiasi Kärpät-sovelluksessa kotipelipäivänä. Päivän biisi, ehdokas numero 1, Stepa ja Oulu Anthem.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Alkulämmittely käynnissä täällä Raksilassa tällä hetkellä. Sport tänään valko-punaisessa. Vieras peliasussaan punaiset housut, punaiset kypärät ja tyylikkäät ovat kyllä Vaasa Sportin peliasut jälleen kerran tänäkin vuonna, tälläkin kaudella, superkaudella. Kärpät tutusti koko mustassa kotiasussa, uusissa mattamustissa kypärissä ja jotkut ovat myöskin kyselleet, että mikä ihmeellinen tuollainen pyörylä, pallura tuolla kärppien kypärän takaosassa on, niin kyseessä on siis tällaista uutta teknologiaa, jota Rauman Lukko on edellisenä joukkueena käyttänyt. Eli siellä on sellainen sensori, joka tutkii nimenomaan päähän kohdistuneita taklauksia. Eli se tarjoaa tavallaan sitten uutta, tarkempaa tietoa noista törmäyksistä ja nimenomaan noista iskuista, joita päähän tulee. Ja tämä anturi tosiaan sitten ilmoittaa ja paljastaa ja antaa sitä niin sanottua dataa sitten myöskin seuralle siitä, että mitenkä kovia nämä iskut mahdollisesti ovat olleet ja auttavat siten vähän nimenomaan ennakoimaan ja antamaan tietoa sitten palautumisen ja nimenomaan jos loukkaantuminen tulee, niin sen paluajan suhteen myöskin mahdollisesti. Näin uskoisin ainakin. No, pitääkö olla sitten huolissaan nimenomaan kärppien ykköskentästä? Se on varmasti monen mielessä tässä nyt ollut. Tulosta ei ole oikein tullut. Ja maaliteosta ovat vastanneet pääasiassa nelos-, kolmos- ja kakkoskenttä. Ketkä ovat olleet alkukauden onnistujia kärppien joukkueesta, jos mietitään esimerkiksi hyökkääjiä? Muun muassa tällaisesta asiaa puitiin Joonas Hentilän luotsaamassa Yläkulman podcastissa. Ja tässä vaiheessa omia henkilökohtaisia alkukauden onnistujia teidän mielestänne. Voisitte laittaa vaikka studio WhatsAppia 0440954495. Seuraavaksi puhutaan vähän kärppien kakkos- ja neloskenttien, eli kakkos-, kolmos- ja neloskenttien tekemisestä toistaiseksi.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
3: Muistoketjuista. Miten ne on teidän silmään toiminut? Ykkösketjusta tuosta otettiin jo kiinni, mutta entä muut ketjut, muut hyökkäjät?
1: Kentällisittäin jotenkin nyt hankala lähteä tästä, mutta jos mä otan pelaajan nosteja vähän sieltä täältä, niin mun mielestä Samuli Ratinen on näyttänyt niin kuin todella hyvältä tässä alkukauden aikana ja semmoinen työmäärä, mikä hänellä on ja miten hän on pystynyt esiintymään, niin on ollut todella positiivinen yllätys.
3: Ja varmaan esimerkiksi eilen Ilveksen leirissä katsottiin, että minkä takia me tästä kaverista haluttiin luopua.
4: No joo, kyllä. Ja sitten Ässillä Carl Klimperi, entinen Ilves-pelaaja, siellä harjoituskaudella ollut ja sai nyt perheen lisäystä, mutta kuitenkin taitaa olla aika lailla kultakypärää Ässissä. Ja oliko vielä joku toinenkin entinen Ilves-pelaaja, joka toisessa joukkueessa on pisteenä mättänyt. Ratinen on ollut kyllä.
1: Joo, Ratinen on ollut hyvä ja kyllähän se niinku Ratisessa on ollut viime vuosinakin tosi paljon niitä palasia jo kohdallaan, mutta sitten se tuloksen teko ja se on ollut niinku se todella iso ongelma ja haaste tähän saakka, mutta pari onnistumista nyt tähän kauden alkuun tullut nyt pisteiden muodossa ja ruokkii itseluottamusta ja semmoinen niinku tosi hyvä työmäärä ja se miten hän vaikkapa tuossa Ilves-pelissä niinku kamppaili ja

0: tappeli niistä, kiekkoista ja voitti niitä Kärpille ja näin, niin se oli niin kuin tosi positiivinen esitys. Ja se oli mun mielestä semmoinen niin kuin kultakypärämäinen esitys myöskin.
1: Oli, siis
0: myöskin että.
1: Mä mietin sitä jälkikäteen, että johtuuko se siitä kultakypärästä, että hän erottui siellä koko ajan.
0: Samaa mieltä.
1: Ja totta kai kultakypärä aina erottuu, mutta kyllähän myös sen lisäksi pelasi todella niin kuin hyvin ja oli aktiivinen. Ja nimenomaan se liikehän siinä on se, minkä takia hän siellä kentällä erottuu. Mutta että kyllä se näkee, että nyt on tullut onnistumisia ja on saanut hyvää alun.
2: Ja seuraavassa ottelussa, jos ei ihan väärin muista, niin kultakypärä lyö Henrik Törnqvistin päähän.
0: Okanilla ja Törnqvistillä muuten samat tehot.
1: Eli sitten katsotaan varmaan montako peliä on pelannut ja katsotaanko sitten jäähymäärä.
2: Vai plus miinus. Vai...
0: En tiedä.
2: No joka tapauksessa tämä herra pelasi Ilvestä vastaan keskushyökkäjänä. Mielestäni ei kovin hyvin keskushyökkäjänä pelannut, että kyllähän laita hyökkääjä on joka tapauksessa. Mutta semmoinen hyvä työ, teljäs kahden suunnan hyökkääjä. Paljon vakuuttavampi aloitus kuin tällä toisella Ruotsin veljellä.
1: No ehdottomasti ja eihän... Jos katsoo eilisiä aloitustilastoja, niin eihän siellä kovin hyvin mennyt.
2: Oliko 16,6 pinna? Joo. Joka kuudennen voitti.
1: Mutta että tavallaan kuitenkin joka pelissä on lyönyt kiekon maali. Että niin. Totta kai hän erottuu ja sitten totta kai alusti myös se 2-1 maali. Että kyllähän tollaiset kaverit totta kai pistää silmään, mutta että kyllä tässä vähän niin kuin saadaan miettiä, että kun joku siirretään jonnekin, niin sitten se on taas vähän toisesta pois. Että aloitusrintamalla niin eilen taisi... Aika lailla tasaan kuitenkin lopulta mennä.
0: Ei, kääntyi kolmannessa erässä ihan täysin. Kärpät oli kaksi erää edellä aloituksissa ja olisiko kolmannen erä aloitukset mennyt Ilvekselle 17-5 tai 17-4, jotain tällaista. Että et siinä kolmannessa erässä keikahti sit se aloitusten osalta se vaakakuppi. Ja kyllähän se niinku luo semmoisen tietynlaisen kysymyksen myöskin Kärppien sinne sentteriosaston suuntaan, että mikä on se tilanne tällä hetkellä ja kuka siihen kolmosen keskelle nyt laitetaan pelaamaan. Että jotenkin itsellä ennen kauden alkua Andreas Okanista ja ylipäätään silloin, kun Okani Kärppi hankittiin, niin oli sellainen ajatus nimenomaan, että siinä on myöskin yksi sellainen ikään kuin lisävaihtoehto, lisäoptio tarjota sinne keskikaistalle, että pystyy sitten tietyissä hetkissä kokeilemaan, että entäs jos häntä pelutettaisinkin laidan sijasta keskellä. Mutta nythän tämä kausi käynnistyikin vähän toisin, että hän heti kauden alusta otti sen, tai hänet laitettiin sentteriksi, ja no. Ei sinne ihan hirveästi sitä tarjontaa ole. Mikä on se Maxim Korpimäen tilanne tällä hetkellä ja näin, niin...
2: Oulussa valmentajat vaihtuu, urheilujohtajat vaihtuu, mutta sentterilaiturit.
1: Joo, kyllä.
2: Klassinen. Korpimäkihän koko ajan kuitenkin on reenannut.
0: On, kyllä.
2: Uskoisin, että hän jopa lauantaina voisi Sporttia vastaan pelatakin.
0: Niin, no viime kaudella oli myöskin semmoisia hetkiä aika paljon, missä oli tietoa, että nyt saattaisi.
2: Nyt jos Korpimäki tuosta pystyisi nousemaan nelosketjuun, niin se siihen olisi siinä mielessä edellytykset, että Tommi Tikkahan oikeasti on ihan erinäköinen jääkiekkoilija, paljon parempi jääkiekkoilija. Hänet voi tällä hetkellä laittaa ihan hyvin kolmosketjuun.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja hei, Tikka ja Okani pelasi aika hyvin yhteen tuossa Ilves-ottelussa, kun pelasivat samassa kentässä, niin Tikkahan alusti molemmat Okanin maalit, mikäli en aivan väärin muista.
3: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
1: Tällaisia nimiä muun muassa Yläkulma-podcastissa nostimme esille alkukauden onnistujia nimenomaan Kärppien kakkos-, kolmos- ja neloskentistä. 26 minuuttia tasan juuri nyt ottelun alkuun Raksilassa aikaa. Alkulämmittelyt ovat vielä käynnissä. Kärpille siis viikon toinen ottelu. Keskiviikkona pelattiin Ilvestä vastaan 3-4 jatkoa ja jälkeen päättyy tuo ottelu. Sport puolestaan viikon alussa hävisi 1-5 Porissa Ässille. Haki sitten torstaina 2-1 voiton Lukon vieraan, eli Satakunnan piipahdukset on kasitietä pitkin vaasalaiset käyneet tällä viikolla, ja nyt sitten viikon kolmas ja viimeinen vierasottelu edessä tänään. Joonas Hentilä tuossa vähän jo ennakoi hetki sitten, että olisiko Maxim Korpimäki lauantaina pelillä, ja kyllä Hentilällä sellaista mediovikaa selvästi on, nimittäin Maxim Korpimäki tänään ensimmäistä kertaa kokoonpanossa ties kuinka pitkään aikaan. Hän on tänään Kärppien 13 hyökkääjä, tuleeko peliaikaa, se on eri asia, seurataan illan aikana, mutta mukava nähdä Korppari jälleen pelipaita päällä tosi toimissa ja ainakin tuolla penkin puolella on tänään mukana. Mennään vähän myöhemmin joukkueiden kokoonpanoihin sen tarkemmin ja

0: otetaan kiinni niihin, mutta otetaan vielä seuraavan biisin jälkeen kiinni vähän alkukauden toppeihin ja floppeihin. Ja pakko sanoa, että Joonas Hentilä jälleen tässäkin keskustelussa osoittaa, että hänellä on median vikaa. Jos joku osaa arvata, mistä siirtohuhusta on kyse, niin laitapa viestiä studioon ja katsotaan, kuka on parhaiten tässä hököllä.
1: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja tässä?

0: Saadaan taas kuva otettua.
1: Jee, sitruunaa.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunniamerkki.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Varmaan semmoinen yhteinen kollektiivinen floppi on ollut helsinkiläisseurat. Ja kyllähän niin kuin, tässä on jotain mahtavaa ja merkkiä siitä, että jääkiekkokausi on täällä, kun koko Helsinki palaa niin kuin heittomerkeissä sen suhteen, että Jokereiden kaikki uhkakuvat, mitä heillä oli tähän kauteen lähdettäessä, miten se pelaajisto on kasattu, niin kyllähän niin kuin kaikki uhkakuvat on käynyt toteen. Maalivahtiosasto aivan katastrofaalinen tällä hetkellä, puolustuspää niin ikään myöskin, niin on ollut vähän niin, on ollut niin heikko kuin ehkä jotkut uskalsivat pelätä. Ja sitten taas hyökkäyspäässäkään ei riittävästi aikaa olla saatu. Tomek Valtosen asema on siitä, voisi sanoa, että niin kuin ensimmäisestä ottelusta lähtien, kun se tappio tuli.
2: Joo, ennen kauden
1: alkuun. No totta kai, mutta mä ikään kuin nollaan sen siihen niin kuin kauden alkuun, sen niin kuin keskustelun Tomek Valtosen asemasta, mutta ensimmäisen pelin jälkeen Vehviläinen ei saanut niin kuin silmiäkään kiinni sinä iltana ja siitä sitten ei myöskään sitten Ruotsin veli Eriksson Ek ole vakuuttanut melkein oikeastaan yhtään se enempää niin sitten taas niissä peleissä, mitä on pelannut. On todella mielenkiintoinen tilanne, tämä Jokereiden tilanne, ja tuntuu, että tässä nyt vähän IFK ja Jokerit niin kuin illasta toiseen nokittavat toistaan, että kumpiko nousee siihen niin kuin ihan ykkösotsikoihin siihen, että kumpi on kovemmassa kriisissä, koska kyllähän niin kuin sitten taas kääntäen pitää sanoa se, että Jokerit on kuitenkin heittomerkeissä sarja nousi ja uusi sarja ja joukkue myllättyy aivan uusiksi ja sitä rataa, mutta Helsingin IFK, nyt on Olli Jokisen näköinen joukkue, hän on ollut todella isossa roolissa kasaamassa sitä joukkuetta, että pelaajisto on muovattu sen Jokisen ikään kuin halujen ja pelitavan mukaiseksi, että tollaisia pelaajia on sinne hankittu, mitkä Olli Jokisen ja tietysti munkin IFK-seurajohdon mielestä on siihen pelitapaan parhaiten kykeneväisiä. Loukkaantumistilanne, on Sebastian Repoa, Aaron Kiviharjoa, Ilari Melarttia sieltä muutamaa miestä poissa, mutta niin kuin isossa kuvassa heillä on aika lailla miehet terveenä tällä hetkellä, ja siitä huolimatta tuntuu, että mikään ei ole muuttunut viime kaudesta, vaan aivan yhtä karmiva on se tilanne tällä hetkellä kuin viimekin syksynä. Ja muistetaan myöskin IFK:sta se viime kevät, kun he pelasivat Kalpaa vastaan ensimmäisellä kierroksella, pudotuspelikierroksella. IFK:han oli siinä ottelusarjassa parempi, jos mietitään ihan head to head sitä ottelusarjaa kokonaisuudessaan. He pystyivät pelaamaan ihan ok positiivisen kevään nimenomaan, näyttämään, väläyttelemään. Ja nyt tämä syksy aivan katastrofaalinen alku.
2: Niin, Olli Jokinen sai itse kasata joukkoja ja siitä huolimatta se näyttää hittaalta ja kankealta.
3: No mutta herää kysymys, että Olli Jokisen näköinen joukkue, niin onko se välttämättä hyvä joukkue? Tai onko se, totta kai hän on hankkinut just näitä tällaisia hänelle tuttuja pelaajia, Timrosta, Jukureista, paljon tuttuja, mutta että nimenomaan se, että onko siinä mietitty mitään muuta kuin sitä tietyllä tavalla sitä kohottamista. Niin, se on hyvä kysymys. Ja Jokereista tietenkin se pakko nostaa esille, että tätä kun nauhoitetaan, me ei tiedä vielä, että miten illalla pelissä käy.
2: Kyllä.
3: Tänään vastassa JYP, Veini Vehviläinen maalilla. Sitten heillä on lauantaina tosiaan Tappara.
2: Kyllä.
3: Vastassa.
2: Täysin realistinen skenaario, että ensi viikolla lähdetään, että Jokerella on 5 tappiota 0 voittoa.
3: Kyllä.
1: Kyllä.
3: Ja siis tavallaan Jokereiden peliä on kuvailtu. Tässä on vähän niin kuin ehkä tulee mieleen Kärpät vaikka viime kausina tai vaikka viime kaudella. Kukaan ei oikein tiedä, mitä pitää tehdä. Kukaan ei oikein uskalla tehdä mitään. Onko se sitten maalivahtitilanne, mikä heijastelee puolustukseen. Mutta just tällaisia samanlaisia niin kuin tavallaan valuvikoja, mitä Kärpillä on ennen ollut. Että ennen kuin tätä pakistoa nyt esim. Tälle kaudelle vahvistettiin.
2: Jos vaikka miettii semmoista pelaajaa kuin Patrick Kari, joka 2 vuotta pelasi Kalpassa, aivan fantastinen jääkiekkoilija. Johtuuko se joukkueen ilmapiiristä, johtuuko se joukkueen pelitavasta, mutta hänen pelistä on viety kaikki intohimo pois. Ja silloin kun Patrick Karista vie intohimo pois, niin se on niin kuin tyhjä tynnyri.
1: Kyllä.
2: Kumisee vaan.
1: Kyllä.
3: Kyllä. Hän on yrittänyt vähän sitten tavallaan semmoisen pienen nokkapokan kautta päästä fiilikseen tässä, mutta taitaa olla yksi syöttöpinna tähän mennessä.
2: Eikö IFK:n maalivahti tilanne kovin

0: sinne on, että onko siellä kohta 20 maalia mennyt ommiin. Helsingin joukkueet kohta tappelee keskenään, että pappi Hovinen eläkkeeltä tai tuolta työttömien jäältä, kumpi nappaa? Vai onko se Tomi Karhunen vai?
1: niin. No Niklas Westerholm lähti jo KK, on pätkäpestillä ja näin. Joo, kyllä siellä varmasti, ja sen verran nyt tiedänkin, että olisi nyt varmaan vähän niin kuin jo silleen alustavasti tuonne markkinaan rapalaa heitettykin, että vähän kyselyjä tullut, että mitäs kaikkia siellä on tarjolla ja kyselyä, no se on ihan normaalia homma, mutta kyllä varmaan tässä pikkuhiljaa alkaa tapahtua myöskin niin kuin liikkuja johonkin suuntaan tuolla maalivahtitilanteessa. Niko Hovinen olisi tietysti yksi sellainen, joka Helsingissä asustaa ja on taustaa IFK:sta, Jokeri kasvatti. Ja
0: rehellisyyden nimissä ei hän ole oikeasti mikään ratkaisu tuommoisiin maalivahtiongelmiin.
1: Ei, mutta nimenomaan ehkä tällaiseen, tiedätkö, pätkäpestiin siihen saakka, että saadaan vaikkapa NHL:n training campit loppumaan ja sieltä Pohjois-Amerikasta alkaa tässä syksyn mittaan pelaajia tulla tarjolle, että hei, löytyisikö sulle pelipaikkaa Euroopasta ja tätä rataa, niin ehkä tämmöinen niin kuin hätäapuratkaisu.
0: JP on sen verran vanhempi valtiomies, niin nämä muistat menneisyydestä semmoisen kauan, kun Jokerilla kaikki meni vihkoon. Kausi ollut
2: 05-06.
0: Mun mielestä vähän samanlainen, että hullu hyvä hyökkäys, puolustus vähän niin ja näin, ja sitten maalissa Carl Göring. Muistatko tällaista kaveria?
2: Oliko se, lähtikö Thomas?
0: Joo, Thomas lähti NHL ja suositteli Virmaselle tämmöistä Carl Göringiä, joka kun hän seisoi suorassa, niin pää kolahti nippanappa ylärimmaa. Ja muun muassa sinä syksynä Kärpät voitti 8-0 Jokerit Raksilassa. Piti kaivaa viime viikolla se ottelu oikein Kalevan arkistosta ottelujuttu. Niin Kari Jalosen kommentti, Kärpät on voittanut 8-0 verivihollisen edelliskevään finaalistin. Miten Kari Jalonen kommentoi ottelua? Jämäkkää puolustuspeliä.
2: Siis tuli tästä kaverista just mieleen, kuulostaa vähän joltakin, no, Saksan historiahenkilöltä. Mutta oliko Toni Dahlman, joka on tässä Aki Linna-Ahteen kanssa tekee tätä jonkunlaista kiekkokeskustelua, niin hän just selitti, että Petri Varis oli ollut aikanaan se, joka oli lämmitellyt.
1: Joo, niin muuten olikin. Joo,
2: hän selitti, joo, että Tim Thomas suositteli AHL:stä tätä jätkää ja kaikki lämmittelyverot meni sisään. Sitten se oli vedellyt vuorotelle kilvelle ja hanskalle ja sitten Paris oli käynyt kysymässä, että näetkö sä noita laukauksia ollenkaan? Niin se vaan, että joo, että anna tulla vaan. Ja kaikki lämpövedot sisään ja mitä hän kertoo, että pelissä oli myös mennyt kaikki. Että tämmöinen suositus ja tämmöinen mielenkiintoinen tarina tosiaan tästä kaverista.
1: Niin ja sitten oliko se jotenkin, että coach oli sitten tullut kysymään siitä, että no miltä vaikutti? Eihän tuota voi maalilla. jotakin tämmöistä.
0: mutta silloinkin Jokereilla oli päävalmentajana seuralegenda. Silloin oli Valtteri Immonen.
1: Tomeka Valtonen seuralegenda. No.
0: Aika pitkä ura Jokereissa takana pelaajana.
2: Ja Vaasa Sportissa.
0: No jos ei legenda, niin ainakin pitkän linjan jokeripelaaja. Ja mitä silloin tapahtui kesken kauan? Jallis painoi punaista nappia ja päävalmentajaksi tuli Kurt Lindström ja kakkosvalmentajaksi Matti Virmanen.
2: Itse mä edes muista tuot.
1: En mäkään.
0: Mä toivoisin, että tapahtuisi jotain yhtä radikaalia.
1: Niin, kyllähän tässä Jokereiden osalta on myöskin nyt niinku mielenkiintoista nähdä se, että mihin tämä uusi Jokerit lähtee menemään. Jokerit muistetaan historiasta nimenomaan tästä, että sitä punaista nappia painetaan niinku hyvin nopeasti ja reagoidaan ja laitetaan valmentajan ruletti käyntiin, et cetera. Ja kyllähän Jokerit haluaa päästä tästä imagosta nyt pois. Ja sitten jos miettii tätä Jokereiden tarinaa tähän pisteeseen saakka, nyt sitten tämä uusi Jokerit sieltä Mestiksestä nyt tähän liikaa, niin kyllähän Mikko Saarni on johtanut sitä hyvin sillä tavalla rauhallisesti ja fiksulla tavalla. Ja sitten on löydetty sieltä sitten niin kuin lakiteknisesti ne syyt, miten me päästään takaisin liikaa. Ja jotenkin semmoinen, että tästä Saarnin ajasta on jäänyt mulle sellainen hyvin hallittu ja rauhallinen kuva. Mutta selvää on se, että nyt sitten tulee ensimmäistä kertaa Jokereillekin kilpailua, näin voisi sanoa, ja se ei ole lähtenyt menemään.
0: Ensimmäistä kertaa Jokereita haastetaan myös median puolelta.
1: Kyllä, juuri näin. Niin, nyt on niin kuin mielenkiintoiset ajat käsillä sen suhteen, että jos mitään ei tässä ala

0: tapahtumaan, niin nimenomaan positiiviseen suuntaan jokereiden osalta, niin painetaanko nappia. Ja siitä sitten alkaa jälleen se, että aha, niin, tämä on sama vanha jokerit jälleen.
1: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
2: Siinä vähän keskustelua muun muassa helsinkiläisseuroista. Ja niinhän se oli tosiaan, että Joonas Hentilä osasi sieltä kristallipallosta ennustaa Tomi Karhusen siirtymisen jokeripaitaan 3 ottelun sopimuksella. Tomi Karhunen tosiaan sinne maalivahtiosastolle Eriksson Ek loukkaantui Jypiä vastaan ja hän on sivussa, joten Tomi Karhunen nyt sitten pätkäsopimuksella tuonne jokereiden maalivahtiosastolle. Tänään pelataan siis 7 ottelua ja 1 niistä on jo 2 erää vanhentunut. Se on tuolla Helsingissä Nordenskiöldin kadulla pelattava Helsingin IFK Lukko. IFK johtaa 2 erän jälkeen 2-1. Lukko on ollut maali odottamaan yli 2 maalia. Iskenet kuitenkin vain 1 maalia. IFK maali odottama vaatimaton 0,62. HPK, TPS, Kärpät, Sport, Pelikas, Jyppö, Saipa, KK, S, Kiekko, Espoo ja Jokerit, Tappara. Tämän illan muut ottelut, ne starttaavat kello 17. 8 minuuttia ottelustarttiin aikaa, joten mennään seuraavaksi joukkueiden kokoonpanoihin ja aloitetaan vierasjoukkueesta samalla kun Raksilassa tämä Kärppien uusi seurahymni soi taustalla pimeässä hallissa. Sportin maalin suulla jatkaa erinomaisesti torstaina Raumalla pelannut Masi Härkönen, Joni Ortio tänään varalla. Juhan Sundström johtaa tuota Sportin ykkösketjua, George Diaco vasemmassa laidassa ja Isaac Walter oikealla. Miika Koivisto, joukkueen kapteeni, puolustaa ykköspakki parissa yhdessä toisen kokeneen eli Valtteri Viljasen kanssa. Luke Granger johtaa tuota Sportin kakkosketjua, Viljami Nieminen hyökkää vasemmalla ja Kalle Miketinak oikealla. Simon Åkerström ja Theodor Jonsson muodostavat ruotsalaispakkipari. Anton Strooka puolestaan Sportin 3. keskellä, erittäin hyvä aloittaja on Strooka. Eetu Levänen vasemmassa laidassa ja oululaisille tuttu mies mestaruuskaudelta Charles Bertrand, silloinen maalikuningas. Oliko 32 osumaa, ellei ihan väärin muista tuolla kaudella. Erik Bürger ja Kalle Kangas pakkeina. Samuel Timonen Sportin 4. keskellä, Benjamin Pietilä nyt sitten ensimmäistä kauttaan pelaa Oulun ulkopuolella. Hän vasemmassa laidassa ja myöskin joukkueelle tai oululaisille tuttu mies Lari Heikkinen, joukkueen kultakypärä sitten tuolla oikeassa laidassa. 4 maalia 6 otteluun on Heikkinen iskenyt. Jasper Valtanen on tänään Sportin 7. puolustaja ja Thierry André, joka kyllä kieltämättä kuulostaa ranskalaisfutislegendalta. Thierry André on siis sveitsiläinen, nuori sveitsiläinen, 2007 syntynyt pelaaja, hän sitten 13. hyökkääjä Sportin kokoonpanossa. Eli nopealla poiminnalla, kun katsotaan, niin norjalainen Philip Granat on tippunut kokoonpanosta pois tuon torstain kovan tällin jälkeen, jonka hän sai aika lailla loppusummerin yhteydessä. Todella turha taklaus Alex Bugashilta, kun peli oli jo niin sanotusti loppusummeria vaille valmis. Ja näin 2 maalia Raumalla iskenyt Philip Granat tänään siis poissa Sportin kokoonpanosta. Kärppien maalisuulla jatkaa Niklas Rubin. Nyt ehkä 2 vähän heikompaa ottelua hänellä alla ja tänään jälleen näytön paikka Visa Vedenpää varalla. Roni Hirvonen jatkaa Kärppien ykkösen keskellä. Eetu Päkkilä vasemmalla, Emil Erholz oikealla. Jiri Tihacek ja Aleksi Matin Mikko puolustamassa. Eetu Koivistoinen 2. keskellä, Samuli Ratinen jatkaa vasemmalla, Matias Kantner oikealla, Kasper Soini, Tuomas Salmela alla. Henrik Törnqvist jatkaa 3. keskellä ja Victor Nilsson oikeassa laidassa, Aleksi Antti Roiko vasemmalla. Törnqvist pelasi tuossa keskiviikon ottelussa ensimmäisen pelin keskellä. Rasmus Rissanen ja Kalle Loponen tuttuu tapaan pakkiparina. Ja erittäin vahvasti keskiviikkona esiintynyt 4. Tommi Tikka jatkaa keskellä, Andreas Okani vasemmassa laidassa ja nyt sitten Julius Hermonen nousee Tuukka Tieksolan paikalle. Hermonen oli 13. hyökkääjä puolestaan keskiviikkona. Maxim Korpimäki, kuten todettua, tänään ensimmäistä kertaa kokoonpanossa. Hän on Kärppien 13. hyökkääjä ja Arttu Paaso jatkaa 7. pakkina. Nopeasti 1 biisi ja sen jälkeen kohti tätä lauantain kappaleen.

0: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
1: Kaikki alkaa pikkuhiljaa olla Raksilassa valmista. Sport on jo jäällä. Kotijoukkuetta odotellaan ja noin 10 sekunnin kuluttua saadaan myöskin kotijoukkue aski. Sport siis tällä hetkellä sarjassa siellä 8, 6 ottelua, 8 pinnaa. Ja aivan kuten olisin nähnyt tämän ennenkin, Niklas Rubinin keltaisten patjojen liikkeen tuolta liekkien välistä, kun kotijoukkue tulee jäälle. Sport siis kaatoi torstaina Raumalla Lukon 2-1, iski voittomaalin alivoimalla. Filip Granat, norjalainen, siis 2 maalia iski tuossa kamppailussa. Oli erinomainen, valitettavasti otti tosiaan sitten ottelun viimeisessä vaihdossa todella turhan Alex Bukashin turhan päiväisen taklauksen vastaan ja taisi pienimuotoinen aivotärähdys tulla, nimittäin oli harjoitellut Sportin kanssa normaalisti pelin jälkeen, mutta sen jälkeen oli iskenyt hieman huono olo. Masi Härkönen, siis Sport maali oli erinomainen Lukkoa vastaan torstaina. Tällä kaudella, kun katsotaan Härkösen torjuntaprosenttia, niin se on myöskin erinomainen. Ja kun se on ainoa ottelu, minkä hän on pelannut, niin torjuntaprosentti on myöskin mainio, 94-44. Ja näyttäisi siltä, että Sport aloittaa neloskentällä, eli Samuel Timonen, Lari Heikkinen, Benjamin Pietilä tulevat ensimmäisenä jäälle ja katsotaan vielä, kun valot syttyvät, että ketä pakkeja sieltä löytyy. Näyttäisi Simon Åkerström ja Theodor Jonsson olevan, eli ruotsalaiskaksikko on tuossa Sportin ykköspakkiparissa tai tässä avaavassa avauskentällisen pakkiparissa. Kärpät puolestaan tosiaan laittaa maalin suulle vähemmän yllättäen Niklas Rubini, jonka torjuntaprosentti on tällä hetkellä 87,3, eli se on laskenut nyt sen ensimmäisen S-voiton jälkeen, mutta tänään hyvä sauma parannella tuota. Ja katsotaan, tuleeko yllätyksiä vai jatkaa Kärpät tuntuu tapaa ykkösketjulla avausvaihtoa.

ei näyttäisi olevan yllätyksiä. Aleksi Matin Mikko, Jiri Tihacek pakki parina ja Roni Hirvonen, Emil Erholz ja Eetu Päkkilä hyökkäys trio.

Ja tänään olisi ykköskentällä mahdollisuus alkaa latoa sitä lötöä pöttöön. Onnistumiset ovat vähän karttaneet ykkösketjua. Henri Neva, Timo Ruuska, tämän ottelun päätuomarit, Teo Mäkinen, Hannu Sormunen, linjurit ja tästä kiekko jäähän ja Sport vie ottelun ensimmäisen aloituksen. Sieltä laitetaan Purasen jälkeen kiekkoa ränniin. Sport palauttaa kiekko takaisin tuohon kärppä kuumaukseen toiselle puolelle. Kärpät lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Mati Mikko avaa keskialueelle. Eros ei kiekkoon pääse. Ja näin ensimmäinen pelikatko, se on Sportilta paitsio. 17 sekuntia ehtii avauserä vanhentua Kärppien ja Sportin välillä. Ja näin myöskin Lari Heikkinen, Sportin kultakypärä, hyppää nyt sitten tuohon keskialueen aloitukseen oikeaan laitaan. Hänellä siis 4 maalia. 6 otteluun ja uran ennätys taitaa olla 7 maalia 59 otteluun, jotenka oululaislähtöinen Lari Heikkinen, joka palasi vuoden Mikkelin reissun jälkeen takaisin Sportin paitaan, on saanut loistavan lähdön tälle kaudelle. Nyt Matin Mikko taklaa todella kovaa hyökkäysalueella, mutta sitten puolestaan Kärpiltä seuraava paitsio ja rikkonaisesti lähtee avauserä liikkeelle. Eetu Koivistoisen kakkosketju tulee keskialueen aloitukseen tuosta Sportin puolustus sinisen tuntumasta. Ja Juhan Sundström siinä vastassa, ruotsalaissentteri, joka viime kauden lopuun pelasi Sveitsin pääsarjaa, kun Sport nuo niin sanotut tyhjennysmyynnit aloitti. Sitten seuraava paitsiotilanne, Kärpät joutuu palaamaan keskialueen puolelle. Miika Koivisto lähtee nostamaan vaasalaisten hyökkäystä, pelaa viereen, sieltä Sundström päätyy. Rubin pysäyttää kiekon maalissa taakse, pelaa sitten kiekon ränniin. Ratinen nostaa kiekon keskialueelle. Se lippuu aina tuonne Sport-alueelle, Koivisto rauhallisesti, sitten hieman vaikea syöttö ja Kärpät iskee siihen paineen. Ratinen laidan kautta pelaa viivaan, sitten pakki Soinille, Soini. Kiekko pomppii maalin eteen, seuraava yritys. Kärpät laukoo P-pisteiden välistä, mutta helposti tämä Masi Härkönen torjuu. Sitten pelataan puolestaan Sportin puolesta pystyyn. Tähän kiekkoon ei kuitenkaan vierasjoukkue kunnolla pääse. Kasper Soini omalla alueella kiekkoa ja rauhoittaa rännin kautta tuonne oman maalin taakse. Jälleen Soini lähtee nostamaan eteenpäin kiekon kanssa. Hienosti suojaa kiekkoa luistellessaan ja pyöriessään. Pelaa eteenpäin. Näin tulee Victor Nilsson. Jättää taakse Törkvistille. Törkvist, hyvä laukaus sieltä pakin jaloista. Kalle Kangassa yrittää peittää, mutta hänen jalkojensa juuresta laukaus lähtee. Mutta Masi Härkönen Sportmaalilla onnistuu tämän torjumaan. 0-0 lukemissa siis mennään. 1:40 avauserää pelattu Kärppien ja Sportin välillä. Ja ainakin kannattajakatsomo näyttäisi todella tupaten täynnä olevan tällä hetkellä. Ja taisi olla loppuun myyty myöskin keskiviikkona, jotenka hyvältä näyttää. Nyt aloitusvoitto Kärpille ja laukaus viivalta. Rissasen laukaus ottaa hieman peittävän pelaajan mailaan, menee kulmaukseen. Sport yrittää päästä keskialueelle ja myöskin sinne pääsee kiekon kanssa. Ei kuitenkaan pääse hyökkäämään eteenpäin. Mikä Tiinaka yrittää päästä laidasta eteenpäin. Loponen laittaa kiekon ränniin. Se tulee rännin kautta aina keskialueelle. Theodor Jonsson palauttaa puolustukseen. Simon Åkerström tiputtaa alaspäin. Sitten puolestaan Viljami Nieminen levittää oikealle laitaan ja Sport pelaa jälleen viivaan. Laukaus lähtee. Yksi Sport-pelaaja menossa maalille ja hänen kiekko myöskin osuu. Näin Sport pelaa kiekon jälleen ränniin. Hyvin lukee tämän tilanteen nyt sitten Tommi Tikka ja antaa kiekonna tulla rännin kautta aina tuonne oman maalin taakse ja Kärpät rauhoittaa. Keskialueelta seuraavaksi laittaa Loponen kiekon päätyyn. Sport ensimmäisenä kiekkoon. Kova paine tulee. Tikka käy taklaamassa. Åkerström lentää jäänpintaan. Uudestaan Tikka, joka on kuin uudesti syntynyt. Laukoo tuolta viivan tuntumasta. Ja vaikeuksia on Masi Härkösellä nyt tämän kiekon torjumisessa. Ja siellä on myöskin Julius Hermonen maskissa.

tekemässä arvokasta maskia. Aloitus jää tuonne Sportin puolustusalueelle Härkösen torjunnan jälkeen. Muutama torjunta on tässä Härköselle jo ensimmäiseen 2,5 minuuttiin tullut. Ei kuitenkaan vielä maaleja. Nyt tulee Roni Hirvosen ykkösketju aloittamaan. Ottaa aloitusvoiton. Tihasek leikkaa keskustaan. Laukoo. Seuraava laukaus tulee. Ja jälleen Härkönen torjuu patjoillaan. Paine. Se on niin sanotusti oikeassa päädyssä. Eli Sportin puolustusalueella. Hirvoselta 100-0 aloitusvoitto. Ja sieltä sitten palauttaa kiekon pienen siirron jälkeen viivaan Tihasekille. Sama ketju jatkaa hyökkäyspään aloituksessa ja sitten vähän ohjeistetaan miehiä oikeille paikoille. Tällä kertaa eteenpäin tämä aloitus, mutta se tulee lopulta Kärpille. Näin Sport kuitenkin saa kiekon keskialueen puolelle. Erholz oikealta alueelle, pieni siirto eteenpäin. Kiekko menee Sportin maalin taakse. Valtteri Viljanen laittaa kiekon ränniin. Kärpät palauttaa syvään. Kiekko pysyy hyökkäysalueella. Näin sitten Hirvonen pyörii kulmassa kiekon kanssa. Hyvin on tilaa. Pelaa viivaan. Levitys. Sitten Paasolta pieni valenlaukaus. Leikkaa keskustaan. Laukoo. Sitten uusi paikka ja Sport maali lähtee pois paikoiltaan ja lähtee kyllä todella helpon näköisesti. Siinä oli Kärpille hyvä paikka tulossa ja Härkönen liikkuu sivuttain ja näin lähtee Sport maali pois paikoiltaan, mutta ei tässä rangaistuksia kuitenkaan tule. Erinomainen paikka pedattiin Arttu Paasolle, joka kyllä hyvällä maltilla jaksoi vielä odottaa ja liukua lähemmäs Sport-maalia, mutta Sport selviää nyt vähän säikähdyksellä, kun maali lähtee pois paikoilta. 3:20 avauserää pelattu, 0-0, mutta Kärppien hallinta on alku kyllä ollut selvästi. Eetu Koivistoinen ottaa aloitusvoiton, se tulee viivaan. Sitten Matin Mikko, pieni valenlaukaus, seuraava toimitus. Tässä ei kuitenkaan ongelmia Härkösellä ole, kun maskia ei kotijoukkueelta sieltä löydy. Ja seuraava torjunta Masi Härköselle. Koivistonen jatkaa aloituspisteellä. Jälleen aloitusvoitto tulee Kärpille. Siinä iskee Samuli Ratinen kiekko perään. Pelaa poikittain maalin taakse. Katner alaspäin. Sitten lähtee laukaus Salmelalta. Kiekko menee Kimmokkerin kautta laitaan. Se pysyy edelleen Kärppien hallussa. Sitten laittaa kiekkoa ränniin. Ihmeellinen Kimmoke sieltä tulee. Ja Ratinen saa sen taisteltua takaisin. Kiekko ränniin. Mutta tällä kertaa Kärpät ei pysty pitämään kiekkoa alueella. Vaan Tuomas Salmela hakee sen omalta alueelta. Siinä antaa Lari Heikkinen paineen, mutta hyvin maltilla pelaa Salmella tämän tilanteen. Kärpät lähtee jälleen hyökkäämään. Pieni kimmoke tuonne ja kiekko Sport päätyy. Näin ollen myöskään pitkään ei sitä tule, kun Ratinen siihen koskee tuon punaisen jälkeen. Jälleen laittaa Kärpät kiekkoa ränniin. Matin Mikko läväyttää kiekon takaisin. Sitten sinne painaa Kantner tuonne Sportmaalin taakse ja pääseekin tähän irtokiekkoon. Pelaa viivaan. Matin Mikko levittää. Sitten puolestaan Tihasekin toimitus, korjaan Rissasen toimitus. Ohi maali menee, lasin kautta joutuu Sport siirtämään vain keskialueelle. Sitten Lari Heikkinen ottaa taklauksen Rissaselta ja jälleen kiekon riisto Kärpille. Kärpä tulee vasemmalta hyökkäysalueelle, kiekko päähän, Törkvist lähtee kiekon perään. Kannattaja katsomo edessä kiekon kaivuuta. Laitaa vaste tällä hetkellä, sieltä irtoaa kiekko, Sport siirtää sen Kärppä päätyyn. Aivan täyttä selviytymistä on kyllä Sportilla tämä ensimmäinen 5 minuuttia ollut, mitä tässä on pelattu. Ei kuitenkaan vielä maaleja, 0-0. Soini maltilla pitää kiekkoa omassa päässä. Pieni siirto keskialueelle, Henrik Törkvist eteenpäin. Ja kyllä se niin on, että Andreas Okanilla on tänään tuo Kärppien kultakypärä. Samat tehot tällä hetkellä Okanilla ja Törkvistillä 2+1, mutta Okanin päässä tänään kultakypärä kotijoukkueen osalta. Kärpät avaa pystyyn, avaa laidan kautta. Tästä kuitenkin tulee tällä kertaa pitkä. Tomitikka ei tähän kiekkoon ehdi ja näin pitkästä aikaa pääsee Sport hyökkäyspäällä päähän vierailemaan, kun sinne mennään aloittamaan. 5:20 tähän mennessä pelattu avauserää Raksilassa. Ei vielä maaleja. Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä mennään kiekkoa kaapi.

sama. Tikka voittaa oman pään aloituksen. Kalle Loponen kiekkoon avaa P-pisteiden väliin ja sieltä lähtee Kärpät kääntämään. Sieltä ei kuitenkaan Hermonen saa syöttöä Tikalle ja näin Sport-puolustus kiekkoon. Koivisto pelaa pakkipakin Viljaselle. Viljanen avaa keskikaistalle. Viljami Nieminen lähtee sieltä liikkeelle. Nieminen ajaa hieman miinaan tuossa ja näin vaasalaisten hyökkäys pysähtyy siihen. Uudestaan Nieminen avaa keskialueelle. Vaikea on Sportin liikkeelle lähtö tällä hetkellä. Tihacek kiekko on omalla alueella. Kärpät kääntää keskialueelle. Hirvonen poikittais syöttö. Se tulee Okanille. Okani hakee takaisin Hirvoselle. Hieman saa Sport häirittyä mailalla tätä syöttöä. Sitten laidan kautta yrittää Sport keskialueelle ja Kärpät palauttaa jälleen korkea kiekko tuonne päätyy. Se ottaa Plexista aikamoisen kimmokkeen. Yllättämän sellaisen. Sport voittaa nyt irtokiekon oman maalin takana, mutta vaikeaa on kyllä vaasalaisilla päästä tällä hetkellä omalta alueelta pois. Nimittäin paine tulee päälle joka hetki ja näin jälleen Sportilta pitkä kiekko. 6:20 pelattu avauserää Raksilassa. Valtteri Viljanen joutuu laittamaan pitkän kiekon. Kärppä päätyy ja näin sitten Sportin pitkän vaihdon jälkeen mennään aloittamaan. Masi Härkösen päätyy 0-0. Hirvoselle aloitusvoitto jälleen. Nyt on hyvin ottanut Kärpät aloitusvoittoja. Niitä on tässä alkukaudesta vähän nostettu esiin, kun pari peliä on mennyt vähän heikommin aloitusrintamalla. Eetu Levänen tuo kiekon Sportin osalta hyökkäysalueelle, laittaa kiekon ränniin. Sieltä ei kuitenkaan Sport eteenpäin ainakaan vielä pääse. Nyt kiekkoon pääsee, mutta nyt kääntää Kärpät keskialueelle. Sport on aika lailla ylihyökännyt ja näin tulee Kärppien vastaisku. Eetu Päkkilän laukaus. Se kuitenkin vähän epäonnistuu. Kiekko menee kuitenkin päätyyn. Salmela hyvin tukee tätä hyökkäystä ja sitten pelataan takatolpalle loistopaikka ja sitten lähtee laukaus viivalta. Sieltä pääsee Eetu Koivistoinen laukomaan, mutta Patjalla torjuu jälleen Masi Härkönen ja sitten Sportilta seuraava pitkä kiekko. Ja kyllä tässä koko ajan paine vierasjoukkueen päädyssä, se kasvaa kasvamistaan. 0-0 kuitenkin edelleen lukemat kun 7-0-5 pelattu avauserä.

Kärpät jatkaa kakkosketjulla edelleen, eli Eetu Koivistonen hyökkäyspään aloitukseen. Ratinen Kantner laidoilla. Salmela Soini alla. Tasainen aloitus, joka lopulta menee laitaan. Ratinen taistelee sen Kantnerille. Kantner pelaa sitten vanhalle tolpalle ja sitten kääntää kääntölaukaukseen Eetu Koivistonen ohi paukku. Ratinen keskialueella. Ottaa pienen volttilähdön. Tulee hyökkäysalueelle. Kiekko kuitenkin karkaa ainakin hetkeksi. Ei pääse Sport vieläkään keskialueen puolelle. Näin laittaa Salmela kiekon ränniin. Härkönen pysäyttää maalin takana. Pelaa viereen. Bertrand laittaa kiekon pystyyn ja aivan osoitteeton syöttö Charles Bertrandilta. Ja tästä tulee seuraava pitkä kiekko ja aivan yhtä päätä mennään. Ei kuitenkaan, kuten todettua, vielä olla maaleja tähän lauantaiotteluun Raksilassa nähty. 0-0 lukemissa mennään. Henrik Törnqvist kolmosketjussa kanssa hyökkäyspään aloitukseen. Aloitustappio tästä Törnqvistille, jolla tosiaan keskiviikkona ei aloitus rintamalla kovin vahvasti mennyt. 16% oli aloitusvoitot. Ja vihelyskonsertista voitte ehkä sen verran vetää johtopäätöksiä, että Sportilta seuraava pitkä kiekko. Se ei tyylipisteitä ole Ouluun kyllä tullut hakemaan, ei missään nimessä. Ja katsotaan, onnistuisiko Törnqvist seuraavalla kerralla aloituksen voittamaan. Ei onnistu vieläkään, vaan Sport vie aloituksen. Puruku yritys vaasalaisilta, se epäonnistuu. Kärpät saa jälleen pyörityksen hyökkäyspäässä aikaiseksi. Victor Nilsson, kiekko ränniin, se tulee Sport-maalin taakse. Antti Roiko yrittää pelata kiekkoa viereen Törnqvistille. Kiekkoa kuitenkin painetaan luistimella päin laitaa. Sport siirtää keskialueen puolelle, mutta ei mitään mahdollisuuksia päästä eteenpäin kiekon kanssa.

0: Oponen kiekkoon. Benjamin Pietilä siinä nimenomaan tuon kiekon keskialueelle siirsi. Nyt Kärpiltä vähän huolimatonta peliä omalla alueella. Antti Roiko ei kiekkoon pääse ja nyt saa Sport pelattua kiekon tuonne kulmaukseen. Miehet kuitenkin painetaan aika nopeasti. Liiskataan laitaa vasteen. Lari Heikkinen kiekkoon. Heikkinen viivaa laukaus, se ei maalille saakka mene, se menee ristikulmaan, Loponen hyvin kamppailee. Sieltä kuitenkin ristää Sport kiekko ja hakee laukauksen. Sundström laukoo kuitenkin 2 metriä ohi maalin. Oikeastaan ensimmäistä kertaa Sport jotain vaaran tuntua sai hyökkäyspäässä aikaiseksi. Nyt Kärpät rauhoittaa kiekon kanssa, Victor Nilsson maltilla. Kärpät haluaa nyt kiekkoa pitää sitten oman alueen poikki. Aika vaarallinen poikittais syöttö, kun Soini ja korjaa Rissanen ei ollut oikein valmis. Ja tästä pienestä nukahduksesta nyt Sport on saanut jo pidemmän aikaa pidettyä kiekkoa tuolla Kärppien puolustusalueella. Simon Åkerström viivalla pelaa viereen. Sundström jättö taakse. Theodor Jonsson laukoo vaarallisesti kimmokkeen, ottaa ennen Rubinia kiekko. Ei kuitenkaan mene maaliin Kärppien onneksi, joka kääntää kiekon puolestaan keskialueelle. Nyt puolestaan Loponen siirtää ainoastaan Sport-alueelle, kun Kärpillä vaihto kesken. Näin tulee vierasjoukkue. Diako menettää kiekon helposti Okanille. Kärpät kääntää toista päätä kohde. 3-2 vastaan tullaan. Näin laukoo Tihacek. Laukoo päin peittävää pelaajaa. Saa poikittaa syötön vasemmalta puolelta ja laukoo suoraan. Mutta laukoo peittävään pelaajaa. Näin tulee Miika Koivisto sitten puolestaan Kärppien puolustusalueelle. Sport pelaa keskustaan ja hankkii myöskin rangaistuksen. Maila jää sinne Mike Tiinakin jalkoihin. Ja näin pääsee Sport myöskin tämän pienen hyökkäysalueen jakson jälkeen ylivoimaa pelaamaan. 9 sekunnin kuluttua on avauserästä puolet pelattu. Eli 9.51 toisin sanoen pelattu avauserää 0-0 ja näin sinne lähtee Roni Hirvonen istumaan 2 minuuttista Sport ylivoimaa ja liigan mainoskatko samalla myös tähän ensimmäiseen erään.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Purkataan, miten muualla pelataan. Helsingin IFK Lukko edelleen lukemissa 2-1, HPK TPS 1-0, Pelikans JYP 1-0, Saipa KK Kaakon derby lukemissa 0-0, S-Kiekko Espoo 0-0 ja Jokerit Tappara 0-3. Aikamoinen startti. Jaffalassa tähän iltaan. Torjuntoja Masi Härköselle 7 ja Niklas Rubinilla 0. Siitä voidaan vetää johtopäätöksiä, missä päässä peli on tässä ensimmäisen kympin aikana pyörinyt. Nyt kuitenkin Sportille ylivoimaa. Sporthan ei ole tällä kaudella vielä vieraskentällä onnistunut avauserässä maalin maalia iskemään. Kärpät tietenkin toivoo, että sama tilasto jatkuu vielä tämän illan jälkeenkin. Tommi Tikka alivoimalla oman pään aloitukseen. Sport kuitenkin vie aloituksen. Åkerström pelaa syvään ja tästä lähtee vieraanen ylivoima pyörimään. Hyvä syöttö tulee, mutta siitä lauotaan rehellinen huti-kuti. Ja näin kiekko tuonne Sport päätyy. Valtteri Viljanen kiertää oman maalin, lähtee sitten nostamaan, luistelemalla pelaa viereen, Mike Tiinak jättää taakse. Åkerström laittaa kiekon ränniin, nyt on Kärpillä purkupaikka. Vähän heikko oli ensimmäinen purku, mutta Okani jatkaa kiekon tuonne vaasalaisten alueelle. Uudestaan Viljanen. Viljanen pieni siirto oikealle, Sport tulee alueelle, Viljanen tuo kiekon päätyyn, palauttaa sitten viivaan. Åkerström pelaa syvään. Nyt huolimatonta kiekollista peliä Sportilta ja Rasmus Rissanen kiskaisee puolestaan änkyrän rystyllä kiekon tuonne. Sport päätyy. Minuutti vielä jäljellä Kärpillä alivoimaa. 9 minuuttia jäljellä avauserää 0-0. Sport jälleen jättö taakse. Nyt on vaihdettu ylivoiman viisikkoa. Diako laittaa itselle tikkari päätyy, lähtee itse jahtaamaan. Paaso Kärppämaalin takana. Sportilla 3 miestä, siellä Kärpillä 2. Okani ottaa

0: Maali edustaa, nyt puolestaan vähän roikutaan kärppäpelaajassa ja sieltä tulee rangaistus myöskin Sportille kiinni pitämisestä ja se tulee hyökkäysalueelta, jotenka ei ollut häävi esitys kyllä Sportilta. Tämä ylivoima saatikaan tämä jäähy. Nyt sitten 33 sekuntia pelataan tasavajalla, jonka jälkeen kärpillä 1,5 minuuttia ylivoimaa edessä. Sinne lähtee Lari Heikkinen istumaan kiinni pitämisestä.
1: 33 minuuttia kiinni pitäminen.
0: Joutuu siinä Heikkinen sen verran Arttu Paason paidassa roikkumaan, että tämä on aika selkeä homma. Koivistoinen, Ratinen, Matin Mikko ja Soini, siinä kärppien nelikko nyt tasavajaalla. Sport lähtee 4-4 vastaan hyökkäämään. Ei kuitenkaan pääse kunnolla loppuun saakka. Kiekko kärppämaalin takana, Soini kamppailee siellä. Bertrand nappaa irtokiekko, pelaa viivaa. Sport pelaa maalin eteen. Sieltä ei kuitenkaan omia löydyjä, näin Ratinen rauhoittaa, laittaa ränniin tuonne toiseen kulmaukseen. Kärpät pienillä siirroilla pyrkii nyt tätä Sportin pientä painetta purkamaan ja se myöskin onnistuu. 2 sekuntia ja Roni Hirvonen hyppää boksista pois ja Kärpät pääsee ylivoimalle. Pihacek ottaa pienen volttilähdön keskialueella. Näin otetaan koko ylivoimaviisikko kasaan. Viktor Nilsson hyppää jäälle. Nilsson saa kiekon lapaansa keskialueella. Kanter laittaa kiekon päätyyn. Se tulee toiselle puolelle Hirvoselle, joka istui tuo 2 minuuttia äsken. Sitten Sportti pääsee kiekkoon ja laittaa sen pitkänä tuonne purkuna tuonne kärppä pääty. Vielä minuutti kärpillä ylivoimaa jäljellä. Vielä ei olla päästy pakkopeliä kokeilemaan tuolla Masi Härkösen päädyssä. Nyt sitten puolestaan Tihacek, vähän heikko syöttö, se jää Kanterin jalkoihin ja kärppä joutuu paitsi asemaan ja siitä peli katko. 48 sekuntia vielä jäljellä kärppä ylivoimaa, 7,5 minuuttia avauserää pelaamatta 0-0.

0: Aloitusvoitto Kärpille, Matin Mikko kiekkoon. Matin Mikko punaisen jälkeen pelaa kiekon syvään. Törkvist painaa Kalle Kankaan perään, käy taklaamassa. Sport kuitenkin pääsee tästä nyt jälleen kiekon purkamaan. Kärppä päätyy ja vähän vaikealta nyt näyttää tämä ainakin ensimmäinen vajaa ylivoima, minkä Kärpät tässä sai. Koivistoinen kiekossa omalla alueella, pelaa poikittain Törkvistin kanssa, sitten pelaa vasemmalle laitaan. Kiekko jälleen ristikulmaan, lähteekö nyt pakkopeli pyörimään? Törkvist pelaa ränniin, sinne irtoaa sitten Koivistoinen. Nyt taitaa rauhoittua, kyllä. Kiekko viivaa Matin Mikolle, 10 sekuntia. Koivistoinen keskustaa, loista paikka. Sitten Ratinen ei lähde vielä kiskaisemaan, vaan pelaa takaisin viivaa. Sitten Matin Mikko uudestaan laukoo yli maalin. Ei pääse, ja sitten kiekko maaliin. Ihmeellisesti pomppii kiekko lopulta maaliin. Ja taitaa olla Emil Eros, joka nostaa ensimmäisenä käden Raksilan kattoon. Aleksi Matin Mikko laukoo yli, mutta paluu kiekonne, joka tuolta plekseistä pomppii maalin kulmalle. Sen laittaa sisään Emil Eros. Kärpät johtaa 1-0.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Todella, todella pienestä kulmasta Erholt sen lopulta laittaa sisään. Katsotaanpa, vai onko se sittenkin... Se on Eetu Päkkilä, joka sen maalin itse asiassa iskee. Kyllä, korjataan sen verran. Eetu Päkkilälle kauden toinen maali. Ja kyllä se ylivoima maaliksi lasketaan. Ja nyt tulee ylivoima onnistuminen. Pienestä kulmasta aivan takaa yläkulmaan rätkäisee maalin kulmalta.
2: Aleksi Matin Mikko. Ja 27. Samuli Ratinen.
0: Matin Mikolle ja Ratiselle syöttöpinnat tähän ylivoima maaliin. 6:27 jäljellä avauserää. 1-0. Väittäisin, että Lari Heikkinen olisi aivan saman tien melkein päässyt tuolta rangaistusaitiosta pois, mutta nyt sitten Kärpille onnistuminen ylivoimalla, se varmasti tekee hyvää. Näin kotijoukkueelta nosto hyökkäyspäätä kohdeen ja tästä tulee nyt puolen minuutin sisään jo toinen pitkä kiekko kotijoukkueelta.

0: Tomi Tikka oman pään aloitukseen matalassa kyykkyasennossa. Sport pelaa pienen siirron laitaan, sitten kiekko keskustaan. Okani kuitenkin laittaa luistinta eteen, Sport laittaa kiekon ränniin. Okani uudestaan tulee auttamaan laitaan, kultakypärä päässä siis tänään Andreas Okanilla. Rasmus Rissanen avaa laidan kautta keskialuetta kohden, se kuitenkin pysähtyy Sport luistimiin tuolla Kärppien puolustusalueen laidassa. Uudestaan Rissanen pelaa rauhallisesti maalin taakse. Sitten keskustaan Okanilta aika rohkea syöttö, mutta kyllä kiekko lopulta keskialueen puolelle pomppii. Åkerström käyttää Jonssonilla, saa takaisin. Sport lähtee nostamaan, avaus vasemmalle. Viljami Nieminen ei kiekkoon pääse. Tuomas Salmela lakaisee kiekon ränniin, se tulee jälleen takaisin keskialueelle. Kalle Kangas kiekkoon Sport puolustajista. Palauttaa omalle alueelle alaspäin, nyt iskee hyvän paineen Kärpät. Hirvonen taklaa kulmassa. Hirvonen ottaa myöskin kiekon suojaukseen ja pelaa sitten maalin taakse kulmaukseen. Uudestaan Hirvonen vastaan Miketiina. Kovaa kamppailua. Vähän ollaan kiinni toisissa. Kiekko sitten puolestaan Päkkilälle. Päkkilä pelaa viivaa. Soini toiselle puolelle. Salmela laukoo. Kalle Kangas siivoaa kiekon maali edestä pois. Uudestaan maalintekijä Päkkilä. Pelaa viivaa. Salmela virittää. Laukoo. Ja sitten Sport pelaajista peittävistä sellaisesta kiekko kimpoaa yli pleksin. Kärpät johtaa 1-0. Eetu Päkkilä ylivoima maalilla. 4.53 jäljellä avauserää. Ja tässä vaiheessa Liigan mainos katko.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
0: Liigan mainoskatko, toinen sellainen, avauserä osalta Raksilassa menossa. Ajassa 13.19. Kärpät 1-0 ja korjataan sen verran, että kyllä se Lari Heikkisen rangaistus on ainakin liigasivujen mukaan ehtinyt jo vanhentua, eli ei ylivoima maalia. Aleksi Matin Mikko ja Samuli Ratinen tuhoajatu Päkkilän maaliin ne syöttäjät, mutta maali odottamaan, jos katsotaan avauserässä, niin Kärpät on luonut sitä 0,61 ja Sport 0,03. IFK Lukko hetki ennen kolmannen erän loppua tasalukemissa 2-2, HPK TPS 1-0, Pelikans JYP 1-1, Saipa KK 0-0, Ässät Kiekko Espoo 0-0 ja Jokerit Tappara 0-3. Edelleen Rubinilla 0 torjuntaa, Masi Härkösellä Sportmaalilla 9 torjuntaa. Ja myöskin vaasalaisia jonkin verran Raksilassa peliä seuraamassa. Näin saadaan vielä kaukalo-ovet kiinni ja kaikki valmista Kärppien hyökkäyspään aloitukseen. Koivistoinen kärppäaloitteena ottaa myöskin aloitusvoiton. Ratinen viivaan alaspäin. Tihacek nopeasti jälleen takaisin laitaan. Ratinen pyörii kuin puolukka siellä. Pelaa viivaan. Matin Mikko sitten laitaan. Näin liimaa sitten puolestaan Koivistonen oman kaverinsa, yrittää potkia kiekkoa omille viereen. Edelleen kiekko siellä kahden pelaajan luistimen välissä, sieltä se sitten lopulta löytyy. Koivistonen uudestaan, yrittää potkia kiekkoa viereen. Anton Strookka kaatuu tilanteessa, Kärpät pelaa kiekon viivaan. Matin Mikko laukoo, hyvä on maski. Ja sitten tulee rangaistus, ja se tulee itse asiassa Kärpille hyökkäyspään rikkeestä, jotenka Sport pääsee nyt pitämään kiekkoa. Masi Härkönen lähtee maalisuulta pois. Siellä nimittäin Kärpät, kun lähti maskia tekemään, niin yksi sportpelaaja kaatui. Ja tuosta tilanteesta, mitä ilmeisimmin tuo rangaistus tulee, ja nyt koskee Kantner kiekkoon. Ja näin ollen Kantner jatkaa samalla vauhdilla myöskin rangaistusaitioon. Katsotaanpa, mikä tuo rike oli. Timo Ruuska kertoo.

0: Tuoseen seuraavaksi.
1: Kärpätöiset 3-2 minuuttia poikittainen maila.
0: Poikittaisesta mailasta 2 minuuttia. Tuosta maali edestä se tulee ja kyllä se sitten loppujen lopuksi aika selkeä. Tämän nykylinjauksen mukainen nimenomaan. Nykylinjauksen mukainen rangaistus on. Vetää kyllä aika tylysti siinä sporttelajan kanter nuriin. Ja kun näitä nykyään sitten halutaan kitkeä, niin tässä on sitten lopputulos. Sportille toinen ylivoima, ensimmäinen katkesi tuohon hyökkäyspää jäähyyn ja sitten loistopaikka Rubinille, ensimmäinen torjunta ja on muuten aikamoinen torjunta saman tien. Diaco pääsee toisesta alesta laukomaan ja paha laukaus, mutta Rubin ottaa erinomaisen torjunnan. Se on hänelle ensimmäinen tänään. Sport levittää toiselle puolelle, Koivisto, Josh Diaco, sitten maalin eteen yrittää Sundström kääntää takatolpasta leveäksi. Nyt kuitenkin vierailla tuo ylivoima aivan erinäköinen kuin tuo ensimmäinen. Sundström levittää toiselle puolelle, sitten maalin eteen Lari Heikkinen aivan yksin, ei saa kiekkoa sisään. Nyt on kyllä Sport saanut pari loistopaikkaa, sitten pelataan oikeaan siipeen, laukaus lähtee. Hieman saa räpylää väliin Rubin, kiekko pysyy edelleen Sportin hallussa. Reilu minuutti vielä vaasalaisilla ylivoimaa jäljellä. Viivassa Miika Koivisto, Josh Diaco, laukoo, hakee puikoista, mutta Rubin lopulta pystyy tämän torjumaan. Siinä Sportin ehdottomasti parhaat paikat tähän kamppailuun. Ja ne tulevat vasta kun 17 minuuttia on pelattu. 3:10 jäljellä. Avauserää, 1-0 Kärppien johtoja. Kotijoukkueen alivoimaa vielä minuuttia 6 sekuntia jäljellä.

0: Eetu Koivistonen oman pään aloitukseen. Vielä jotain Petri Karjalainen siellä. Henri Nevalta kyselee. Ja sitten käy Neva myöskin Sportin vaihtoaitio edessä sanomassa jotain. Näin jatketaan. Minuuttia 6 sekuntia vielä vaasalaisilla ylivoimaa jäljellä. Ja muutama erinomainen paikka tuohon heti toiseen ylivoimaan alkuun. Aloitusvoitto myöskin vaasalaisille tulee ja tästä lähtee pakkopeli jauhamaan. Kiekko on kulmassa, sitten loistava levitys ja suoraan syötöstä laukoo Sport. Pelin yhteen aivan maaginen poikittaissyöttö sieltä tulee ja kyllä on Rubin jälleen todella vihainen tuon takaiskumaalin jälkeen. Sportille ylivoimaosuma ja se on kauden ensimmäinen maali avauserässä vieraskentällä ja se tulee ylivoimalla 1-1. Näin tämä Kärppien rangaistus kostautuu. Ja katsotaanpa oliko Eetu Levänen maalintekijä, näin se näytti olevan. Kauden toinen maali Eetu Leväselle. Ja näin jatketaan viimeiset 2:50.
1: Syöttö 9, Luke Granger ja 62, Simon Åkerström.
0: Luke Granger ja Simon Åkerström syöttö pisteelle tuohon osumaan. Kärpille hyökkäyspään aloitus pitkän kiekon jälkeen. 2:46 kellossa aikaa. 1-1 lukemat avauserässä. Sportille aloitusvoitto. Åkerström väistää taklaavan pelaajan eli Erhotsin tässä tilanteessa. Kiekko lipuu kärppä päätyynä. Tihacek kiekkoon pelaa maalin taakse. Sieltä laittaa Matin Mikko ränniin. Åkerström palauttaa välittömästi takaisin. Tihacek

Nostokiekko keskialueelle, siihen ei yllä, vaikka hyppääkin Emil Erholz. Sportkiekkoon ja selvästi Sport tosi jälkimmäisen ylivoiman jälkeen. Ja oikeastaan vähän ennen sitä pääsi vähän paremmin peliin mukaan. Ennen sitä se esitys oli kyllä aivan mitään sanomaton. Kärpät avaa keskustaan. Sieltä ei kuitenkaan Ratinen pääse kiekon kanssa eteenpäin. Juhan Sundström laidassa kiskaisee kiekon päätyyn. Kärpät oman maalin takaa, jättää taakse. Diakko kuitenkin haistaa tämän. Lähtee tuon irtokiekon perään. Diakko uudestaan, ei saa kuitenkaan pelattua syvään. Ja Kärpät kääntää. Kantner tulee hyökkäysalueelle. Kantner, pieni vastataklaus Valtteri Viljaseen. Uudestaan Kantner. Yrittää tökkiä viereen, saa pelattua Ratiselle, Ratisen mailaa kyllä sidotaan pahasti, ei tule rangaistuksia. Sitten Ratinen laidassa, pelaa Salmelalle, Salmela laukoo, Härkönen torjuu kiekon eteensä, ei ole kuitenkaan jatkajia tässä. Sitten uudestaan Kantner, jälleen fyysisesti pelaa kyllä tsekki. Näin, pääseekö Soini vielä kiekkoon, kyllä pääsee. Sport saa kuitenkin ne kiekon pelattua kärppäalueelle. Salmela, nopea kääntö toiselle puolelle. Ratinen on kyllä erittäin hyvin ytimessä joka vaihdossa. Uudestaan Salmela, todella maltillinen ja hyvä peli häneltä. Sitten Törkvist pelaa päätyy, Nilsson painaa perään. Kalle Kangas kiekkoon, Sportmaalin takana, avaa eteenpäin. Kohta lähtee viimeinen minuutti käyntiin, juuri nyt. 1-1 lukemat Raksilassa. Periaatteessa tuo Kärppien ensimmäinen maali tavallaan oli ylivoimamaali, vaikka sitä ei ole tilastoitu sellaiseksi. Sport puolestaan iski ylivoimaosuman yhteen yhteen. Nyt laittaa vierasjoukkue kiekon ränniin oman maalin taakse. Kankaalla pitää kiirettä. Nyt pääsee Nilsson kiekkoon. Pelaa viivaan. Tihacek. Kiekko pomppii vähän yli lavan. Sitten Tikka tulee vaihdosta tuoreilla jaloilla tukemaan. Pelaa keskustaan. Okani laukoo. Laukoo ohi maalin. Uudestaan Antti Roiko suojaa kiekkoa. Pelaa viivaan. Sitten seuraava laukaus. Tihacek laukoo. Tikka hakee ohjurin ja patjoilla torjuu jälleen tämän Masi Härkönen. Sport saako ei saa vieläkään siirrettyä keskialueelle. Pitkä pyöritys Kärpillä useamman ketjun voimin. Okani suojaa kiekkoa päädyssä. Sport rangaistus suorastaan roikkuu ilmassa. Uudestaan Okani kääntää maalia kohden. Ja sitten poimii tämän kiekon räpylänsä lopulta Masi Härkönen. 2 sekuntia jää erää jäljelle. Ja jälleen pientä vääntöä tilanteen jälkeen, vihelyksen jälkeen, mutta ei rangaistuksia. Nopealla aloitusvoitolla ja siirrolla yhden paikan tässä Kärpät vielä voisi saada aikaiseksi. 2,4 sekuntia on erää jäljellä. Muutoin lähdetään 1-1 lukemissa erätauon viettoon.

Hirvonen aloittamaan, Erholz ottaa oman paikkansa tuosta vetäjän paikalta heti tuosta vasemmalta takaa, jos siihen aloitusvoitto tulee. Katsotaan miten käy, Hirvonen aloitusvoitto tulee, mutta Erholz vetää ainoastaan pölyt kiekon päältä ja näin on avauserään pelattu. Ja se päättyy tasalukemiin 1-1 ja tästä lähdetään 20 minuutin erätauon viettoon. Ja kyllä se on erikoinen tämä urheilu, nimittäin Kärppien maali ottama ainakin liigasivujen mukaan avauserän jälkeen 0,84 ja Sport sai yksinkertaisesti sillä jälkimmäisellä ylivoimalla, jossa se maalikin iski, niin paljon maali odottamaa kasvatettua, että se on avauserän jälkeen peräti 1,05 ja ennen tuota ylivoimaa se oli 0,03, jotenka aikamoinen kasvu. Ajassa 13.19. Etu Päkkilä 1-0, Aleksi Matin Mikko ja Samuli Ratinen siihen syöttäjät ja ajassa 17.03 ylivoimalla Etu Levänen 1-1, Luke Ranger ja Simon Åkerström syöttäjät. Muita tilastoja avauserästä, laukaukset myöskin ne kertovat aika lailla oleellisen. Kärpät 24, Sport 9, torjunnat Rubin 3, Härkönen 12, aloitusvoitot kuitenkin Sportille 14-10, kiekonhallinta Kärpillä 54, Sportilla 46. Siinä muutamia tilastoja avauserästä. Ja sitten kun katsotaan miten muualla pelataan, niin voidaan kertoa, että IFK johti hetkenen loppua vielä 2-1, mutta niin vain Lukko tuli tasoihin 2-2 ja voittaa jatkoajalla Helsingissä 3-2. OPK johtaa TPS:ää vastaan 1-0 avauserän jälkeen. Pelikans Jyp siellä vielä avaa.

0: Ja katsotaanpa puhelimesta, mikä on tilanne. Kyllä vain. Meillä oli tänään päivä biisi äänestyksessä siis Stepan Oulu Anthem sekä Electric Light Orchestran biisi. Se täytyy nyt käydä lunttaamassa. Don't Bring Me Down. Ja kansa on jälleen puhunut. Se on puhunut varsin selkeästi. Ja 65% äänistä tällä kertaa on sitä mieltä, että Stepo ja Oulu Anthem jatkaa edelleen lämärin päivän biisinä, jotenka näin se on. Kärppien mobiilisovelluksessa pelit-osiossa voit käydä seuraavan kerran äänestämässä 30. syyskuuta. Jos haluat Stepan niin sanotusti syrjäyttää, niin voit käydä äänestämässä tulevaa kilpailijaa siellä. Mutta jos haluat, että Stepa jatkaa, niin sekin on mahdollista. 39. siis seuraava skapa ja kerran kuussa kaikki äänestäneiden kesket arvotaan sitten Radio Kalevan ja Kärppien tuotepakettia. Ja aletaan mekin myöskin Radio Kalevan tuotteita sitten tarjoamaan muutaman lähetyksen kuluttua, kun näitä päivän biisejä päästään soittamaan. Mutta 1-1 lukemista Oulun Raksilassa avauserän jälkeen. Lähdetään erätauon viettoon ja sinne lähdetään päivän biisin sävelimään.
1: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Tuira, Meloja, Myllytulli, Höyhtyä, Kaakkuri, Hinta, Hiukkavaara.

0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Siinä päivän biisi kamppailun tai battlen voittaja Stepan Ouluhäntä, joka soi itse asiassa myöskin Raksilassa paraikaa, kun erätaukoa vietetään 12 minuuttia rapiat päälle vielä ensimmäistä erätaukoa jäljellä, mutta 1-1 lukemissa Kärpät ja Sport avauserän jälkeen. Sportin jälkimmäinen ylivoima, se oli vaarallinen, kuten totesin jo hetki ennen tuota maalia. Siinä oli useampi hyvä paikka ja lopulta aika vapaasti tuon poikittaisyötön Luke Ranger pääsi laittamaan tuosta kärppänelikon välistä. Ja ei ollut kyllä mitään palaa suoraan sanottuna siinä Rubinilla ehtiä enää kiekon perään. Ei tule levänä ylivoimalla yhteen. Joka tapauksessa Sport pystyy tuota vaarallisuutta tuomaan sitten kasvattamaan huomattavasti maali odottamaansa tuossa ylivoiman aikana. Seuraavaksi mennään musiikilla eteenpäin ja sanotaanko näin, että päivän biisi Skapasta, että pieni tauko pidetään nimittäin kotiotteluissa, ainoastaan päivän biisi Skapa on läsnä ja vierasotteluissa se ei ole mukana, nimittäin se soi täällä hallissakin, mutta tehdään niin, että pannaan seuraavaksi sellaista kappaletta eetteriin, jota on myöskin toivottu aika paljon täällä. Nimenomaan, ellen ihan väärin ole käsittänyt, Kärppien sisääntulobiisiksi. Minkälaisia ajatuksia tästä? Päättäkää viestiä studion WhatsAppiin 0440954495. Tulihan se sieltä, kun vähän potkii. Mitä mietteitä tästä biisistä? Voisiko toimia sisääntulobiisi?
0: Kiekkostudio Lämäri.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Aika nostaa jälleen liivut ylös, toinen erä hetken päästä valmiina alkamaan. Sille lähdetään 1-1 lukemista. Avauserässä ensin korjataan sen verran, tein myös julkisen oikaisun. Tässä väitin, että Eetu Päkkilälle kyseessä olisi kauden toinen maali, mutta höpö höpö, kyseessä on kauden avausmaali. Päkkilä onnistui harjoituskaudella aika lailla vastaavalta paikalta iskemään kiekon maaliin, mutta niitä ei lasketa. Eli liigapuolella ensimmäinen maali tälle kaudelle. Maali syntyi ajassa 13.19, syöttäjät tai esityö tuohon maaliin. Aleksi Matin Mikko ja Samuli Ratinen. Maali siis syntyi 5-5 vastaan lopulta, ja näin se myöskin tilastoihin on merkitty. Sportteja tulee ylivoimalla tasoihin ajassa 17.03. Maalintekijä Eetu Levänen, Luke Granger ja Simon Åkerström syöttäjät tuohon maaliin. Vähän tilastoja avauserästä muutoinkin. Laukauksia Kärpiltä lähti yhteensä 23 kappaletta, Sportilta 9, torjuntoja Rubin 3, Härkönen 11. Ja aloitusrintamalla Sport oli hieman edellä, voitti aloitukset 14-11. Ja Kärpien maali odottama on myöskin korjattu oikeisiin lukemiin. Se on 0.91 avauserän jälkeen ja Sportilla nimenomaan tuo todella vahvan jälkimmäisen kokonaisen ylivoiman jälkeen 1.05. Vähän turha kieltämättä oli Matias Kanterin hyökkäyspään poikittaisesta mailasta ottama rangaistus. Se antoi Sportille sitten tuon mahdollisuuden ylivoimalla päästä tähän peliin mukaan. Vielä kun mietitään, että noihin ne tuomarit nimenomaan keskittyvät erityisellä tarkkuudella tällä kaudella selkeisiin poikittaisiin mailoihin, joilla pyritään vastustaja saamaan pelistä pois horjahtamalla. Tästä toinen erä liikkeelle ja Sport vie ensimmäisen aloituksen. Sen jälkeen Theodor Jonsson laittaa kiekon rännissä tuonne Kärppä päätyyn. Tihacek lähettää kiekon keskialueelle, se kimpoilee hyökkäysalueelle aika mukavasti Eetu Päkkilälle. Päkkilä laittaa taustalle, nyt kyllä vähän sidotaan jälleen Hirvosen mailaa. Sitten Mati Mikko nappaa pelivälineen, kiertää Sportmaalin, suojaa kiekkoa, pyörähtää tuolla Sportmaalin takana. Pelaa laitaan, Erholz hieman luistimiin tulee ja Erholz joutuu ottamaan taklauksen vastaan laidassa. Sitten pelataan toiselle puolelle viivaa, Mati Mikko lähettää ohjurikiekon maalille, se menee kaikkien läpi. Sitten uudestaan Päkkilä, loistava ajatus levittää Mati Mikolle, joka on noussut tuolta painottomalta puolelta. Kiekko pysyy edelleen Kärpillä, Mati Mikko laukoo kiekko maalin eteen. Se tulee Ratiselle, Ratinen ottaa taustalta Tihacekin mukaan. Tihacek pelaa viivaa Ratiselle. Kärpät vaihtaa yhden miehen kerrallaan tuolla taustalla. Tihacek pelaa Koivistoiselle, Koivistoinen laukoo ylärimaan. Sitten Mati Mikko pelaa syvään Koivistoiselle ja Kärpät kierrättää koko ajan uusia miehiä jäälle. Viivalla levitys vasemmalle, Tihacek pelaa maalin taakse Kanterille, Kanter ottaa kiekon suojaukseen. Ja Sportilla edelleen tuo sama viisikko joutuu puulostumaan pitkää vaihtoa omassa päässä. Kanter yrittää keskustaa väkisin. Se ottaa Sportia luistimiin, jää sinne pyörimään. Sitten laukaus, Härkönen torjuu ja saa myöskin kiekon suljettua hanskansa alle. Vahva alku nyt Kärpiltä tähän toiseen erään, mutta vähän sama valuvika, sama ongelma kuin aikaisemminkin. Hyvästä yrityksestä ja paineesta huolimatta se tuloksen tekeminen on tällä hetkellä kyllä mustapaitaiselle kotijoukkueelle todella haastavaa. Minuuttia 20 on toista erää pelattu. Ja avauserän maaleilla siis lukemat tasan 1-1. Aloitusvoitto myöskin Kärpille, hyökkäyspäästä tulee. Salmelalta syöttö viereen, sitten laukkaus aika vaarallisesti. Ja siitä on Sport päästä jopa läpi ajoon, mutta Kärppien onneksi näin ei tapahdu. Vierasjoukkue lähtee nostamaan keskialueelta, sitten hanskalla pelaa Mike Tiinak kiekon Kärppä

alueelle. Näin lähtee nostamaan Kasper Soini, joutuu hieman ahtaalle omalla alueellaan, siihen tulee viereen auttamaan Tuomas Salmela, ottaa taklauksen vastaan, Soini tökkää kiekon eteenpäin. Soini taklaa sportpelaajan laitaan ja näin kiekko jälleen Samuli Ratiselle, joka lähtee luistelemalla nostamaan kärppähyökkäystä. Loistava syöttö sitten Koivistoiselle, mutta hieman taakse jäänyt tämä kiekko. Sitten laittaa Koivistoinen ränniin. Kantner edelleen jäällä ainakin osittain tämä kärppien kakkoskenttää. Sitten tulee Rasmus Rissanen jäälle. Ei saa pidettyä kiekkoa hyökkäysalueelle ja näin Kalle Loponen vie kiekon aina omalle alueelle. Henrik Törkvist pelaa sitten poikittain toiselle ruotsalaiselle eli Nilssonille tuonne vasemmalle. Kiekko kuitenkin Sportille ainakin hetkeksi aikaa. Törkvist hyvin taistelee kiekon takaisin kotijoukkueelle. Pelaa viivaan. Loponen virittää. Laukoo ohi maali. Rissanen palauttaa kiekon ränniin. Kiekko menee toiseen kulmaukseen. Antti Roiko kiekkoon. Yrittää pelata keskustaan Törkvistille. Kiekko pomppii Sportmaalin eteen. Vieraat siirtävät kiekon ainoastaan keskialueelle ja pääsevät nyt myös ihan hyvin hyökkäämään. Kiekko maalin eteen. Hyvä paikka. Rubin ottaa hyvän lähitorjunnan. Taitaa olkapäähän ottaa. Aika yllättäen tuo paikka lopulta syntyy Sportille. Nyt vierasjoukkue keskialueelle nappaa pelivälineen itselleen. Kohta 3 minuuttia pelattu tätä toista erää. 1-1 lukemissa edelleen ollaan. Sport vasemmalta hyökkäysalueelle. Kiekko ränniin. Rubin pysäyttää kiekon maalin takana. Sitten Rissanen laittaa kohti keskialuetta. Sport viivalta yrittää päästä eteenpäin. Ei kuitenkaan vielä pääse. Törkvist taistelee. Kiekko nousee tuonne plekseihin. Kärppien puolustusalueella siis edelleen ollaan. Rissanen pohjalta avaa laidan kautta eteenpäin. Okani kultakypärä päässä tulee hyökkäysalueelle. Sopivasti rytmittää ja odottelee muita mukaan. Laittaa ränniin. Hermonen seuraavaksi pelaa eteenpäin. Sitten pelataan Tikalle. Sitten Okani. Okani kokeilee rystyllä. Hyvä yritys. Härkönen torjuu ja peittää etutolpan. Sitten Okani käy taklaamassa Kalle Kangasta. Riistää kiekon. Pelaa viivaan. Sitten puolestaan levitys toiselle puolelle. Paaso paikassa pelaa loistava tontti. Siitä pitää tehdä, mutta ei onnistu Kärpät johtoasemaa tässä nyt iskemään. Siinä oli kyllä sellainen namuttelu nyt tältä Kärppien neloselta, että oksat pois, mutta ei tule johtomaalia, ei sitten millään. 3.45 pelattu toista erää, 1-1 ja jälleen on Sportmaali pois paikoilta.

0: Vilmasi Härkösen maskiin pieniä viilauksia ja näin on remmit laitettu kiinni, nepparit tuosta kypärästä. Härkösestä katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä seuraava aloitus ja ei ole suurta kiirettä Härkösellä noiden varusteiden pukemisessa, nyt hän on lopulta valmis. Kärpiltä ykkösketju Roni Hirvosen johdolla hyökkäyspään aloitukseen. Kiekko jäähän, Hirvonen voittaa aloituksen ja se pysyy edelleen alueella. Sitten pelataan ränniin maalin taakse, sinne mennään kamppailemaan. 2-2 tilanne maalin takana. Port kääntää rohkeasti keskustan kautta, sitten ainoastaan nostokiekko keskialueelle. Hieman kiirettä pitää Matin Mikolla, mutta hienosti selvittää tilanteen. Sitten eteenpäin hyökkäysalueelle Hirvonen leipoo kiekkoa vasemmalla, laittaa maalin eteen. Härkönen hieman yllättynyt tästä toimituksesta, torjuu kiekon rintapanssarilla eteensä. Sport pelaa keskialueelle, sen katkoo puolestaan Matin Mikko, tulee hyvällä vauhdilla hyökkäysalueelle. Matin Mikko kääntää takatolppaa kohden, syöttö ei sinne mene. Näin sitten Sportin vuoro, ainoastaan siirretään kiekko paineenalta pois keskialueelle ja Eetu Päkkilä peruuttelee omalle alueelleen. Loistava avaus pystyy, Eetu Koivistoinen läpi ajossa, Koivistoinen namuttaa, kääntää kämmeneltä rystylle ja vie Kärpät 2-1 johtoon. Aivan maaginen pystysyöttö Eetu Päkkilältä ja Eetu Koivistoinen tulee suoraan vaihdosta ja luistelee läpi ajosta. Kärpät 2-1 johtoon.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: 2-1. Sportilla vähän siinä näyttäisi olevan vaihto kesken ja harvemmin näkee, että laituri laittaa tätä pystysyöttöä, mutta Eetu Päkkilä peruttelee omalle alueelle, näyttää, että rauhoitetaan. Ja mitä vielä? Loistava pystysyöttö Eetu Koivistoiselle, joka pääsee todella, todella

Lapasen läpiajoon ja kääntää kämmeneltä rystylle ja ujuttaa tuonne tolpan juureen. Kauden avausmaali myöskin Eetu Koivistoisen. Näin jatketaan 2-1 lukemista. Sitten laukoo puolestaan Sport. Terävästi laukookin Luke Ranger ja tämän poimii räpyläänsä Niklas Rubin varmasti. 5 minuuttia pelattu toista erää. 2-1 Kärppien johdossa mennään. Tämä ilta Kärpille hetkeen viimeinen kotiottelu ensi viikolla, siis 3 vierasottelun viikko edessä tiistaina. Tappara keskiviikkona, IFK lauantaina Sport. Aloitusvoitto Kärpille omassa päässä, Törkvistä voittaa tämän aloituksen. Sitten kiekko keskialueelle, Antti Roiko katsoo ympärilleen, laittaa päätyyn. Miika Koivisto hakemaan, jättö viereen Niemiselle. Viljanen tulee mukaan myöskin auttamaan kiekko ränniin ja sinne irtoaa Kärpistä Tihacek. Kääntö maalia kohde, kiekko käy tolpassa, sitten maalin eteen, missä on kiekko? Siellä vetää jos pakaatia Masi Härkönen, erinomainen vanhanaikais yritys Törkvistiltä ja lähellä on 3-1 maali heti seuraavaan vaihtoon. Näin tulee Törkvist hyökkäysalueelle. Kiekko hieman karkaa tuolla päädyssä, mutta sitten hankkii puolestaan Nilsson rangaistuksen. Kampitus rangaistus tuossa Sportille. Rubin lähtee maalissa sulta pois. Kärpät ottaa 6. kenttäpelaajan jäälle. Erhots hyppää sinne. Sitten pelataan poikittain ja nyt pääsee Sport lopulta Erhotsin poikittaisyyden jälkeen kiekkoon koskemaan. Ja nyt niin sanotusti momentum on kotijoukkueella. Se pääsee ylivoimalle. Erinomaisen syötön Sportin ylivoima tasoitukseen tarjoillut Luke Ranger, pohjois-amerikkalainen, lähtee nyt selkeästä kampituksesta rangaistusaitioon. Sitä ennen tosiaan erinomainen yritys oli Henrik Törkvistiltä laittaa vanhanaikaisella kiekko maaliin. Sitä ennen kiekko kävi tolpassa. Ja katsotaan, saataisiko nyt sitten myöskin Kärpille se ylivoima-osuma, nimittäin se ensimmäinen ei sitten virallisesti sellainen tässä ottelussa ollutkaan. 2-1 maali tehnyt Koivistonen aloitukseen ja voittaa myöskin tämän aloituksen. Matti Mikko pelaa Koivistoisille laitaan, Koivistonen poikittain. Kiekko ratisille laitaan, hän saa paineen niskaansa, kova sellainen tulee. Nyt pääsee Sport kiekkoon ja pääsee alivoimalla myöskin hyökkäämään. Järkevästi Sport pelaa alakertaa, Sundström sen kiekko sinne lähettää ja näin sitten lähtee purkukiekko. Kärppä päätyy. Vielä 35 sekuntia ja minuutti siihen päälle. Eli reilu 1,5 minuuttia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Päkkilä levittää Koivistoiselle, Koivistoinen viivaa. Matti Mikolla on nyt tilaa, hän on alimpana. Sitten Koivistoinen poikittain. Nyt on tulossa hyvä paikka, laukaus lähtee ratiselta, mutta se paukkuu. Se paukkuu sitten jonkun kontaktin kautta yli ja Kärpät vaihtaa ylivoiman viisikkoa. Koivistoisen poikittaisyöttö menee läpi ja Simon Åkerströmin peittämän pelaajan mailasta se lopulta nousee yläilmoihin. Nyt sitten näes. Tällä Hirvosen ylivoiman viisikolla olisi näytön paikka. Viivassa Tihacek, pakkopeli lähtee saman tien jauhamaan. Hirvonen viivaa Tihacek. Uudestaan Hirvonen oikeassa siivessä, katsoo syöttösuuntia, pelaa maalin eteen. Sitten Kanter pelaa viivaa, sitten levitys! Nilsson laukoo peittämään pelaajan ja Sport purkaa. Vielä kuitenkin minuutti jäljellä Kärpillä ylivoimaa, jotenka aikaa on yllin kyllin. Tihacek hakee kiekon alimpana, jättää taakse Hirvoselle. Hirvonen lähtee leipomaan keskialueelle kiekkoa, pelaa vasemmalle Kanterille. Näin ollaan alueella, Kanter leikkaa keskustaa, pelaa viivaa. Sitten levittää Tihacek Erholtsille. Hirvonen joutuu nyt hieman ahtaalle, Erholts tulee auttamaan, mutta nyt pitää kiekko sieltä kaivaa ja se myöskin kaivetaan. 35 sekuntia Kärppä ylivoimaa jäljellä, Hirvonen leipoo kiekkoa, levitys! Nilsson laukoo ohi kiekosta ja näin pääsee Sport jälleen purkamaan. Ei ole kyllä Nilsson kieltämättä ollut ehkä ihan mies paikallaan tässä laukoja paikalla. Sitten tulee Erhols laukoo yli maalin. Kiekko rännin kautta keskialueelle ja näin. Pikkuhiljaa sekunnit loppuvat. Vielä reilu 10 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Kertaalleen tullaan alueelle vielä. Erhols toiseen aaltoon. Loponen laukoo. Ei maskia ja härkää.

0: Kakkonen torjuu tämän aika helposti. 5 sekuntia vielä Kärppä ylivoimaan jäljellä ja hyökkäyspään aloitus tästä tulee totta kai. 7,5 minuuttia pelattu toista erää. Kärpät johtaa siis 2-1. Nelosketju Kärpiltä tulee jo kokonaisuudessaan jäälle. Tikka ottaa aloitusvoiton. Loponen viivalla. Laittaa ränniin. Andreas Okani ensimmäisenä kiekko on laidassa. Okani. Kyllä se kiekko saadaan pidettyä alueella. Miika Koivisto saa paineen iskaansa. Laittaa laitaan. Viljanen pelaa takaisin Koivistolle maalin taakse. Koivisto pelaa Heikkiselle. Heikkinen aikamoinen puolen vaihto ilmassa tuonne kärppäalueelle. Sport hetken aikaa saa pidettyä kiekon tuolla kärppien puolustusalueella, kunnes jälleen laittaa kotijoukkue paineen tuonne syvälle sport-alueelle. Koivistoa käy taklaamassa Tikka. Koivisto hieman horjahtaa taklauksen voimasta. Tikka lähtee sitten vaihdon puolelle sport-keskustan kautta alueelle. Lari Heikkinen pienestä kulmasta laukoo ohi maalin. Viivasta laittaa Jesper Valtanen kiekon syvään. Nyt pääsee Soini oman maalin takana kiekkoon. Lähtee painetta pakoon luistelemaan keskialueelle. Koivistoinen levittää oikealle. Hermonen, kiekko syvään. Kiekko Sport maalin takana. Hyvällä vauhdilla tulee sieltä Koivistoinen. Pelaa maalin taakse. Aivan ylle Katterit tässä samalla sivulla. Mutta uudestaan pääsee tsekki Kolossi kiekkoon. Pelaa viivaan. Kärpät rännittää jälleen toiselle puolelle. Tuomas Salmela tulee kiekkoa vastaan. Palauttaa maalin taakse. Koivistoinen jättää siihen viereen. Kantner tulee mukaan. Sitten kiekko viivaan. Salmela, mitä tekee? Lakkakee laukauksen ja ihan hyvä laukaus sieltä lähtee. Kilvellä torjuu Härkönen. Kiekko pysyy edelleen Kärpillä hyökkäysalueella. Kantner, pitkä kiekka. Ja kiekko kuitenkin karkaa keskialueelle Matias Kantnerilta. Nyt lähtee jälleen Kantner nostamaan hyökkäyspäätä kohde. On kyllä aikamoinen tahdonvoima tällä hetkellä. Kantnerilla ihan silmistä näkee. Haluaa tehdä nyt sen maalin. Kiekko Sport maalin takana, se tulee kuitenkin Viljami Niemiselle. Näin Sport saa kiekon keskialueelle, mutta ei pääse millään systemaattisesti kontrolloidusti hyökkäämään, ei sitten millään. Nyt sitten seuraava rangaistus, kun vedetään Roni Hirvoselta jalatalta, eli Kärppä ylivoimaa jälleen tuossa. Ja näin Sportille sitten seuraava alivoima. 9.40 pelattu toista erää, 2-1 Kärppien johto, ja nyt tarjotaan sitä paikkaa tappaa tämä ottelu. Vastaako Kärpät puhelimeen, niin se selviää varmasti seuraavan kympin aikana tästä Liikannan mainoskatkolle.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Liigan mainoskatko käynnissä Raksilassa. Katsellaan vähän tilanteita muilta paikkakunnilta tähän väliin. Lukko voitti siis jatkoajalla IFK on Helsingissä 3-2. Jokerit Tappara tällä hetkellä lukemissa 0-4. Ässät Kiekko Espoo 0-0. Saipa KK 0-1. Pelikaas Jyp 1-2. Ja HPK TPS 1-0. Kärppien 2-1 maali syntyi ajassa 24-33. Eetu Koivistonen läpi ja josta Eetu Päkkilän loistavasta pystysyötöstä iski tuon maalin. Ja Kärppien maali odottamaan nyt kun peli 21 sekunnin kuluttua puolessa välissä 2.02. Sportilla 1.31. Kaikki valmista Kärppien seuraavaan ylivoimaan. Päkkilä, Koivistoinen, Törkvist, Matin Mikko ja Ratinen tulevat aloittamaan. Tasainen aloitus, jonne Kärpät iskee kulmaan paineen irtokiekon perään. Sport kuitenkin onnistuu kiekon lapioimaan. Kärpä päättyy ja sinne Aleksi Matin Mikko irtoaa ensimmäisenä kiekkoa hakemaan. Matti Mikolle siihen Kärppien avausmaaliin siis ykkössyöttö, kun hän laukoi kiekon takaplekseihin. Nyt Kärpät laidasta sisään. Ratinen Maltilla kiekko viivaan.

Matin Mikko levittää Koivistoiselle. Koivistoinen laidan kautta alaspäin Matin Mikolle. Tästä lähtee jauhamaan Kärppien pakkopelikiekko maalin eteen. Se poppii edelleen siellä. Ja sitten lopulta Masi Härkönen jälleen laittaa tuo ison punaisen hanskansa kiekon päälle ja sitä peli katko. Minuutti ja 24 sekuntia on Kärpillä jäljellä tätä ylivoimaa. Ja se on muuten jälleen Luke Granger, joka nappaa kampitusrangaistuksen. Eli hänelle kaksi kampitusrangaistusta tässä toisessa erässä. Ja avauserässä tosiaan syöttöpinna komea sellainen tuohon ylivoimatasoitukseen. Samoilla miehillä jatketaan, eli Koivistoisen troikka jatkaa ylivoimaa. Varmasti ainakin vielä hetken näin kokeillaan tällä. Tasainen aloitus. Sport ei pääse purkamaan. Koivistoinen hyvällä maltilla pienessä tilassa pitää kiekon alueella. Henrik Törnqvist laidassa. Siis jokaisessa pelissä on saanut Törnqvist kiekon maaliin, vaikkakin se hylättiin se edellinen. Sitten Matin Mikko P-pisteiden välistä laukoo. Sport-pelaaja tämän onnistuu peittämään. Rännitys toiselle puolelle. Koivistoinen vastaan. Laittaa takaisin. Ratinen toiselta puolelta aivan yksin ottaa kiekon haltuunsa, peruttelee syvään, laittaa viivaan, aika rohkean syötön. Koivistoinen poikittain loistava paikka, mutta Härköseltä erinomainen torjunta. Ratinen laukoo ja Härkönen torjuu. Sitten levitys Kärpiltä toiselle puolelle, Koivistoinen siellä. Koivistoinen hyvällä maltilla keskustaan, hieman ahtaaksi menee ja nyt Sport pääsee kiekkoon ja pääsee purkamaan. Kärpät laittaa vielä kertaalleen tämän hirvosen ylivoiman tähän sisään. 30 sekuntia vielä Kärpillä tätä ylivoimaa jäljellä. 8.45 jäljellä toista erää. Kärpät johtaa siis 2-1. Näin tullaan oikealta alueelle. Erhots hakee levinnyt syöttöä. Se pomppaa yläilmoihin. Pysyy kuitenkin alueella edelleen. Sitten Kantner kiekon perään. Sportilta purku. Se epäonnistuu. Hirvonen levittää. Tihacek viereen. Erhots laukoo peittämään pelaajaa. Viimeiset ratkaisut ovat vähän olleet heikkoja. Kantner leipoo kiekkoa päädyssä. Nyt pitäisi laittaa pikkuhiljaa pommia tulemaan. Hirvonen maalin kulmalle. Sport saa mailoja väliin. Erhots palauttaa viivalle. Tasalukuisia ollaan nyt. Sitten maalin eteen hyvä ohjurikiekko. Ja Härkönen jälleen joutuu venymään. Sitten seuraava pelikatko. 8:10 jäljellä toista erää. 2-1. On se vaan ylivoimalla jotenkin tällä hetkellä. Se tuloksen tekeminen Kärpillä niin kovin nuhaista, vaikka kyllä tässä paikkoja on ihan riittävästi, niin aina viime hetkellä joku valko-punapaitaisista pelaajista pääsee vähän häiritsemään tai blokkaamaan. Nelosketju jälleen täyttää tämän ylivoiman jälkeen. Tikka tulee hyökkäyspään aloitukseen.

Tasainen aloitus, tikka ei oikein kuitenkaan tuohon jatkokiekkoon, irtokiekkoon pääse. Sport roikottaa ainoastaan keskialueelle. Benjamin Pietilä kamppailee päädyssä. Näin lähtee kääntämään Kärpät omasta päästä. Okani nostaa ainoastaan pystyyn. Ei pääse nyt Hermonen ajoissa kiekkoon, kun häntä vähän estellään tuossa kiekottomana. Ja näin tästä tulee pitkä kiekko. 7.53 jää toista erää pelattavaksi. Kärppien 2-1 johdossa mennään. Kärppien maali tänään Eetu Päkkilä ja Eetu Koivistoinen, molemmille kauden ensimmäiset osumat. Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä tämä aloituskiekko jäähän. Sport sen lopulta kampeaa itselleen. Ei pääse Walter eteenpäin, vaan Hermonen nappaa kiekko. Sitten vaikea syöttö Okanin luistimiin ja Okani joutuu vähän keskialueella katselemaan, että minne kiekon lopulta laittaa. Laittaa alakertaan Loponen kiekko. Loponen pelaa Hermoselle. Hermonen pelaa keskikaistalle puolestaan Okanille. Sitten laittaa Kärpät laidan kautta pystyy. Tästä ei pitkää tue, kun Hermonen on ensimmäisenä kiekossa. Sitten taustalta tulee Okani auttamaan. Yrittää pelata maalin taakse. Uudestaan Okani. Suojaa kiekkoa. On kyllä näissä tilanteissa erinomainen. Sitten pelataan maalin eteen. Ei pääse kuitenkaan siitä Kärpät laukomaan. Kiekko keskialueelle ja Kasper Soini on näissä tilanteissa todella vahva. Sieltä tulee kuitenkin Sport taustalta kiekkoon. Sitten puolestaan hyvin puolustaa Hirvonen tämän Sportin levityssyötön ja katkoo. Lähtee nostamaan pystyyn. Avaa keskialueelle. Sport kuitenkin katkoo. 7 minuuttia jäljellä toista erää. Kärpillä 2-1 johto.

Anto Stroka omalla alueella poikittaa. Hieman vaikea syöttö puolustukseen. Sieltä ainoastaan Sport siirtää kohti keskialuetta, mutta Päkkilä pitää kiekon edelleen alueella. Sitten tulee Salmela, levittää toiselle puolelle. Sitten lähtee laukaus. Härkönen torjuu kiekon tuonne kulmaukseen. Kyllä Härkösellä jälleen on torjuntoja tässä erässä ollut vaikka muille jakaa. Rubin on saanut olla aika yksin, mutta vaikea peli myöskin Rubinille, kun laukauksia tulee todella harvakselta. Ja sitten kun tulee, niin ne ovat todella pahoja. Sport tulee rintamahyökkäyksenä hyökkäyspäähän. Pienestä kulmasta rystysivallus sivuverkkoon. Kärpät nostaa kiekon keskialueelle. Ja nostaa niin, että tästä tulee pitkä kiekko. 6-15. Jäljellä toista erää. 2-1 edelleen Kärpillä maalin johto.

0: Hirvonen kumartuu aloitukseen Grangeria vastaan. Vähän siinä laidoilla Tuomas Salmela meinaa ennakoida ja häntä vähän huomautetaan siitä. Hirvoselle aloitusvoitto omassa päässä. Sitten Salmelan rappausoperaatio alkaa tuolla laidassa. Kiekko siellä jossain Sport pelaaja ja Salmelan välissä edelleen. Sieltä Viljami Nieminen kiekkoon lopulta pääsee. Pelaa viivan tuntumaan. Sitten levitys, laukaus. Patjalla torjuu Rubin. Aika vaikean näköinen oli tuo torjunta. Todella harvaksi, että kuten sanoin, niin on Rubinille näitä torjuntoja tullut. Nyt Viljami Nieminen pyörii kulmauksessa. Pyörähtää paineen alta pois, pelaa viivaan. Jonsson levittää toiselle puolelle. Åkerström lähettää laukauksen. Se menee yli ja ohi maalin. Sportilta pitkästä aikaa vähän pientä hyökkäysalueen hyökkäyspeliä tässä käynnissä. Uudestaan vierasjoukkue pelaa viivaan. Åkerström laukoo jälleen ohi, tällä kertaa vasemmalta. Sitten maalin taakse kierrätys. Viljanen tulee viivaan vaihdosta. Viljanen kiekkoon levittää toiselle puolelle. Sport pelaa maalia kohden ja se pomppii kulmaa. Sinne irtoaa Viljanen pakin paikalta. Soini liukuu ainoastaan perässä. Kärpät maltilla seuraa tilannetta. Sportilla pieni pyöritys jatkuu. Sitten laukaus Mike Tiinakilta. Sen Kärpät peittää ja saa kiekko keskialueelle. Näin päästään vaihtamaan ainakin ne kaksi pelaajaa, joilla hieman pidempi oman alueen vaihto tuossa käynnissä oli. Alle 5 minuuttia jäljellä toista erää. Koivistoiselle pelataan hyökkäysalueelle. Sitten Sport-puolustuskiekko. Jonsson pelaa viereen. Nyt katkoo puolestaan Kantner hyökkäysalueen laidassa kiekona. Sitten Koivistoinen takaisin Kantnerille. Kantner hyvällä vauhdilla kiertää. Edelleen suojaa kiekkoa. Pelaa viivan tuntumaan. Ei käy kiekko keskialueella Paasolla, vaikka vähän siltä näytti. Se pysyy edelleen Kärpillä hyökkäysalueella. Sitten kaatuu tilanteessa Ratinen jään pintaan. Ei rangaistuksia. Sport siirtää kiekon Kärppä-alueelle. 4:15 jäljellä toista erää. 2-1 Kärppien johto. Törkvist pelaa eteenpäin. Kantner tulee hyökkäysalueelle. Antti Roiko ei pysty laukomaan. Sport peittää tämän laukauksen. Törkvist jälleen kiekon perään päätyyn. Vierasjoukkue riistää kiekon. Yrittää siirtää keskialueelle. Se ei onnistu. Kärpät kontraa nopeasti. Riistää kiekon tuossa hyökkäys sinisen tuntumassa. Antti Roiko laidassa. Antti Roiko pieni jättö viereen. Törkvist viivaa. Rissanen levittää Loposelle. Loponen pelaa ränniin. Kärpät myöskin hakee pitkää hyökkäystä. 3,5 minuuttia jäljellä toista erää. Maalijohto siis kotijoukkueella. Etu Koivistoinen iski toisessa erässä läpi ja josta Kärpät 2-1 johtoa. Rissanen viivalla. Levitys Loposelle. Loponen poikittain. Nilsson suojaa kiekkoa. Edelleen Nilsson, jolla on kyllä kieltämättä parantamisen varaa, jos vertaa toiseen ruotsalaiseen, eli Henrik Törkvistiin, niin vähemmän on kyllä Nilsson väläytellyt Kärppäpaidassa, vaikka yhden maali onkin iskenyt. Sportilta avaus eteenpäin ja se pomppii Isak Walterin lavan yli ja siitä jälleen seuraava pitkä kiekko. 3-0-5 jäljellä toista erää, 2-1.
1: Oulun Kärpien juhlavuoden kruunaa unohtumaton ulkoilmaottelu. Kärpät HIFK:n Raksilan tekojääkentällä lauantaina 12. joulukuuta. Tervetuloa kokemaan talviklassikko.
0: Jälleen suhteellisen kuuma Kärppien nelonen. Tikka Okani Hermonen hyökkäyspään aloitukseen. Tikka aloitus voittoon Okanin jalkoihin ja kiekko jää. Näin pääsee kääntämään Sport hyökkäyspää. Ainoastaan kiekko pelataan syvään niin, että joukkue pääsee vaihtamaan. Mike Tiinak rätkäisee kiekon Kärppä päätyy. Rubin puuttuu peli, jättää maalin taakse. Ihan huomaa, että sieltä tulee myös yksi Sport-pelaaja kovalla paineella kimppuun. Kärpät siirtää keskialueelle. Matin Mikko luistelemalla oikealta alueelle. Tulee pitkällä saatilla, suojaa kiekkoa edelleen. Nyt Sport-kulmauksessa kiekkoon. Jälleen ainoastaan siirtoa keskialueelle. Se ei onnistu. Sitten irtoaa Härkönen maalinsa suulta. Pelaa viereen. Suuri tasoero kieltämättä, vaikka maaleissa ollaan ainoastaan yhden maalin edellä. Niin suuri tasoero tässä kyllä joukkueiden pelaamisessa ollut tähän mennessä, kun kohta kaksi erää pelattu, 2 minuuttia vielä jäljellä tätä toista erää. Erholz kulmassa kiekkoon, hyökkäys päässä. Nyt tietenkin ykköselle niitä onnistumisia toivotaan. Sieltä kääntää puolestaan Päkkilä maalin kulmalle. Ei ole kuitenkaan jatkajia siinä. Uudestaan Sport kamppailee laidassa. Kärpät ei halua päästää Sporttia keskialueelle. Tihacek irtoaa viivalta, lähtee nousemaan. Pelaa poikittain. Hyvä ajatus. Kiekko nousee lavoista yläilmoihin. Sitten Paaso levittää keskustaan. Laukoo päin Sport-pelaaja. Sitten laittaa Sport yhden pelaajan pystyyn. Pääsee myöskin puolittaiseen hyökkäykseen. Bertrand laidassa, ei pääse eteenpäin. Kärpät jälleen läpi ajossa. Kattner tällä kertaa. Kattner, mitä tekee? Yrittää kämmenetä nostaa sieltä kilven yli, mutta tämän selvittää Masi Härkönen lopulta. Jälleen läpi ajo tässä erässä, mutta ei toista läpi ajo maalia. Tämä selvittää tosiaan Masi Härkönen ja ottaa kyllä ison torjunnan omiensa kannalta tässä tilanteessa. Nyt Etu Koivistoinen kiekko on omassa päässä. Levitys toiselle puolelle. Ratinen ei huomaa, että Heikkinen on selän takana. Heikkinen pelaa luukulle. Se menee läpi kaikista. Ja näin lähtee viimeinen minuutti avauserästä liikkeelle. Samuli Ratinen keskialueelle. Kiekko tulee oikealta sinisen yli. Edelleen Ratinen suojaa kiekkoa. Hyvällä liikkeellä. Kiekko tulee viivaan Rissaselle. Rissanen palauttaa maalin taakse. Siellä kamppailee nyt Nilsson. Kiekko laitaan. Uudestaan Ratinen. Nilsson kiekkoon. Pieni vastaliike. Nilsson hakee laukauksen, se kimpoilee maalin kulmalle. Soini tulee mukaan auttamaan, Ratinen pelaa viivalle, mutta siellä ei ketään ole. Loponen on ihan eri puolella kenttää. 20 sekuntia vielä erää jäljellä, Loponen pelaa pystyyn. Soini, lähteekö vielä yhteen hyökkäykseen? Kyllä lähtee, avaa eteenpäin. Mailojen kautta kiekko päätyy, Kalle Kangas saa Henrik Törkvististä seuraa. Sitten Antti Roiko pelaa keskustaan, sitten seuraava paikka, laukaus ohi maalin. Tulee uusi paikka maalin eteen. Sport kuitenkin selvittää tämän. Ja kyllä tämä aika lailla yhtä päätä on ollut, kun näin soi summeri. Diago ei enää pääse laukomaan. Kyllä tämä aika lailla yhtä päätä on ollut, mutta siitä huolimatta edelleen ainoastaan 2-1 lukemissa mennään. Nopeasti kun vilkaistaan Kärppien maali odottamaa kahden erän jälkeen, niin ainakin tällä hetkellä se näyttäisi 2.6 pyöristettynä ja Sportilla edelleen 1.35. Ja tässä toisessa erässä torjuntoja Rubinilla 4 kappaletta, Masi Härkösellä 12 ja laukauksia Kärpillä 25, Sportilla 8. Aloitusvoitot toisessa erässä Kärpät 9, Sport 5 ja erän ainoa maali. Se syntyi siis ajassa 24.33. Eetu Koivistoinen pääsi läpi ajoon Eetu Päkkilän loistavasta pystysyötöstä. Eli Päkkilällä tähän mennessä siis 1+1. Ja Koivistoisen sekä Päkkilän maalitili tämän kauden osalta, se on nyt avattu. Tilanteita muilta paikkakunnilta voidaan kurkata ennen kuin lähdetään erätauon viettoon. HPK johtaa TPS:ään kahden erän, tai siis toisen erän loppuhetkillä 1-0. Pelikans JYP edelleen JYPille 2-1, Saipa KK myöskin edelleen 0-1, eli KK johtaa Lappeenrannassa. Ässät on iskenyt Kiekko-Espoota vastaan, ottelun avausmaali johtaa 1-0, kun on kohta siellä 2 erää pelattu. Ja kyllä on jokereilla kylmää kyytiä, ei voi muuta sanoa. 2 erää pelattu Jaffalassa ja Tappara johtaa 5-0. Aiemmin siis tosiaan Lukko voitti IFK:n jatkoajan jälkeen lukemin 3.

0: 2-2. Ja tuotakin ottelua IFK johti suhteellisen pitkään maalilla lukemin 2-1, mutta ei auttanut olla Jokisen miehistöä tuo homma, ei sitten millään. Yksi pinna IFK:lle, 2 Lukolle tuosta kamppailusta. Oulussa ollaan siis lukemissa 2-1 ja tietenkin, jos tästä nyt vaikea peli tulee, niin voidaan vähän jossitella toisen erään osalta, että tässä oli ne saumat tappaa tämä peli, mutta siinä ei valitettavasti Kärpät vielä onnistunut. Mutta katsotaan, millainen kolmas erä saadaan aikaiseksi, mutta kyllä tässä kieltämättä näkee, että Sportilla viikon kolmas peli on vieraskentällä käynnissä ja Kärpillä vasta viikon toinen peli ja kotikentällä pelataan.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Teollisuus toimii, infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
5: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
6: Radio Kaleva. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
7: No sehän se on. 11:50 on kolmannen erän alkua aikaa ja Kärppien 2-1 komennossa mennään 40 minuutin jälkeen. Kärppien maalit tänään Eetu Päkkilä ja Eetu Koivistois, eli Eetut ovat tänään niin sanotusti olleet valttia. Ja itse asiassa nyt kun tarkastellaan, niin Eetut ovat todellakin olleet valttia, nimittäin Eetu Levänen iski myöskin tuo Sportin tasoituksen, jotenka en tiedä liekkö jonkinlaista historiaa, nimittäin kaikki kolme maalia Eetujen tekemiä. Mielenkiintoista. Minkälaisia ajatuksia kamppailusta oli sitten lähetyksen tai Maikkarin lähetyksen perusteella tai miksei vaikka niiden yhdistelmän perusteella? Laita viestiä studion WhatsApp-numeroon 0440954495. Mielellään otetaan sieltä kommentteja esille. Jussi Heikki kirjoittaa itse asiassa erittäin hyvän kommentin tähän peliin liittyen. Hän kirjoittaa seuraavaa. Tässä liigassa ei ole yhtään helppoa peliä, mutta Kärpillä ei ole syytä huoleen tällä hetkellä, kun peli kuitenkin kulkee ja paikkoja on paljon. Härkönen pelannut vaan loistavasti tänään ja pitänyt joukkueen jollain tapaa hengissä. Erittäin hyvä ja asiantunteva kommentti sieltä Jussi Heikiltä myöskin WhatsAppin puolelta. Mutta lisää viestejä mielellään otetaan vastaan, joten pistä tulemaan oma näkemyksesi tämän illan näytelmästä.
6: Kiekkostudio Lämäri.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
3: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
4: Tervetuloa Viidakkoon, alettiin äsken Gunnareiden toimesta. Nyt sanotaan, että tervetuloa takaisin Raksilaan. 3 minuuttia kolmannen erän alkuun aikaa. Kärpillä 2-1 johto siis kahden erän jälkeen. Ja kuten tuossa totesin, niin tänään on ollut tosiaan Eetujen ilta. Eetu Päkkilä 1-0, Eetu Levänen 1-1, Eetu Koivistonen 2-1. Katsotaan, tuleeko vielä maaleja vai jääkö tämä Eetujen iloitteluksi tämä ilta. 7-2 voittoa tuolla povataan WhatsAppin puolella. Tietyllä tavalla onnistumisiahan Kärpät maalien muodossa tarvitsisi. Toki 3 pinnaa tästä illasta se on tärkein, mutta jos nämä kärkikenttien

0: miehet saisivat maaleja tehtyä, niin ei varmasti moni pistäisi pahitteeksi, vaikka tämä ottelu 7-2 päättyisikin. Mutta tässä vaiheessa, kun odotellaan joukkueita vielä jäälle, niin otetaan pieni tilannekatsaus muihin liigapaikkakuntiin. Kahden erän jälkeen Hämeenlinnassa HPK TPS lukemissa 1-0. Kahden erän jälkeen Lahdessa peli kanssa JYP lukemissa 1-2, eli JYP kiinni kolmessa pisteessä ainakin toistaiseksi. JYP on ollut kyllä alkukauden suvereeneen joukkue ehdottomasti. Saipa on tasoittanut toisen erän loppuhetkillä, tai no viimeisellä kympillä, pelin yhteen Lappeenrannassa. KKta vastaan siellä Kaakon kulman derbyssä. Kiekko-Espoo nyt myöskin tasalukemissa 1-1, ja viimeinen erä lähtenyt liikkeelle, uskallan sanoa viimeinen erä, ottelussa Jokerit Tappara, ja siellä tosiaan lukemat Jokereiden kannalta lohduttomat 0-5. Kärppien maali odottama kahden erän jälkeen on 2.6, Sportilla 1.35, samalla kun joukkueet tulevat jäälle. Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen Niklas Rubin ainoastaan 7 torjuntaa ja Masi Härkönen Sportmaalilla 23 torjuntaa. Härkönen on ollut myöskin tänään mielestäni erinomainen, aivan kuten torstaina, ja on kyllä pystynyt laittamaan luukut kiinni niin, että Kärpät ei ole tästä karkumatkalle, suuremmalle karkumatkalle vielä päässyt.
1: Maalivahtien torjunnan ottelun toisessa erässä Sport Härkönen 12, Kärpät Rubin 4.
0: Myöskin Niklas Rubinille vaikea ottelu siinä mielessä, avauserässä ei torjuntoja tullut juuri ollenkaan, mutta sitten kun niitä alkoi tulla, niin ne olivat todella haastavia, ne tulivat alivoimalla, jolloin Sport myöskin tuon ottelun ainokaisessa toistaiseksi ainakin iski, ja myöskin toisessa erässä muutama, no ei nyt paha, mutta haastava laukaus Rubinille tuli. 7 torjuntaa siis kahteen erään ruotsalaiskassarille, ja Härkösellä niitä on jo tosiaan huomattavasti enemmän, tarkalleen ottaen 23 kappaletta. Tästä kiekko jäähän ja kolmas erä käyntiin. Sport vie tämänkin aloituksen, ottanut vielä kaikissa erissä tähän mennessä tuo ensimmäisen aloituksen. Kiekko Kärppä päätyyn, ja siellä kamppailee Sport nyt kiekosta sillä lailla, että saa pelattua tuonne laitaan sen. Simon Åkerström pelaa takaisin maalin taakse. Isak Walter, ruotsalainen, pelaa takaisin toiselle ruotsalaiselle Åkerströmille. Sitten maalin kulmalle vaarallisesti tulee. Siellä joutuu pitkin pituutta Rubin torjumaan. Ja sitten katsotaanpa. Kärppien maali lähtee pois paikoiltaan. Se näytti kyllä, että... No, näytti kyllä rehellisesti sanottuna, että Rubin tarkoituksella siirsi maalin pois paikoilta, mutta katsotaanpa, tuleeko tästä nyt sitten Rubinille rangaistusta. 4224 katsojaa, katsotaanpa vielä hidastuksena tuo äskeinen tilanne, erinomainen paikka ensin. No, jaa, mitenhän tuo sitten tulkitaan. Rubin yrittää vähän nojata tuohon tolppaan ja... Sitä sitten katsellaan tuolta mediakuutiolta. Ei siitä taida rangaistuksia tulla, ei tule. Oletan ainakin näin. Rubin selviää puhuttelulla tästä tilanteesta. Sportilla kuitenkin erinomainen paikka siinä oli. 33 sekuntia kolmatta erää pelattu. Sportin aloitusvoitto, mutta kiekko lipuu aina keskialueelle saakka. Sieltä avaa vierasjoukkue siniviivalle, ja sieltä laitetaan sitten Sjöströmin toimesta kiekko ristikulmaan. Rohkeasti Kärpät avaa oman maalin eteen, siinä seuraava paikka Sportille tulossa, sitten maalin edustalta. Paha paikka, Sport yrittää laukoa, mutta laukoo ohi maalin. Mutta oli kyllä sellainen riskisyöttö Kärpiltä oman alueen poikki, että siinä oli kyllä muutama sydämenlyönti jäämättä väliin oululaisyleisöllä, mutta ei onnistu Sport iskemään enää tästä nyt tasoitusmaalia. Eetu Koivistoinen palauttaa kiekon alakertaan, reilu minuutti pelattu kolmatta erää, Kärppien 2-1 johdossa mennään. Tuomas Salmela avaa vauhtiin vasemmalle, sieltä laittaa Ratinen kiekon ristikulmaan, kiekko pomppii kuitenkin puikkuverkkoon.

Tuohin ja siitä peli katko. Näin haetaan uusi kiekko toimitsija-aitiosta ja jatketaan sitten keskiympyrästä. Sport vie tämäkin keskialoituksen. Viljami Nieminen pelaa poikittain omalla alueella. Sport pelaa siniviivalle ja sieltä ohjuri ainoastaan päätyy. Salmela noutaa kiekon, jättää viereen, mutta siinä ei Soini aivan ole ajoissa. Näin Sport pääsee suojaamaan kiekkoa laidassa. Hienosti kuitenkin Eetu Koivistonen kiekon riistää. Keskialueella Ratinen mainiosti yrittää eteenpäin, mutta sitten kiekko karkaa lavasta. Sport keskialueella laidan kautta eteenpäin. Kattner katkoo pitkällä mailallaan, palauttaa puolustukseen. 2 minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärppien 2-1 johdossa. Raksilassa peli etenee. Rissanen avaa pystyyn. Sieltä jatkaa Antti Roiko kiekon päätyyn. Törkvist painaa Kalle Kankaan perään. Käy hennosti taklaamassa. Kannattaja katsomo edessä jälleen kaivuu hommiksi menee. Näin ja sitten puolestaan kiekko Risto Kärpille. Sport saa kuitenkin mailoja väliin ja kiekko lippuu Kärppä maalia kohden. Rupin tulee maalita vastaan, pelaa laitaan. Sitten tulee Sportille seuraava paikan tynkä. Eetu Levänen nappaa kiekon, pelaa alaviistoon, kiekko maalin eteen. Sitten kaatuu yksi Kärppä-pelaaja, Victor Nilsson tilanteessa. Ei kuitenkaan rangaistusta, Bertrand pelaa kiekon viivaan. Näin lähtee nostamaan Sport hyökkäystä kääntö maalille. Miehiä on maali edessä, vaikka muille jakaa. Ja missä on kiekko? Se on seuraavaksi tolpassa, vai kävikö jopa ylärimassa. Bertrand sinne kiekon lähettää. Uudestaan Bertrand, valen laukaus. Nyt on Sportilla henki päällä. Kiekko maalin eteen. Sitten hakataan vähän kaikkea, mikä liikkuu. Ja siellä saa Rubin myöskin vähän hanskoilleen mielestäni mailaa. Hän onnistuu kuitenkin kiekona vangitsemaan. Ja siitä peli katko. 3 minuuttia pelattu kolmatta erää. Ja kyllä Sport tässä lähempänä maalinteossa on ollut kolmannen erän alkuun. Kävikö se ylärimassa vai tolpassa joka tapauksessa? Tommi Tikan nelonen oman pään aloitukseen. Tikalle aloitusvoitto, Tihacek nappaa irtokiekon, ei saa kuitenkaan vielä pelattua keskialueelle, Sport pitää kiekon alueella, nyt se pomppii sitten niin, että nyt olisi läpi ajon paikkaa Hermoselle tulossa, Hermonen spurttaa kiekon perään, saa vielä rystyllä sipaistua, Härkösen edestä, mutta sipaisee ohi maalin, Theodor Jonsson pelaa maalin taakse, sieltä Sport ei lähde vielä pelaamaan keskialueelle, pelaa uudestaan maalin eteen, sitten laidasta jatko keskialueelle, Tihacek takaperin luistelee omalle alueelle, palauttaa Tikalle keskikaistalle. Tikka palauttaa kiekon puolustukseen ja näin Kärpät laittaa sitten ykkösketjua askiin. 3,5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärpillä siis maalijohto, 2-1 lukemissa ollaan. Tihacek nostaa rystyllä kiekon näin Sport-alueelle. Sport laittaa lasin kautta keskialueelle takaisin. Näin tulee vierasjoukkueen hyökkäysalueelle. Walter ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Kärpät laittaa kiekon ränniin. Sieltä Viljanen tulee vastaan. Pelaa viivaan. Diago toimittaa maalia kohden. Kova on maski, mutta siellä vetää Niklas Rubin polvilleen, patjoilleen ja pystyy tämän kiekon sulkemaan. 4 minuuttia 6 sekunnin päästä on kolmatta erää pelattu. Ja vähän tällä hetkellä kieltämättä Sport on ollut vaarallisempi. Hirvonen vastaan Sundström, Rubinista katsottuna vasemmalta puolelta tämä aloitus. Sport vie aloituksen, Walter laittaa toiseen ränniin, sieltä Kärpäten kiekkoon pääsee, sitten pelaa Koivistolle, Sport tuohon keskustaan. Viljanen kiekko maalin taakse, Koivisto rännistä kiekkoon, palauttaa takaisin. Nyt Päkkilällä mahdollisuus siirtää keskialueelle ja näin myöskin tapahtuu. Isak Walter kiekossa, Sport hyökkää ja omalla alueella pelaa maalin taakse Koivistolle. Koivisto pelaa poikittain. Näin lähtee vierasjoukkue nostamaan ja vähän sitä Sportin iskua tässä nyt odotellaan. Onnistuuko se tulemaan tässä pelissä tasoihin? Kattner keskialueella pelaa poikittain Soinille. Soini tukemassa hyökkäystä, kamppailee tuolla kulmassa. Vahvasti hänet kuitenkin pelataan näin tilanteesta irti. Ja nimenomaan oikein keino. Nyt tulee Sportille 2-1. Sitten tulee laukaus. Se tulee tuonne vasempaan yläkulmaan päin. Ja sitten menee kuitenkin
Kärppi on onneksi tuo

0: laukaus ohi ja sitten myöskin viivalta seuraava toimitus, jonka Rubine aika helposti onnistuu torjumaan. 5 minuuttia kohta pelattu kolmatta erää ja pelin kuva varsin selkeä tällä hetkellä. Kärpät ei ota mitään ylimääräisiä riskejä, vaikka tuossa tuo yksi vaarallinen oma alueen poikittaisyöttö olikin, mutta Sport painaa tällä hetkellä päälle. Se on tällä hetkellä ehdottomasti ollut kolmannessa erässä lähempänä maalin tekoa. Ruotsalaiset vastakkain Kärppien puolustusalueella. Törnqvist vastaa Mike Tiinak. Mike Tiinak vie tällä kertaa pidemmän korren, laittaa kiekon ränniin. Rasmus Rissanen luistelee kiekon perään. Kärpät siirtää keskialueelle. Näin Sportilta seuraava kiekko syvään. Siitä ei pitkään tule, se ottaa kimmokkeen matkalla. Loponen jatkaa kiekon ränniin. Sportilla paitsi on tilanne, jotenka se joutuu purkamaan sen keskialueen puolella. Loponen keskialueelle syöttö, sieltä ohjaus eteenpäin. Näin tulee Nilsson, laittaa pienen siirron Törnqvistille eteenpäin. Toiselta puolelta Antti Roiko vastaan, palauttaa maalin taakse. Törnqvist pyörii siellä, pelaa loistopaikan ja Viktor Nilsson toisen ruotsalaisen eli Törnqvistin esityöstä laittaa kiekon Sportmaalin vasempaan yläkulmaan. Ja nyt toimii ruotsalaisten kemia mainiosti. Kärpät johtaa 3-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: 3-1 lukemat taululle. Hieman happea saa kotijoukkue. Henrik Törnqvist, erinomainen esityö tuolta Sportmaalin takaa, tulee esiin, pelaa rystyllä raitin puolen miehelle, eli Viktor Nilssonille, ja Nilsson vähän takapainoisesta asennosta laukoo kiekon kuitenkin tarkasti Sportmaalin vasempaan yläkulmaan, ja näin myöskin Viktor Nilssonille sitten kauden toinen täysosuma.

0: Ja 45-32 Kärpät 3-1.
1: Nyt Kärpille ensimmäinen keskialoitusvoitto. Ja näin Tikka ohjaa siniseltä kiekon päätyyn. Viljanen kuitenkin nappaa pelivälineen. Ja Sport laittaa kiekon syvään. Paaso suojaa kiekkoa. Laittaa laidan kautta eteenpäin. Ei kuitenkaan Kärpät pääse keskialueelle. Sport kääntää mailalla. Torjuu kiekon laitaan. Niklas Rubin ja torjuu niin, että kiekko nousee pleksistä muikkuverkkoihin ja siitä myöskin pelikatko. 6:04 päälle. Sen verran on kolmatta erää pelattu. Kun lähdetään liigan mainoskatkolle, Kärpien johtaessa tätä kamppailua. 3-1.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kolmannen erää ensimmäinen mainoskatko käynnissä Raksilassa, kun Lapojat ovat jäällä. Kärpät johtaa siis 3-1 ja näin Victor Nilsson, Kärppien kolmannen maalin tekijä, Henrik Törkvistille syöttöpiste maaliajassa 45-32. Katsotaan, miten muualla pelataan. HPK johtaa TPS 2-1, pelikaassa JYP 1-2, Saipa KK 1-1, Ässät Kiekko Espoo 1-1. Aiemmin päättyi Helsingin IFK Lukko, se päättyi jatkoajalla Lukon 3-2 voittoon. Tuo ottelu starttasi jo kello 15 ja nyt taas lyödään lisää lyötyä, ei sille mitään voi. Jokerit, Tappara, Rahnasto syöttää 0-6 lukemat, jotenka aikamoista kylmää vettä jokereiden niskaan.

Näin tuon Victor Nilssonin maalin myötä myöskin tuo Eetujen monopoli maalin tekoon tämän päivän osalta se menee niin sanotusti katki. Aleksi Antti Roiko lisätään myöskin tuohon kolmanteen maaliin toiseksi syöttäjäksi Törkvistin ohella.

0: Pella. Ja näinhän se oli, että Antti Roiko Törkvistille kiekon sinne maalin taakse pelasi. Nyt pelaa Sport maalin eteen ja pelaa kyllä suoraviivaisesti. Ja sieltä lyö Isak Walter kiekon lopulta Rubinin puikoista sisään. Ja nopea on kyllä vaasalaisten kuitti. Ja taitaa olla ensimmäinen liigamaali myöskin Walterille, joka saa myöskin sieltä sitten kiekon muistoksi. Sen poimii kapteeni Miika Koivista. 3-2 melkein heti. Kärppien kolmannen maalin jälkeen. Ja jälleen kerran maalin edustalla jäädään kakkoseksi. Miika Koivisto lähettää sinne kiekon. Hän saa ainakin syöttöpisteen ja kyllähän tämä kysymysmerkkejä herättää. Sport tulee jälleen maalin päähän. Maaliajassa 46-13. Kiekko tällä hetkellä Sport-pelaajan alla keskiympyrässä ja sieltä yritetään kiekkoa kaivaa. Sitten se lopulta pihelletään poikki. Se on Samuel Timonen, joka siellä makaa keskiympyrässä kiekon päällä. Kimmo Timosen poika Samuel Timonen siis tänään Sportin nelosen keskellä. Näin, että tämä aloitus otetaan uusiksi. Sport tällä kertaa kuitenkin aloituksen voittaa. Benjamin Pietilä palauttaa kiekon puolustukseen. Sieltä jälleen Lari Heikkisen lavan kautta kiekko lyödään syvään. Todella yksinkertaisen kautta kyllä Sport näitä tilanteita pyrkii luomaan. Kiekkoa päätyy. Sieltä sitten nämä irtokiekkoja maalin eteen mahdollisimman paljon. Ja sinne vaan miehiä väliin, aivan kuten tuo kolmas maali hetki sitten. Kalle Loponen kärppäpuolustajista kulmauksessa, sitten Ratinen katselee ympärilleen, missä Sport-pelaajia on, pelaa sitten Loposelle. Näin pystytään tämä paine purkamaan. Rasmus Rissanen avaa keskialueelle, avaa kuitenkin suoraan Erik Bürgerin lapaan. Sitten Kalle Kangas levittää hyökkäysalueelle, Heikkinen laittaa kiekkoa päin kärppämaalia ja sitten näin tulee Rubin maalialueelta vastaan ja lyö hanskan, keltaisen hanskan kiekon päälle, siitä peli katko. 7 minuuttia pelattu kolmatta erää, lukemat 3-2 Raksilassa.
1: Katuruokien klassikko, Kärkkäri, kotivaralta.
0: Rubinista katsottuna vasemmalta puolelta tämä aloitus, Törkvist todella tasainen on tämä aloitus, kyllä se Kärpille lopulta menee, Soini siirtää keskialueelle. Ei pysty Sport pelaamaan kiekkoa, nimittäin paitsi on päällä. Kärpät keskialueelle, Törkvist levittää hyvin nyt Nilssonille. Nilsson, kolmannen maalin tekijä, tulee alueelle. Sitten nousee kiekko yläilmaan ja se pysyy edelleen kuitenkin kaukalossa. Sport kääntää toista päätä kohden, hyvin kuitenkin tulee Nilsson takaa karvaamaan ja saa kiekon riiston. Sitten kiekko Sport päätyy, näin käydään taklaamassa. Sport laittaa kiekon laitaan. Sieltä sitten keskialueelle George Diaco laittaa jalat liikkeelle, tulee vaarallisesti hyökkäysalueelle. Viljanen levittää, hyvin lukee Antti Roiko tämän poikittain syötön. Pelaa tästä mailan pois. Tikka laittaa kuitenkin suoraan Diacon lapaan. Diaco levittää tai kertaa kärppämaalin, yrittää pelata keskustaan. Sinne ei syöttö kuitenkaan tietään löydä. Sitten Tikka kamppailee laidassa. Sport pelaa viivaan, sitten lähtee Åkerströmin laukaussakin, ottaa kimmokkeen maalin kulmalla, tulee laitaan. Sport seuraava laukaus, ei tule Rubinille saakka torjuttavaksi. Sitten Tihacek irtokiekon perään, kiertää oman maalin, lähtee luistelemalla nostamaan, nostaa paineen alta pois keskialueelle, tulee aina hyökkäysalueelle. Edelleen Tihacek laittaa kiekon ränniin. Hyvä peli häneltä nyt tässä vaiheessa. Kärpät pääsee taustalla vaihtamaan, Emil Erholz laidassa kiekkoon. Tikka laidassa edelleen, vähän sekakenttä, nelosen ja ykkösen miehiä tällä hetkellä on askissa. Erholz laittaa puikot vastustajalta, pelaa sitten Päkkilälle. Päkkilä ei kiekkoon pääse ja Sport siirtää paineen keskialueelle. Nopeasti pelataan jälleen hyökkäysalueelle, Päkkilä vauhdikkaasti hyökkäysalueelle sisään. Sitten kulmassa pyörähdys, peli edelleen Päkkilällä. Sitten Hirvonen taustalta kiekkoa. Hirvonen laukoo. Hyvä maski on maali edessä. Siellä on kapteeni Erholz, joka kaatuu tilanteen jälkeen. Uudestaan Erholz.

kamppailee kulmassa. Sitten Päkkilä pelaa viivaa. Mati Mikko poikittaa syöttö toiselle puolelle. Salmela pelaa syvää. Nyt on ykkösellä hyvä vaihto menossa. Erhots laidassa. Edelleen Erhots pelaa viivaa. Salmela Mati Mikolle poikittain. Mati Mikko toimittaa. Hyvä ohjuri tulee Päkkilältä. Kiekko maali edessä. Ei pääse kuitenkaan uudestaan etu Päkkilä kiekkoon. Sitten Salmela ja edelleen pyöritys jatkuu. Salmela kiekkoon. Salmela lähtee kiertämään Sport-pelaajaa. Kiertää myöskin Sport-maalin. Vahvalla liikkeellä edelleen potkulautaa esittelee Tuomas Salmela. Ja tulee taustalta, kun kiekko karkaa Matin Mikolta keskialueelle. Kärpillä lähellä oli paitsi jo tilanne. Sitä ei kuitenkaan synny, vaan sieltä ehditään ajoissa pois. 10 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Kärpät johtaa 3-2. Näin keskialueelle vauhtii jälleen Samuli Ratiselle. Ratinen ei saa pelattua kiekkoa syvään. Sport lähtee kääntämään alivoimaisena. Kiekko kärppämaalin eteen, se nappaa Rissanen, pelaa laidan kautta, Kantner yrittää pelata keskustaan, mutta ei pääse kärpät vielä keskialueelle. Sitten Ratinen kamppailee, ei pääse kiekkoon, vähän näytti, että häntä estellään tilanteessa. Rissanen vastaan strookkaa, kärppien puolustuskulmauksessa kovaa kamppailua jokaisesta sentistä. Koivisto pelaa eteenpäin, hyvin puolustaa Rissanen eteenpäin. Nyt sitten puolestaan Matias Kantner yrittää päästä läpi ajoon, pääsekin puolittain, laukoo! Laukoo kokeilee tuolta puikoista, mutta Härkönen torjuu. Hyvä yritys kuitenkin Kantnerilta tässä tilanteessa. Sport lähtee jälleen kääntämään. Samuel Timonen on keskialueella, pelaa kiekon syvään. Sinne painaa Lari Heikkinen Tihacekin kimppuun. Sitten Viljami Nieminen laidassa. Kalle Kangas pitää kiekon alueella. Tässä kuitenkin Antti Roiko taistelee kroppansa kautta kiekona keskialueelle. Sport palauttaa kiekon puolustukseen. Se ottaa uudet lähdöt viisikkona. Lari Heikkisen luistimiin kiekko pomppaa. Tihacek viereen Törkvistille. Törkvist pelaa kiekko hyökkäysalueelle. Ei pääse kärpät tästä eteenpäin. Jälleen vähän kiekollista estellään. Siitä myöskin kotiyleisö reagoi. Ei kuitenkaan rangaistuksia. 8.45 jäljellä kolmatta erää. Kärpillä 3-2 johto. Sport oman maali edessä. Katselee vähän, mistä lähtisi liikkeelle, mistä löytyy tiloja. Ei löydy ainakaan vielä mistään tiloja. Soini oman maali edessä saa painetta niskaansa ja sitten Sport-pelaajan kautta vai kumman kautta se lopulta meneekään. Joka tapauksessa aloitus, se jää kärppien puolustusalueelle. 8.29, kolmatta erää jäljellä. Kärpillä maalijohto 3-2.

Portille aloitusvoitto, hyökkäys päästä, Viljasen laukaus, se ottaa Okanin mailaan, nousee sitten niin sanotusti päivän korkeimmaksi. Sitten puolestaan Tuomas Salmela maalin kulmalla vihelyksen jälkeen, pitää vähän jöötä tuolla oman maalin kulmalla, Josh Diaco on siellä ottavana osapuolena ja sitten Tommi Tikka myöskin jatkaa tätä samaa linjaa. Ei rangaistuksia tästä tilanteesta. Melkein päätä pidempi on Tommi Tikka George Diakon nähden. Hirvonen oman pääaloitukseen, Juhan Sundström Sportin ykkössentteri vastassa. Myöskin yhdet MM-kisat Ruotsin paidassa. Onko tässä 10 vuoden sisällä Sundström pelannut? Kalle Östman, toinen tämä profiilisentteri hankinta Sportilta, niin hän loukkaantui muutama päivä takaperin ja on vuodenvaihteeseen saakka sivussa loukkaantumisen vuoksi, jotenka vähän jopinpostia, aika paljonkin jopinpostia tuon Sportin sentterin osastolle. Nyt Kärpiltä kuitenkin pitkä kiekko omalta alueelta ja näin vaihdetaan aloituspistettä Rubinista katsottuna vasemmalta puolelta tämä aloitus. Hirvonen ja Sundström jatkavat keskiympyrässä. Hirvonen ottaa nyt aloitusvoiton kulmaukseen. Rissanen siirto keskialueelle. Hirvonen laittaa kiekon ränniin. Ei ehdi pysäyttämään Härkönen tätä kiekkoa. Kiekko kuitenkin karkaa aina keskialueen puolelle ja Loponen siirtää kiekon ainoastaan Sport-alueelle. Valtteri Viljanen rauhoittaa nyt kiekon

0: oman maalin taakse. Koivisto avaa vasemmalle, avaa hyvin Diakolle. Diako tulee puolittain läpi, yrittää kääntää kämmeneltä rystylle ja ajaa vähän ikävästi päin Rubinia. Ja Rubin menettää myöskin tilanteessa mailansa. Nyt sitten Kantnerille pelataan hyökkäysalueelle. Matias Kantner tulee maalin eteen röykeästi. Kiekko taustalle Hirvoselle, joka pelaa viivaan. Mati Mikko levittää keskustaan. Ratinen laukoo, terävä laukaus. Pystyy asennossa, torjuu eteensä. Kiekko Härkönen, mutta ei ole riparilla yhtään musta paitaa. Kärpät omasta päästä. Nopeasti hyökkäys sinisellä, avaus. Sitten levinnys toiselle puolelle. Kantner hieman pomppii yli lavan. Kalle Kangas Sport-puolustajista kiekkoon. Pelaa pakkipakin maalin takaa poikittain. Sitten hieman pomppii Sportilla ja Kärpät iskee riiston tuolla laidassa. Nilsson käy taklaamassa päädyssä. Myöskin Ratinen käy taklaamassa. 7 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kärpillä 3-2 johto. Kiekko päätyy. Granger laittaa ränniin. Sitten Miketinak, toinen rännityskiekko. Kuitenkin karkaa liiaksi. Se tulee aina Sport-alueelle saakka. Näin Sport pelaa hyökkäys siniselle. Nopeasti levitys oikealle. Kärpät ottaa nyt vastaan ainakin tämän vaihdon. Sport edelleen hyökkäysalueella kiekossa. Siellä pyörii Viljami Nieminen. Hän pelaa viivaan. Sieltä toimitus ranteella. Rubin torjuu kiekon eteensä, mutta torjuu omille. Ja sitten nousee valitettavasti kiekko katsomoona. Henrik Törkvist ottaa 2 minuuttia pelin viivyttämisestä. Jotenkin näytti, että siinä ei suurta hätää ollut. Ja Törkvistin purkukiekko. Hän yrittää lasin kautta purkaa. Se nousee katsomoon ja nyt on Sportin paikka tulla tasoihin. 6.28 jäljellä, kolmatta erää 3-2. Kärppien alivoimaa seuraavaksi edessä. Liigan mainoskatko.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
0: Katsotaan, ovatko tilanteet muilla paikkakunnilla muuttuneet. Eivät ole. Edelleen samoissa lukemissa mennään. HPK TPS 2-1, Pelikas JYP 1-2, Saipa KK 1-1, Ässät Kiekko Espoo 2-1. Jokerit Tappara 0-6. Kärppien maali odottama näyttää lukemaa 3.04, Sportilla 2.09, eli aika lailla juuri sen mukaan, mitä maaleja ollaan myöskin isketty. Niitä ollaan isketty Kärppien osalta 3 ja Sportin osalta 2. 6.28 jäljellä siis kolmatta erää. Kärpillä 3-2 johtoja. Nyt sitten Sportin ylivoimaa ja katsotaan, miten tämä etenee. Henrik Törnqvist. Kiekko katsomoon pelin viivyttämisestä 2 minuuttia. Tikka tulee Kalle Miketinakia vastaan aloitukseen. Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Juha Sundström irtokiekon perään laidassa. Sport pelaa kiekon viivaan. Åkerström hieman kiekko polttaa lavassa, mutta saa pelattua laitaan. Sitten uudestaan keskustan kautta Sport saa pakkopeli jauhamaan. Sitten maalin eteen haetaan jälleen ohjuria. Miketinak ei kuitenkaan Lapoinen tähän osu. Sitten viivaan. Näin Åkerström levittää. Sitten Åkerström pieni valenlaukaus. Levitys laitaan. Granger, joka lähetti tuon loistavan poikittaisyötön, katselee jälleen poikittaisyötön perään. Vielä ei sitä lähde. Levänen. Åkerström laukoo kuitenkin Tommi Tikana mailasta ja kiekko nousee yläilmoin tämän blokkauksen jälkeen. 1.22 jäljellä Kärpillä vielä alivoimaa. 5.50 kolmatta erää jäljellä. Mediakuutiolla näytetään vielä tuo George Diakon röyhkeä puolittainen läpiajo, jossa pieni kontakti myöskin Rubiniin tulee, jotenka jos sitä olisi maali tullut, niin sitä tuskin olisi hyväksytty, tai jos olisi, niin se olisi kyllä haastettu varmuudella ja onnistuneesti myös. Radio Kaleva-aloituspisteeltä jatketaan kärppäpäädystä. Purkukiekko lähtee Tuomas Salmelalta rännin kautta ja se tulee takuun varmasti tuonne Sport päätyy. Masi Härkönen pysäyttää kiekon siellä. Miika Koivisto lähtee nostamaan vieraiden hyökkäystä. Avaus vauhtiin vasemmalle Viljami Niemiselle. Nieminen vähän vaikea.

ja syöttö. Ja nyt olisi seuraava purkupaikka, mutta nyt vähän arpoa Salmella tässä ja ei lähde ajoissa tuo purkukiekko. Sport rauhoittaa kiekon toiselle puolelle. Diaco. Diaco laidassa uudestaan. Viivassa Koivisto. Koivisto Diacolle vasemmalle. Diaco maalin kulmalle. Diaco katsoo, jättää rystylä taakse. Sitten lähtee laukaus. Loistava blokki Salmelalta. Uusi laukaus, sen torjuu Rubin. Viivaan pelataan ja nyt on sitten läpiajossa Kärppä pelaaja Aleksi Anttiroiko. Ja sopivasti Koivisto siinä estelee niin, että siitä ei tule estämisen rangaistusta. Nimittäin luistelukilpailussa Koivisto jäi kuin tikku siihen kuuluisaan juttuun, siihen ruskeaan juttuun. Mutta sopivasti ottaa Anttiroikosta kiinni niin, että se ei ole selkeä estämisen rangaistus. Ja näin ollen tuo pelkkä pieni kiilaus, no kyllä tuo mielestäni täyttää rangaistuksen tunnusmerkit. Hän ottaa sitä lanteelta kiinni. Muutan mieleni ja sanon, että kyllä sitä olisi pitänyt rangaistus tulla Sportille ehdottomasti. Mutta sitä ei tule. 4.49 jäljellä kolmatta erää ja Kärppien alivoimaa vielä 21 sekuntia jäljellä. Hyökkäyspäästä kuitenkin päästään jatkamaan. Tikka ottaa aloituksen laitaan. Pelaa hienosti alaspäin. Sitten lähtee rätkäisy vain tuonne ristikulmaan. Sportin ruotsalainen puolustaja Åkerström, tai yksi heistä, Simon Åkerström, nappaa kiekona. Sitten laittaa Nieminen kiekon kärppämaalin taakse. Tikka kiekon perään, ei onnistu vielä purkamaan. Sitten Okani. Okani purkaa. Kiekko pomppii keskialueelle. Törkvist hyppää takaisin peliin. Näin Sport tuolta oikealta hyökkäysalueelle sisään. Kiekko viivaan. Åkerström laukoo yli maalin paukkuu. Sitten kamppaillaan kulmassa. Paaso painaa omaa miestään päin laitaa. Okani tulee kultakypärän päässä taustalta auttamaan. Myöskin Törkvist seuraa tilannetta. Sport toimittaa kiekkoa maalin eteen. Se tulee edelleen sinne ja tulee vaarallisesti. Sitten pomppii viivaan. Koivisto viivassa. Pieni valenlaukaus. Levitys. Laukaus kuitenkin epäonnistuu. Jälleen mennään kulmaan kamppailemaan. Okani riistää kiekon. Kaatuu tilanteessa. Ei tule, ei kyllä sieltä lopulta tulee rangaistus. Pitkään kestää, että tuomarin käsi nousee. Mutta kyllä se lopulta sieltä nousee. Kampituksesta lähtee nyt Sport-pelaaja istunnolle. Se on Viljami Nieminen, joka tämän rangaistuksen ottaa. Jotenka nyt tarjotaan sitten Kärpille mahdollisuutta kasvattaa johtoa. 3:40 jäljellä kolmatta erää. Lukemat siis 3-2 ja Kärppä ylivoima seuraavaksi. Ei ole mikään iso kontakti, mutta Niemisen maila, se ottaa sinne Okanin luistimen terää. Ja vaikka tuolla Sportpenkillä näytellään sukeltamisen perään, niin se ei auta. No jaa. Kyllä siinä varmasti jonkinlainen pieni kontakti on. Ja nyt sitten katsotaan, mistä on tämä kärppälauma tehty. Löytyykö kriittisellä hetkellä sitä tiikerisilmää, mitä tarvitaan? Ei se ainakaan halusta varmasti kiinni ole. Ensimmäinen purku lähtee Sportilta, Kärppä päätyy. Aleksi Matin Mikko tuo kiekon hyökkäysalueelle ja tuo aina loppuun saakka. Härkönen ei saa kiekkoa vangittua, vaan Matin Mikko edelleen kiekossa hyökkäys päässä. Antaa sitten kiekon hyökkäille, saa takaisin viivaan. Matin Mikko laukoo ranteella, kiekko jää matkan varrelle. Ei pääse etupäkkillä kiekkoon ja näin Sportilta seuraava purku. 1,5 minuuttia jäljellä Kärpillä ylivoimaa. 3:05 jäljellä puolestaan kolmatta erää. Maalinjohto Kärpillä, näin tullaan alueelle. Koivistoinen, kiekko ränniin, Ratinen ikävästi pomppii laidan kautta. Jälleen keskialueen puolelle tulee Tihacek. Tihacek avaa puoleen kenttää. Sitten alaspäin Rissanen. Kyllä nyt selvästi puolustavia pelaajia Kärpät tuonne laittaa, kun siellä on myöskin Rasmus Rissanen pelaamassa nyt ylivoimaa. Näin ja sitten puolestaan Hirvonen laittaa kiekon ränniin. Erholz tulee vastaan. Saa hieman käsilleen tilanteessa. 50 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä ja kaivu on käynnissä tuolla laidan lähettyvillä. Erholz ei saa kiekkoa haltuun. Hän laittaa Sport seuraavan purun ja Rasmus Rissanen

kiekkoa hakemaan omasta päästä. 35 sekuntia vielä Sportilla alivoimaa jäljellä. Rissanen jättää alaspäin Tihacekille. Näin sitten puolestaan Hirvonen pelaa laitaan. Sieltä kiekko risti kulmaan. Ehtiikö tähän Erholz? Ei ehdi. Kiekko kimpoilee jälleen, kärppä päätyy. Näin pelaa Rubin mailalla kiekon keskialueelle Hirvoselle. 2 minuuttia jäljellä enää kolmatta erää. Reilu 10 sekuntia kärppä ylivoimaa. Nyt sitten Sportilta kiekko, kärppä päätyy ja sinne lähtee Lari Heikkinen kamppailemaan. Hyvin selvittää Tuomas Salmela jälleen tämänkin tilanteen. Näin mennään jälleen täysilukuisena. Sundström riistää kiekon, pelaa sitten Niemiselle. Nieminen hyökkäysalueelle, kiekko viivaan. Sieltä lähtee seuraava laukaus, Rubin hieman pompottaa, mutta onnistuu kiekon lopulta sulkemaan tuon ensimmäisen torjunnan jälkeen. Ja näin, kelloon jää aikaa, 1:28, ja katsotaanpa ottaako Sport tähän väliin aika lisää. Vähän se siltä vaikuttaa. Kyllä ottaa. Lauri Mikkola miehistöineen ottaa tähän väliin aika lisään. Ja näin lähtee se 30 sekuntia alaspäin laskemaan. Kärpillä siis 3-2 johtoja. Ylivoimalla ei sitä maalia Kärpät onnistunut iskemään, mutta nyt sitten katsotaan, miten se kantti kestää, kun vastustaja ottaa 6. kenttäpelaajan jäälle.

Masi Härkönen kyselee, että tullaanko heti. Ja heti tullaan. Eli maali tyhjäksi vierasjoukkueelta. Kärpillä jäällä Päkkilä, Törkvist, Matin Mikko, Rissanen ja Koivistoinen puolestaan aloittamaan. Ja Sportilla siis 6 miestä jäällä ja maali tyhjänä. Aikaa 1:28. Koivistoista varoitetaan tai huomautetaan aloitustilanteessa. Hän hieman yrittää ennakoida. Näin kiekko jää hän. Kiekko menee kulmaukseen. Kärpät pääsee kiekkoon. Matin Mikko painaa kiekkoa laitaa vasten. Edelleen kiekko siellä Matin Mikon luistimen alla. Sieltä Sport sen kiekon lopulta kaivaa. Kiekko laitaan. Sitten Sport pelaa maalin kulmalle. Kiekko kärppämaalin takana. Sport pelaa sitten laitaan Diakolle. Diako ahdasta on jäällä, kun siellä 11 miestä on. Diako kiertää kärppämaalin. Pelaa sitten laitaa viivan tuntumaan. Sieltä lähtee Viljanen nostamaan. Pelaa maalin taakse. Kiekko pysyy edelleen kuitenkin Sportin hallussa. Näin sitten maalin eteen, laukaus ohi maalin paukkuu. Diako laidasta kiekkoon, pelaa ränniin. 45 sekuntia jäljellä, Kärpillä siis maalin johto. Sport pelaa ilman maalivahtia. Diako laidan lähettyviltä pääsee kiekkoon. Diako edelleen leipoo, pelaa laidan kautta viivaan. Åkerström levittää oikealle, sitten tulee rangaistus tilanteen ulkopuolelta. Onko siellä lyöty maila käsistä vai mitä, mutta siihen päättyy Sportin loppukiri. Uskaltaisin väittää. Kyllä siellä Kalle Miketinak mitä ilmeisemmin lyö yhden kärppäpelaajan mailan käsistä. Ja näin sitten, kun 30 sekuntia on kolmatta erää jäljellä, Sportille 2 minuuttia. Estämisrangaistus. Ja nyt kun mediakuutiolta tuo käydään läpi, niin katsotaanpa mitä siellä oikein tapahtuu. Joo, kyllä. Juurikin näin. Taisi olla Tommi Tikka, jonka mailla sieltä käsistä lyödään. 30 sekuntia. Kolmatta erää jäljellä Kärpällä 3-2 johtoja. Ylivoimalla pääsee nyt Kärpät tämän lopun pelaamaan. Ja nyt sitten varmasti mitään ylimääräisiä riskejä ei Kärpät halua ottaa. Sport laittaa välittömästi kiekon päätyyn ja ottaa tietenkin kaikki mahdolliset riskit. Kiekko menee kulmaukseen, Kärpä päätyy. Näin se pomppii keskustaan, sieltä se palautetaan välittömästi laitaan. Viljami Nieminen kamppailee kulmassa. Tikka pysäyttää hänen menonsa tuolla maalin takana. Reilu 10 sekuntia jäljellä. Sport pääsee kiekkoon. Kiekko jää kuitenkin taakse. 6 sekuntia enää jäljellä. Kiekko jää pelaajien alle. Ei pääse Sport enää tuolta. Ja katsotaanpa pelivihelle

Tämän poikki. 1,1 sekuntia jää kelloon aikaa ja katsotaanpa tuleeko sinne vielä lisää, nimittäin kiekko jäi sinne sportpelaajien alle ja uskaltaisin väittää, että tähän ei, kun korjataan sen verran, että se jää kärppäpelaajien alle ja sportpelaaja makaa siinä kärppäpelaajan päällä. Eli Juha Sundström on tämä sportpelaaja ja katsotaanpa paljonko siihen kelloon palautetaan. Vielä saa Sport sen sauman, kun se saa sen hyökkäyspään aloituksen. Jos tästä Sport tekee maalin, niin se on jotain sellaista, mitä ei vaan voi enää käydä. Vaikka täällä on paljon nähty, niin jos sinne se sekunti tulee lisää tai puolitoista, niin kyllä se vaan niin on, että tästä ei vaan enää voi maalia päästä. Edelleen siellä mietitään, että paljonko sitä aikaa laitetaan. Lauri Mikkola on avannut vaihtopenkin oven. Hänellä on asiaa tuomaristolle. Kolme sekuntia on nyt tämä jäljellä oleva aika, eli sinne lisätään ihan tuntuvasti vielä lisää. Ja Sportilla siis hyökkäyspään aloitus. Kärpät johtaa 3-2, on vielä ylivoimalla. Nyt ainoastaan se kiekko laidoille ja sitten miehet sinne päälle. Näin on kiekko jäässä, se menee laitaan. Ei pääse Sport enää tästä paikoille, vaan tämä peli, se on paketissa. Kärpät voittaa 3-2, nappaa 3 pinnaa. Peli, joka näytti paljon paremmalta, mitä tulos ehkä antaa ymmärtää. Maalin tekeminen, tuloksen tekeminen, se oli jälleen työn ja tuskan takana, mutta riittävästi onnistumisia kuitenkin tuli, että 3 pinnaa jää Raksilaan. Tämä oli tulos, mikä piti vaan ottaa. Ja Sport, vaikka alussa vaikutti, että koneet käynnistyvät aika hitaasti, niin pystyy kuitenkin ne kelpo vastuksen tarjoamaan. Todella vaikea suoraviivainen joukkue kelle tahansa tässä liigassa. Katsotaan vähän tilastoja tästä kamppailusta ennen kuin lähdetään voittobiisin pariin. Sportin maali odottama lopulta 2.28, Kärpillä 3.05, eli se ei juurikaan kolmannessa erässä kasvanut. Kärpillä tänään 3 2 minuutin rangaistusta, Sportilla 5, laukaukset Kärpillä 56, Sportilla 40. Torjuntoja Rubinilla tänään 18 ja virkaveli Masi Härkösellä Sportmaalilla 27. Aloitusvoitot niukasti Sportille 32-27 ja kiekohallinta Kärpille hitusen verran kallellaan 55%. Ja luistelumatkassa Kärpät luistelee tänään kilometrin Sporttia enemmän. Kärpät käy vielä kiittämässä kannattajaosastoa, joka jälleen kerran tänään piti kyllä hallissa loistavaa tunnelmaa yllä. Ja näyttää jälleen kerran siltä, että se on tuo G-osasto loppuun myyty. Maalit tänään ajassa 13.19 Eetu Päkkilä 1-0, Aleksi Matin Mikko Samuli Ratinen syöttäjät ajassa 17.03 ylivoimalla. Eetu Levänen 1-1 Luke Granger Simon Åkerström syöttäjät. Toisessa erässä ajassa 24.33 Eetu Koivistoinen läpiajosta 2-1 Eetu Päkkilä syöttöpiste. Ja kolmannessa erässä Victor Nilsson 3-1 Henrik Törnqvist ja Aleksi Antti Roiko syöttäjät tuohon maaliin. Ja Sport tuli vielä maalin päähän. Isaac Walter liigauran avausmaali 3-2. Ja Mika Koivisto, George Diaco syöttöpisteet tuohon maaliin. Jotenka 3-2 ovat ne loppulukemat. Ja se on semmoinen homma, että täältä kun soittolistalta vähän poistellaan turhia biisejä, niin tässähän päästään vihdoin soittamaan myöskin senareita. Miltä tämä kuulostaa teidän korvaan?

0: lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
1: Taisto on ohi Raksilassa, mutta edelleen täällä seurahymni soi ja edelleen kannattaja päätyy. On vähän sen näköinen, että he toivovat joukkuetta vielä takaisin. Katsotaanpa, käykö Kärpät vielä takaisin. Palaako vielä takaisin ne kiittämään, nimittäin tuolla edelleen sanotaanko, että bileet ovat käynnissä G-katsomon osassa. Siellä rummut paukkuu ja liput liehuvat. Osa on tietenkin heistäkin jo lähtenyt viikonlopun viettoon, mutta katsotaanpa, mielenkiintoista seurata, tuleeko joukkue vielä käymään mahdollisesti jäällä. 3-2 siis tänään loppulukemat ja otetaan nyt vähän viestejä myöskin WhatsAppin puolelta, nimittäin kun nyt on hyvää aikaa. Tärkeät pisteet, vaikka ei tästä ylpeä voi olla.

0: näin kirjoittaa Joni. Pekka laittaa puolestaan, että huhuh, ehdin vasta ihan loppuun lähetykseen mukana. Sitten otetaan Heikiltä kommenttia. Hän laittaa 3 pointtia Kärpistä. Ylivoima tehotonta, se on osa kohta numero 1. Kohta numero 2 on Heikin mukaan, Kantner ei ole syntynyt kesän aikana uudestaan. Ja 3, kulmaväännöistä tullaan ulos kiekon kanssa. Heikki jatkaa sen verran, että viikon päästä ollaan viisampia sen suhteen, että nähdään mihin suuntaan Kärpät on menossa. Ja kyllähän se näin on. Tavallaan tämä oli kuitenkin peli, mikä piti voittaa. Ja nyt kun ensi viikolla vieraskentälle lähdetään, niin tietyllä tavalla vähän ehkä erilainenkin esitys on ihan ok. Ei tarvitse välttämättä esittää niin paljon. Ei mitään hienouksia siellä jään puolella ja näin, kun tiistaina lähdetään siis Tapparan vieraksi ja keskiviikkona IFK vieraksi ja lauantaina sitten Vaasa Sportin vieraksi, niin 3 vieraspelin viikko Kärpillä ensi viikolla edessä. 60 minuuttia on Kaakon kulman derbyssä pelattu ja jatkoa tulee, nimittäin 1-1 lukemiin päädytään 3 erän jälkeen. Saipa ja KK-ottelussa siis mennään jatkoajalle. HPK voittaa lopulta TPS lukemin 3-1. JYP voittaa Lahdessa pelikanssi myöskin 3-1 lukemin. Ässät kaataa Kiekko-Espoon kotikentällä 2-1. Tappara voittaa yli 9000 katsojan edessä. Jokerit vieraissa 6-0. Eli Jokerit Tappara siis 0-6 ja IFK Lukko 2-3 jatkoajan jälkeen. Eli 1 ottelu vielä jäljellä, se on tuo Kaakon derby Saipa KK, jossa jatkoaika lähtee hetken kuluttua liikkeelle. Tällaisia ajatuksia ja vielä otetaan lisää viestejä, nimittäin Kanterista jos jatketaan, niin lisää kommentteja. Totta kai otetaan, Aki kirjoittaa, että Kanter tarvii vähintään 3 läpeä jo yhteen maalin. Koivistoiselle riitti 1. Eetu Koivistoinen tänään siis kauden avausmaali ja se tuli tosiaan läpi ajosta. Kantnerilla edelleen, kun katsotaan tilastoja, niin maali tämän kauden osalta, se on edelleen tekemättä. Toki 2 syöttöpinnaa sieltä löytyy. Sitten myöskin lisää viestejä. Tuomas kirjoittaa, että olen ylpeä meidän pojista. Hyvää Kärpät. Näin. Kohta puolin päästään myöskin haastattelujen pariin. Tällä kertaa toivottavasti saadaan Kärppien valmennuksesta Jani Manninen tänne yläkertaan haastatteluun ja sen lisäksi tosiaan äsken mainittu Eetu Koivistoinen, joka iski tänään kauden avausmaalissa, niin saapuu haastatteluun. Ja totta kai myöskin lehdistötilaisuutta tuttuun tapaan eetteristä tulee ulos, kunhan saadaan sen nauhoitettua ensin talteen. Mutta jatketaan jälkipelejä. Otetaan tähän vähän kaupallisia tiedotteita ja musiikkia ja sitten jatketaan täältä Yle Lehtereeltä.
1: Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
6: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.

0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: No niin, päästään nopeasti aloittamaan ottelun jälkeiset haastattelut täältä selostamon puolelta. Vieraksi on saatu tänne koppiin Kärppien valmennuksesta Jani Manninen. Jani, ensinnäkin onnittelut 3 pisteestä. Se oli varmasti se tärkein, mitä tänään haitte.
3: Kiitos onnittelusta. Ja se on just noin, että se oli niin kuin ainut tavoite tälle illalle ja siltä osin saatiin niin kuin tavoite täytettyä.
2: Paljon hyvää ollut ennen tätäkin iltaa teidän otteessa, mutta tietyllä tapaa tänään ehkä jälleen näkyy se tietyllä tavalla se pelin tappamisen vaikeus ja se, että siitä hyvästä otteesta huolimatta, niin se tuloksen tekeminen on tällä hetkellä vähän haastavaa. Näetkö samalla tavalla?
3: No joo, varsinkin siellä on hetkiä, kun on näin ja sitten tuossa kolmannes erässä varsinkin, että meillä ei ihan vielä maltti riitä niin kuin pelivalintojen suhteen pelata fiksusti, että eihän me ruveta niin kuin maalin johtoa 20 minuuttia puolustaa, että me vaan roiskitaan, mutta sitten taas, että missä me menetetään, mihin me niitä kiekkoja halutaan pelata, jos me ei päästä kontrolloituihin alueelle vienteihin, niin siinä meillä on vielä töitä, mutta kausi on alussa, niin kuin sanoit, meillä on paljon hyvää, mutta se ei niin kuin ei loputtomiin voida vaan todeta, että on paljon hyvää, vaan meidän pitää pystyä parantamaan ja sen edessä me tehdään töitä myös niin kuin sen pelin tappamisen kanssa, mutta on siellä puolustuspelissä ja sitten aikaisemminkin niin hyökkäyspelissä me pystytään vielä olemaan parempia, koska me luodaan kuitenkin kohtuu hyvin paikkoja, mutta sitten, että miten me saadaan sen niin kuin konkretisoitua tulostaululle, niin sitä me pystytään parantamaan.
2: Kyllä, jos mietitään kronologisesti tätä peliä, avauserä, ensimmäinen kymppi, no enemmänkin kuin ensimmäinen kymppi, aivan täysin teidän heiniä. Periaatteessa tämä poikkari sääntö tai se, että tuomarit kiinnittää siihen enemmän huomiota, niin se näytti se kanteri rangaistus tavallaan selkeältä tapaukselta, mutta onko tämä pelaajien keskuudessa niin kuin selkeä tämä poikkarihomma, että miten saa toimia ja milloin se on sallittu ja niin edespäin? Miten sä sen näet? Tai mitä luulet?
3: Niin, ei me siitä olla sillä lailla hirveästi. Totta kai me ollaan käyty läpi sääntöpainotukset, että se on ilman se muuta selvää, että ollaan niin kuin kaikki tietoisia. Se, että onko se kaikille selvää, niin en tiedä. Mutta toisaalta, jos sä annat mahdollisuuden viheltää lyömällä poikittaisella selkään, niin silloin sä annat mahdollisuuden viheltää. Että sit se on, ollaan me sitten aina mitä mieltä tahansa, mutta se mahdollisuus siihen on ja sitten tuomarit tekee sen oman tulkintansa, että mitä vähemmän me sitten me ja vastustajat hakkaa mailalla selkään, niin sen vähemmän niitä poikittaisiin viheltä.
2: Nimenomaan näen sen sillä tavalla, että Sportilla ei ollut avauserässä siihen mennessä mitään palaa. Pääsivät sitten sen ylivoiman kautta ensin luomaan tosi hyviä paikkoja. Sitä kautta pääsivät peliin mukaan, saivat siitä sen tasoitusmaalin, niin tavallaan tämmöisiä pieniä niin kuin pelillisiä ratkaisuja, että mihin kohtaan niitä kannattaa tehdä ja niin edespäin, niin tämä on varmasti tämmöinen oppimisprosessi myöskin.
3: Ehdottomasti, ja sitten ylipäätänsäkin se, niin kuin, se ei tässä jääkiekon reilun 100 vuoden historian aikana ole muuttunut mihinkään, että jos sä oot 50 metriä omasta maalista, niin sä todennäköisesti sen rikkomisen tai niin kuin sen rikkeen, tai miten mä nyt sen sanoisin, että tavallaan siellä sä et ole ainakaan estämässä sitä, että se kiekko päätyisi omaan maaliin. Et välillä sattuu vahinkoja, mutta se just, että annatko sä mahdollisuuden viheltää, niin siinä meillä on kanssa opeteltavaa ja täytyy niin kuin oppia siinä paremmille tavoille.
2: Otetaan toinen erä käsittely. Se oli tavallaan myöskin aika lailla täydellisesti teidän heiniä. Toki väkisin vastustaja aina jonkunlaisen pyörityksen saa, mutta myöskin Niklas Rubinille haastava ottelu, todella vähän vetoja. Ja sitten kun tulee, niin ne on tietenkin aika haastavia, tällainen suoraviivainen joukko, niin kuin Sport, niin kiekko on maalille ja miehiä perään.
3: No se on just näin, ja sit se on myös haastava niin kuin, pelaajille ja valmennukselle, mutta ennen kaikkea pelaajille, että sä kontrolloit kiekkoa aika paljon. Meillä oli 2 erän jälkeen hyökkäysalueen aikaa 5:llä 5:tä vastaan 7 minuuttia, Sportilla oli

0: minuutti, niin se, että sitten kun tulee se puolustusvaihe, että sä oot hyökännyt, niin sä oikeasti jaksat ja pystyt ja maltat puolustaa, niin se on niin kuin kaikille haastavaa. Mutta tänään me nyt tietyllä tavalla selvittiin kuivia jaloja, me päästään tuosta työstää. Ja toki me puolustettiin hyvin, eihän me niin kuin semmoisia selviytymishetkiä kahteen ekaan erään ollut. Et vaikka Sportti pystyi pyörittämään, niin me pystyttiin pitämään ne aika hyvin pelin ulkopuolella. Niin kuin sanoit, niin sieltä tulee Rubille pahoja laukauksia ja sitten siellä on ollut 5-6 minuuttia, ettei ole mitään tarvinnut tehdä, niin se on voisin kuvitella, että se on Veskarille äärettömän vaikea myös.
1: Otetaan sitten vielä käsittelyn kolmas erä. Luin vähän rivien välistä, että et välttämättä ollut ihan tyytyväinen siihen, miten kolmanteen erään lähdettiin maalin johtoasemassa. Se näytti, että siinä oli Sportilla tavallaan se tietynlainen momentum, he haki sitä tasoitusmaalia, niin oliko siinä sun mielestä semmoista liikaa tyytymistä siihen tilanteeseen vai koetko nimenomaan, että pitäisi olla aktiivisempi, kun peliaikaa kuitenkin on vielä vähintään se parikymmentä minuuttia?
0: Ei siinä varmasti ollut semmoisesta tyytymisestä kiinni kyse missään tapauksessa. Että kyllä kaikki niin kuin tiedostaa ja ymmärtää, että 20 minuutissa pystyy tapahtumaan vielä pitämään, mutta me vähän liikaa, enkä mä tiedä passivoiduttiinkaan, me ruvettiin pikkasen hermoilemaan kiekon kanssa. Että me meneteltiin legendaarisilla siniviivoilla vähän kiekkoja ja sitten meidän siirtokiekot, mitkä oli tarkoitus mennä Sportin pakkien selustaan, niin ne jäikin sitten tuohon Sportin yläkaari. P-pisteen yläkaaritasolle, mistä he pääsivät ihan ilmaiseksi kääntämään ja sitten joudutaan joko väsyneenä ottaa vastaan tai jos ollaan just vaihdettu, niin joudutaankin epäorganisoidusti ottaa sitä Sportin vastahyökkäystä vastaan. Me tavallaan itse niin kuin omilla ratkaisuilla annettiin se pelivirtaus semmoiseksi, että se tuli meille tosi vaikeaksi, varsinkin se erän alkupuoli. Sitten se pikkasen parani, mutta se kolmannen erän johtoasema pelaaminen ylipäätänsäkin, että me pelattaisiin, niin kuin meidän kone jyskyttäisi tietyllä tavalla sitä samaa kaavaa vaihdosta toiseen, jolloin kaikki tilanteet olisi suurin piirtein, niin kuin ideaalimaailmassa, semmoisia, mitä pelaajat tietää, että miten tästä pitää toimia.
1: Pieni katsaus vielä ensi viikkoon, 3 vieraspelin viikko. Kaikki coachit sanoo aina legendaarisesti tämä, että ei tarvitse esittää mitään hienouksia, kun lähdetään vieraskentälle. Onko se tosiaan näin, että koetko, että se tietyllä tavalla saattaa ehkä vähän vapauttaa myöskin sitä tekemistä, että ei ole sitä aspektia, että pitää viihdyttää.
0: No, voi siinä tietysti olla. Ei sitä nyt sen enempää varmastikaan meidän toimesta mitenkään erityisesti korosteta. Ja kyllähän me pyritään pelaamaan myös niin, että meidän peli olisi niin kuin voittava ja tehokasta. Sieltä löytyy varmasti niin kuin pelin edetessä niitä viihdyttäviä elementtejä, mutta myöskin niin, että ei me lähdetä myöskään kotikaukalossa niin kuin ehdoin tahdoin sen pelin kustannuksella hakemaan niitä viihdyttävyyttä. Totta kai tämä on viihdebisnestä ja pitää pelata semmoista peliä osittain myöskin, mistä yleisö tykkää, mutta yleisöhän tykkää aina voittavasti jääkiekosta.
1: Täytyyhän tätä tietenkin kysyä. Tiistaina Tappara, keskiviikkona IFK ja Nordis. Jäätkö pääkaupunkiseudulle keskiviikon jälkeen vai miten teet?
0: Ja kyllä mä tuun siinä kohtaa joukkueen kanssa ihan normaalisti kotiin, koska meillä on sitten valmennuksella työpäivä heti torstaina ja oliko meillä sitten lauantaina se seuraava vieraspeli, niin se on semmoinen rakonen, missä mä en pysty jäämään, mutta kaudella tulee onneksi semmoisia rakosia muutamia, missä pystyy jäämään sitten.
1: Kyllä.
0: Perheen luokse.
1: Jani Manninen, oikein paljon kiitoksia, että jaksoit pumpata tänne ylös asti ja näyttää, että Eetu Koivistonen on tänne kävelemässä. Hän on täysin tietenkin epätietoinen vielä tästä asiasta, että sä oot täällä, mutta tuleeko sulla mieleen joku semmoinen hyvä minttu, pikku jerry, mitä Eetulta voisi kysyä?
0: No nyt mä sanoisin, että nyt Eetulta kannattaa kysyä, että Knistan vai klubi?
1: No tää on itselle aika selkeä, mutta hänelle vissiin ei, vai onko?
0: Voi se olla, mutta kyllä sitä silti kannattaa siitä kiusata, että Knistan vai klubi.
1: Taitaa olla isä muuten Suomen mestari klubin paidasta. Veikkausliigasta aikana ja Jatsin paidasta. Mm. Mutta hei, Jani Manninen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
0: Anytime, kiitos.
2: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Ja näin saadaan sitten kohta poli seuraavaa haastateltavaa tänne ylälehtereille. Eetu Koivistoinen seuraavaksi tulossa haastatteluun. Hän vielä räplää tuolla puhelinta ja kärppävalmennuksesta tosiaan Jani Manninen tuossa hetki sitten oli äänessä ja oikein fiksut kommentit sieltä myöskin kärppävalmennukselta saatiin. Kurkataan tässä vaiheessa, kun odotellaan vielä Koivistoista, niin tuonne WhatsAppin puolelle. Siellä ei ainakaan vielä näyttäisi mitään

0: maata mullistavaa olevan, jotenka voidaan jatkaa sitten saman tien täältä Eetu Koivistoisen kanssa, kun saadaan miehelle vielä luurit päähän, niin näin. Noniin, tänään meinas olla Victor Nilsson pilas Eetujen illan. Mitä oot siitä mieltä?
1: Ois ei ollut muuten, pilannut, onneksi teki.
0: Niin, mutta olisi ollut periaatteessa mahdollista, että tänään olisi ollut kolmen Eetun ilta, kun Eetu Levänen iski vielä Sportin silloisen tasoitusmaali.
1: Joo, siinä on aika monta Eetu, että ei ole varmaan kauhean monta kertaa liigahistoriassa osunut niin monta Eetu.
0: No
1: Eetu samaan aikaan.
0: Joo, mennään tärkeimpiin, koska Jani Manninen halusi heittää sulle kysymyksen. Knista vai klubi?
1: Knista.
0: Miksi? Eikö tässä tule tämmöistä perhetaustaa kuitenkin, pientä taakkaa, että sieltä löytyy sitä klubitaustaa kuitenkin?
1: Löytyy sitä klubitaustaa, sitä löytyy, mutta meidän isä on nykyään Knistanilla hommissa. Niin
0: onko, näin? Knista. Onko näin?
1: On. No niin. Mä oon Knista.
0: No Knistan on siis todella hyvä joukko, pakko sanoa. Tuossa viikko sitten näin stadionilla. Oletko itse katsomassa?
1: Olin katsomassa. Istuin sen päädyssä näin, kun Roman Jerevenko laittoi pilkun sisään siinä silmien alla.
0: Kyllä, se taas muuten melkein ratkaista kipinälle europaikaa, ellei ihan väärin muista. Mutta joo, mennään nyt tähän peliin.
1: Joo, käydään vähän peliä.
0: Joo, tämä oli peli totta kai, missä se kolme pinnaa oli tärkeintä. Miten te itse lähditte valmistautumaan tuon keskiviikon jälkeen tähän matsiin?
1: No vähän terotettiin sitä puolustamista, että meillä oli vähän semmoista arkuutta siinä parissa Ilveksen maalissa ja semmoista, niin kuin, että ei oltu tarpeeksi lähellä vastustajia, niin nyt saatiin sitä paremmaksi ja oltiin jämäkämpiä ja puolustettiin keskustaa hyvin, mutta puolustettiin myös sitä, että ollaan puhuttu, että ei tarvitse keskustaa ulkopuolelle lähteä puolustamaan niitä äijiä, mutta oltiin silleen niin kuin, sitten taas kun sieltä joku tulee, niin oltiin vähän lähempänä, ettei valuttu niin lähelle omaa maaliin, niin sitten se on helpompi pelaa se vastustaja ulos siitä ja mun mielestä hyvin vastattiin siihen huutoon, mitä valmennus pyysi, että okei, siinä oli vähän tuli ensimmäisessä eräs muutama sellainen pieni hetki, kun vähän menetettiin kiekkoja tuossa, mutta mun mielestä niin kuin kaksi erää oltiin, niin kuin voi sanoa, että aika selkeästikin kuskin paikalla ja mun mielestä pelattiin niin kuin hyvää hyökkäyspeliä ja siinä saatiin pidempää rallia ja luotiin paikkoja. Tietenkin voidaan edelleen olla tehokkaampia ja näin, mutta sitten viikassa erässä ehkä vähän paskottiin housuja ja ruvettiin jännittää, vaikka tuolla niin kuin kovasti pumpattiin toinen toistamme, että jatketaan samalla lailla, mutta Hyvin sitten saatiin se 3-1 maali oikein, ne teki sitten siinä melkein 3-2, mutta sitten saatiin niinku vähän sitä niinku sattumaa pienemmäksi, että siinä tuntuu, että vähän Sportti sai sitä, niinku, että ne pystyi heittämään sitä kiekkoa paljon sinne maalille, ja sitten sitä kautta siellä tuli muutama sen aika likeltä piti tilanne, että Rubi otti loistavia savejä, ihan maailmanluokan koppeja siellä, että ei ole valittu kotipeli, lauantai-ilta, 3 pistettä, niin kyllä se Hyvältä tuntuu.
0: Kyllä. Sanoit tuossa, että meinasitte paskoa housuun. Tarkoitatko sillä sitä, että no, pelaajatkinhan on inhimillisiä. Se monesti unohtuu ihmisiltä, että pelaajatkin on loppupeleissä ihmisiä. Ja se, että kun niitä, Kärpät on tietenkin erikoistunut niissä viime hetkien maaleissa, mitä omiin menee jo, ei pelkästään tällä kaudella, vaan aiemminkin jo, niin ihmismieli on jännä, miten se toimii. Kolmanteen erään Sportti sai siihen alkuun sen hengen päälle. Mitä jäit itse kaipaamaan tavallaan, että miten se olisi pitänyt järkevämmin pelata?
1: Peltä vähän tylympää ja pelattu sitä kiekkoa vähän simppelimmin ehkä tuonne syvään ja sitten tunnistettu niitä tavallaan, kun meillä oli kiekko hallussa niitä hetkiä, että mitä pelejä, että me tehtiin vähän väärin valintoja ja ruokittiin myös itse sitä Sporttia, mutta kyllä mä silti nostan Sportille hattu, että ne kyllä mun mielestä niin kuin nosti myös tasonsa ja laittoi selkeästi uuden vaihteen vielä niin kuin kolmanteen erään silmää, että se oli niin kuin myös heidän, niin kuin, totta kai heidän hyvyyttä, että siellä on aina kaksi joukkuetta, että ei tässä nyt, niin kuin, en mä sitä tarkoita, että me oltiin ihan huonoja kolmannessa erässä, mutta niin kuin, että oltaisiin voitu pelata paremmin. Että vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen rauha ja tylyys ja samanlainen rohkeus, mikä meillä oli kaksi erää pelata, niin se olisi vaan niin kuin, pitänyt pystyä säilyttämään paremmin kolmanteen.
0: No tänään kauden avausmaalia oli oli jännä kuvio. Eetu Päkkilä peruutteli omaan päätyyn. Vähän niin kuin näytti, että nyt rauhoitetaan jätkät, että ei mitään. Ja en tiedä, tulitko vaihosta suoraan vai olitko jo jäällä?
1: Suoraan vaihosta ja näin, että se Sportin pakki siitä edestä lähti vaihtoon. Näin, että Päkkilällä oli kiekko. No, se oli mä luotin, että se näkee, kun se oli hyökkäjällä se kiekko siellä.
0: Niin
1: se näkee.
0: Pakki ei
1: olisi sen kyllä pakki nähnyt, kyllä siinä oli ihan niin kuin koko jää tyhjänä, että niillä oli Sportin pakeilla taisi olla aika pitkä vaihto, ja niitä oli marinoitu tuo päädys, että se halusi vaan pois, mutta siinä haistoin tilanteen, ja ihan maailmanluokan lätty sieltä tuli lapaa.
0: Hei, kämmerryst, oliko heti selvä, että tämä tulee?
1: Mä itse asiassa just joku tuossa penkillä sanoi jotain, että oli vaan vähän liikaa, oli vähän liian pitkä matka ja vähän liian yksin pääs.
0: Siinä ehtii miettiä monella.
1: Mitä siinä, mutta sitten onneksi maltto. Mä kokeilin samaa veden päälle tuossa jäälämmöllä, kun siinä ammutaan niitä rankkareita, se potkasi sen maaliviivalta, mutta nyt oli onneksi vähän parempi vauhti, niin pääs sitten uittaa ja sai se.
0: Ja sieltähän tuli ne aika legendaariset sytytystuuletukset. Oliko sekin, tuliko se ihan vaan?
1: Se tuli ihan vaan, siinä oli hyvä tila ja tuossa oli hyvin tilaa liukua ja mä tiesin, että mä haluaisin Päkkilän luo mahdollisesti, mutta se nyt seisoi edelleen tuo, mikä toi mainos on, mega mainoksen kohdalla huilaamassa. Ajattelin, että vedetään siihen nyt eteen. Se tulee ihan spontaanisti, mitä sieltä ikinä sitten tuleekaan, mutta kyllä mä tykkään tuuletta. Se kuuluu tähän lajiin. Et koskaan tiedä, milloin sä teet sen viimeisen maalin.
0: No kyllä, se on ihan totta. Kannattaa ottaa kaikki irti ja elää hetkessä. Jos mietitään yleisesti Kärppien tekemistä tällä hetkellä, niin siis me ollaan vähän jo toisteltu niin kuin kyllästymiseen saakka näitä samoja asioita, mutta siinä on tosi paljon hyvää tällä hetkellä. Ja varmaan no ehkä se ainut, mikä on aika ilmiselvä, on se, että tietyllä tavalla se pelin tappaminen ja se pelin niittaaminen pakettiin, niin se on se vaikein juttu. Ja voiko se tulla oikeastaan etukovistoinen muuten kuin yhteisten kokemusten kautta?
1: Ei se tulee yhteisten kokemusten kautta ja sitten voittamalla ja sitten just voittamalla niin tämmöisiä
0: tiukkoja
1: niin kuin nytkin. Et mun mielestä me ollaan niin kumminkin osoitettu niin tässä alkukaudesta jo näissä ensimmäisissä neljäs pelissä. Toki otanta on pieni, mutta osoitettu semmoista niin loistavaa luonnetta, mikä saa niin kuin mä ainakin tykkään ihan helvetisti, että meillä on semmoinen, tavallaan se ensimmäinen ässäppeli, lähdettiin tasatilanteessa viimeiseen erään. Tultiin sieltä niin kuin ja selvittiin voittajana ulos, siinä oli kaiken näköistä kanssa, mutta tavallaan, että me kasvettiin sieltä, tehtiin maali, ei menty kuoreen, tehtiin toinen. Ja niin kuin siinä saatiin tapettu peli, sitten totta kai näissä oli myös nyt
0: Keskiviikkona
1: oli Salma Tappaa, ei tapettu.
0: Mutta periaatteessa tehän teitte sen kolmannen
1: niin
0: maalin.
1: Niin me tehtiin, joo, mutta täällä nyt on, säännöt on mitä on. No mutta joo, kumminkin siis kyllä mä niinku tykkään tuosta, mikä meillä on nyt niinku toi meininki ja miten toi joukkue hengittää ja elää. Ja siellä on hyvä, niinku, hyvä tekemisen meininki ja semmoinen, niinku, ollaan oikealla tiellä mun mielestä isosti, että nyt vaan niinku saadaan vielä vähän tylyttä noihin maalipaikkoihin, että meillä oli kumminkin tänäänkin mun mielestä niin kuin monta hyvää paikkaa, niin laitetaan sitä kiekkoa sinne putkeen alle. Ja totta kai ne voitot ruokkii sitä vähän, siihen tulee sitten semmoista tietynlaista rentoutta, että ollaan kumminkin vasta 4 peliä, eikä ole kauhean helppo alku ollut, että pelataan 2 peliä ja sitten otetaankin yhtäkkiä huili ja rytmi menee pois, että nyt niin kuin mä ainakin itse olen odottanut tätä, että tämä alkaa niin kuin silleen, että tässä pääsee niin, niin sanottuun pelirytmiin, että sitten se peli tulee sieltä, se tulee niin paljon selkeämmäksi ja selkäytimestä ja ratkaisut ja löytyy kemioita ja näin, niin se niin kuin, mä uskon, että se niin kuin meidän peli paranee tästä vielä.
0: Ensi viikolla 3 vieraspelin viikko, pääsette reissaamaan yhdessä ja matkahan ei tapaa vaan seura, niin sulta on taidettu aiemminkin jo kysellä erässä nimeltä mainitsemattomassa podcastissa, että kuka sun huonekaveri on, niin ehkä ensi viikon jälkeen osaat kertoa sitten tarkemmin, mutta onko toiveita, jos saat esittää? Ei tätä kukaan kuitenkaan pelaajista kuuntele, niin voit tässä esittää toiveita.
1: Ei ole toiveita. Kaikki käy.
0: Kaikki käy?
1: Joo.
0: Paitsi ei ainakaan, no joo.
1: Voisin mä sen Soininkin ottaa.
0: Soininkin menis.
1: Joo, menis.
0: No niin. Hyvä. Hei, Eetu Koivistinen, oikein paljon kiitoksia vierailusta ja onnittelut 3 pisteestä.
1: Jes, kiitos paljon. Kiekko Studio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Viimeisen päälle haastattelut kärppävalmennuksesta piipahti täällä selostamassa Jani Manninen ja hänen jälkeensä sitten kauden avausmaali iskenyt Eetu Koivistonen, mutta tässä vaiheessa lähdetään kuuntelemaan lehdistötilaisuutta ja kuunnellaan mitä Lauri Mikkolalla ja Petri Karjalaisella oli mielen päällä.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
3: Saa aloittaa.
4: Kärpät Sport on päättynyt Raksilassa Kärppien 3-2 voittoon. Sportin päävalmentaja Lauri Mikkola, miltä peli vaikutti sinun silmin katsomaan?
5: No joo, onnittelut Kärpille 3 pinnasta. Ja joo, kyllä tähän peliin kun lähdettiin, tämä oli meidän viikon 3. peli, kauan 7. peli tiettiin, vastustaja oli 4. peliin tulossa ja pelaaneet kaikki pelit kotona, että se niin kuin tavallaan semmoinen varmaan freessi joukkueen vastassa ja pitää puolustaa tiiviinä ja olla kärsivällinen ja luottaa, että omat paikkamme saadaan ja varmasti se eka erä olikin sitä ja toinen erä oli kyllä ihan totaalisesti kärppien erä, että taas siinä kyllä puolustettiin ja sitkuttiin, mutta sitten taas

0: semmoinen se yhdessä hyökkääminen jäi kyllä aika vajaaksi, että se oli vähän sitten semmoista heittelyä siihen, mutta taas sitten kolmas erä niin tultiin hyvin siihen erään ja oli sillain niinku selkeästi meidän erä, että vietiin sitä peliä ja hyökättiin hyvin yhdessä, saatiin kiekkoja syviä ja pystyttiin riistämään hyökkäyspäässä ja luomaan paikkoja. Ja sitten tietenkin harmittava tuo loppu, että miten sitä muotoilisi, että aika hyvin käytti hyväksi kärppäpelaaja sen tilanteen, että ja tuomarithan tunnetusti menee kyllä näihin lankoihin, että ihan se viimeinen rutistus jäi sitten sitä kautta vajaaksi, mutta ihan hyvä, tai semmoinen sanotaan, että pysyttiin hyvin tappelen tuloksista, että peli ei välttämättä ihan koko aikaa ihan priimaa ollut niin kuin hyökkäyspelillisesti, mutta paljon oli myös hyviä jaksoja tuossa.
1: Avauserät vieraassa olivat teille vaikeita, ei maaleja, tänään se maali tuli. Lisäksi kuitenkin kakkos- ja kolmoserissä olette olleet sitkeitä, onko se ollut teidän tavaramerkki?
0: Niin, kyllähän me ollaan pystytty tuossa liikkumaan läpi peli aika hyviä sillä tavalla, että pystytään jauhaa näitä pelejä loppuun asti. Varmasti se meidän vahvuus on.
1: 7 peliä pelattuna teillä nyt 8 sarjapistettä. Miten sä tätä liigan alkutaivulta paketoisit kokonaisuutta?
0: No, niin kuin sanoin, että tiukka lähtö on ollut, että on ollut 3 pelin viikko, 1 pelin viikko ja 3 pelin viikko ja niistä tämä viikko on oltu vieraissa kokonaan. Että ne eka 3 vieraspeliä niin opeteltiin ja maksettiin aika kovasti hintaakin niiden eri aluista, mutta nyt sanotaan, että tämä Rauman peli ja tämä Oulun peli niin oli ihan jämäkkiä lähtöjä ja niin annettiin itselle mahdollisuus pelata voitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Sitten Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen, onnittelut voitosta. Miten kommentoit illan matsi?
2: No kyllähän late tuossa tuo aika hyvin tiivisti, että kyllä meidän näkövinkkelistä erittäin tyytyväisiä ensimmäisen ja toisen erän pelaamiseen, että kyllä me oltiin siellä, missä halutaan olla ja oikeastaan aika monessa pelin osa-alueella pystyttiin olemaan kuskin paikalla. Totta kai sitten pystyttiin tuottaa huippumaalipaikkoja, että kyllä meidän niistä pitäisi vähän paremmin pystyä rokottaa, mutta nyt ei pystytty. Ja sitten tuo kolmas erä, niin ehkä semmoinen meillä semmoinen opettelun paikka tuossa myöskin, että se vaikka ensin toinen erä oli aika selvästi meidän hallintaa, niin mä en nyt harhaluulo, enkä mä nyt usko, että kukaan sitä uskoikaan, että se peli olisi siinä ohi. Mutta se, että sä oikeasti oot varpaillaan ja tiedät, että sieltä tulee se kova isku vastaan. Vastusta oli kuitenkin sitkeästi puolustivat ja olivat maalin takana 2 erän jälkeen. Niin eihän ne nyt siitä pötkölleen pistä ja sano, että kävelkää yli. Että kyllähän sieltä, niin kuin, että sitten me tehtiin semmoisia virheitä, mitä ei oikeastaan ole tehty kertaakaan vielä runkosarjapeleissä. Että sitten vähän niin kuin sportti ei todellakaan ollut sillä, että se olisi ollut jotenkin meidän huonoutta. Kyllä sportti painoi hyvin kaasulle jalka ja tekivät oikeita voittavia valintoja, mutta kyllä me myöskin vähän annettiin siitä, niin kuin, että niistä peruskivistä, mitkä meidän voittavaa tekemistä on, niin niistä vähän liisittiin, mutta saatiin näppeille siitä ja parannetaan sitä seuraavaa.
1: Keskiviikolta jäi sinun mainitsemia niin kuin kehityskohteita. Päästiinkö niissä mielestäsi tänä iltana eteenpäin?
2: No päästiin eteenpäin, mutta kyllähän niitä nyt me tullaan rapiat 60 peliä tässä työstettävänä, niin kyllä meillä on jokaisen pelin jälkeen sitä parannettavaa. Että kyllä saatiin niitä ja niin kuin hyökkäyspelissä niin kuin sportti on äärimmäisen sitkeä joukkue ja tukkii hyvin keskustaa ja kamppailuvahva, että kyllä me saatiin niin kuin luotua sieltä ja määrättyjä asioita pystyttiin hallitsemaan sitä pelirytmiä, ja, mutta aina siinä parannettavaa.
1: Ensi viikko, ensimmäinen vieras viikko, minkälaista testiä odottaa?
2: Ihan samanlaista kuin tähänkin asti, että mukava, että saadaan vihdoinkin 3 pelin viikko mekin, että se, että meillä on ollut hyvin paljon rauhallisempi tämä ottelutahti, mutta se ei välttämättä ole semmoinen, että jippikajee meidän toiveessa, että se on ollut näin rauhallinen, että mukava, että päästään pelaamaan ja niin kuin sanoin, taas parantaa pelaamista ja parantaa valintoja ja hyvään testiin päästään, että Tappara IFK ja

0: sitten päästään vielä testaamaan sportti vieraskaukalossa.
1: Kiitoksia molemmille. Vaasalaisille hyvää turvallista
2: kotiin. Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
4: Siinä kuultiin vielä lehdistötilaisuus. Lauri Mikkola vähän harmitteli tuota rangaistusta, jonka he saivat avauttelun loppuhetkillä. Viittasi vähän niin sanotusti, että siinä Andreas Okani laittoi niin sanotusti jurkkaa peliin. Ja kyllä se vähän ehkä siltä saattoi näyttääkin, mutta joka tapauksessa Petri Karjalainen katsoo jo ensi viikkoon 3 vieraspelin viikko Kärpillä siis tulossa. Ja pelitahti vähän kiihtyy, joten ei tarvitse pelejä niin kauan odotella. Tässä vaiheessa aika kiittää seurasta tämän lauantai-illan osalta. Me jatketaan ensi tiistaina kello 18 alkaen lähetystä tuolta Tampereelta, Nokia-areenalta. Tappara siis vastassa keskiviikkona kello 18 jälleen jatketaan, ja sitten puolestaan ollaan Nordiksella IFK vieraana lauantaina, sitten Vaasassa Kuparisaaressa kello 16 alkaen, mutta tiistaina jatketaan kello 18 ja tästä lähdetään 4 pinnan kerran viikon loppua ja sunnuntaita kohden. Kiitoksia seurasta kaikille ja hyvää viikonlopun jatkoa.

haaleeta vettä huono, laatuista rypälettä juodaan. Muu viisistä mukei

tietsä kielen päällä. Aivan hiessä sieltä täältä, kierrän päältä paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laiva koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee.

0: aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikii.
0: Kermakielon päälle vieno läinen miehes tulee poikii.
1: Mulle riitti pieni määrä, keskitymme laatuun. Häkkiväärä viitti päällä, genrajat kaatuu. Pikaniitti kohta ratsuväki saapuu. Vitsi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
1: Ooh!

juonut sitä muksusta asti. Silti kaikkea oleellisia, niillä on maaginen tatsi. Joten älä turhaa usko näihin huhuihin. Minkä ihmeen takia sulle puppua puhuisi? MD on vaan paras limu hands down. Jos tuot mulle

cha-cha. Ai vitsi, aika suolainen nakki. Se on MD-tä pullo päälle polarin takki. Iso kippis, kun senditän näitä. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Jotenkin

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhulan paikka.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
3: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.